0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: חדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 7. חיזבאללה משכלל את שיטות הלחימה שלו והחל לעקוב אחר קציני צהל בכירים בניסיון להתנקש בהם, לצד פגיעה במרכזי פיקוד ושליטה של הצבא באמצעות רחפני נפץ וכתבאמים. כתבתנו קרמלה מנשה מדווחת כי בד בבד הגביר חיזבאללה את התקיפות נגד כוחות צהל ויישובי קו העימות. מכון עמית למחקר ולמודיעין בגלילות מעריך כי ארגון הטרור הלבנוני מנסה לפגוע ביכולת השליטה של צהל לשבש את פעילות הכוחות בשטח וליצור עומס מתמשך על מערך ההגנה האווירית בצפון. אמש פרסם חיזבאללה סרטון המלמד כי ברשותו רחפני נפץ המצוידים במצלמה טרמית, עדות ראשונה לכך שביכולתו לבצע תקיפות גם בשעות הלילה. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי עד כה הוגבל השימוש ברחפני נפץ לשעות היום בלבד. כעת יעלה צהל להתמודד עם איום הרחפנים בכל שעות היממה. ראש הממשלה נתניהו מבהיר כי המלחמה בחיזבאללה נמשכת בלי הרף ומציין כי בשבועות האחרונים חיסל צהל יותר מ-600 מחבלים.
3: אבל אנחנו לא מורידים את הרגל מהדוושה. להפך, אמרתי ללחוץ על הדוושה עוד יותר. אנחנו נקה בהם, נכון, הם יורים עלינו רחפנים, רחפני סיב, יש לנו צוות מיוחד שעובד על זה וגם את זה נפתור. בינתיים אתם מגלים חוסן, אני רוצה לברך את תושבי הצפון, חוסן שמעורר השראה אצל כולנו. אבל מה שזה מחייב אותנו עכשיו זה להגביר את המכות, להגביר את העוצמה, אנחנו נקה אותם שוק על ירך.
2: ראש הממשלה אמר את הדברים בסרטון שפרסם אמש. צהל תקף ביממה החולפת יותר מ-70 תשתיות חיזבאללה, בהן כ-10 מפקדות ומחסנים לאמצעי לחימה בעיר צור בדרום לבנון. תקיפות אוויריות היו גם בבקעת הלבנון. כמו כן, חוסלו מחבלים רכובים על אופנועים במרחב הפעילות של כוחותינו. תושב שומרה שבגליל המערבי, ירון שושני, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין הפסקת אש בצפון, והמצב הנוכחי גרוע משהיה בזמן המלחמה.
4: עזרנו כמה שנים אחורה. עכשיו הם יורים ואנחנו כאילו ממתינים. אנחנו בעולד, שזה המצב הכי גרוע. ככה אי אפשר לקיים שגרה. כאילו, והיום זה עוד יותר גרוע בהיבט של הרחפנים. אתה מסתובב בחוץ, אתה כאילו הולך עם הראש למעלה. אתה כל היום מסתכל למעלה. זה לא התקופה שאנחנו גדלנו פה, שהיית שומע את הבום ואז רץ למקלטים. פה הכמות הזקות והכמות הבומים מכל הכיוונים לא נותנים לך מנוח.
2: תושב שומרה שוחח עם חן ביאר. החמרה בהנחיות ההתגוננות של פיקוד העורף בשטח שבין יישובי קו העימות לקו היישובים מירון, בר יוחאי, אור הגנוז וספסופה. עד 20:00 יוגבלו התקהלויות בשטח פתוח ל-50 בני אדם ובתוך מבנה ל-200. אין שינוי בפעילויות החינוכיות חוץ מביישובים המוחרגים. שמורות הטבע והגנים הלאומיים בקו העימות יהיו סגורים לפחות ביממה הקרובה. ראש הממשלה שהה אמש זמן מה במרכז הרפואי הדסה עין כרם בירושלים. גורם המקורב לנתניהו אמר כי הוא עבר טיפול בשיניו. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן.
5: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב. הלהיט החדש של כאן 11.
6: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
5: לא לריב. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית, היום לא צפוי שינוי של ממש. מחר יעלו מעט הטמפרטורות, אך ביום חמישי הן ישובו וירדו. ביום שישי, דומה. עורכי החדשות, רמי עדן ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: השעה בחסות יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
9: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
8: בשר קונים במיטמן.
10: עכשיו,

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

ואת, מה חושבת פלחונית שלי? שתמיד אביב? מה בדבר בגידת הזמן ומה בעניין העננים שחונים בפרטי הסתיו הרחמים? מתי את חושבת אפשר לשחק

היי, כאן רגב עוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 8. חשיפת כאן חדשות. ראש השב"כ זיני נועד לא מכבר במהלך ביקורו באיחוד האמירויות עם בכיר הרשות הפלסטינית לשעבר מוחמד דחלן. כך אמרו גורמים ישראלים ואחרים באזור לכתבנו גילי כהן ורועי שרון. שירות הביטחון הכללי אומר בתגובה כי הוא אינו מתייחס ללוחות הזמנים של ראש השב"כ. כתבנו מציינים כי דחלן פיקד בעבר על מנגנון הביטחון המסכל בעזה לפני שהשתלט חמאס על הרצועה. הוא שוהה שנים רבות בגלות באבו דאבי. לפני כשנתיים דווח בוול סטריט ג'ורנל כי ישראל, ארצות הברית וכמה מדינות ערביות מקדמות את הרעיון שדחלן ינהל את ענייני הרצועה ביום שלאחר המלחמה. חיזבאללה משכלל את שיטות הלחימה שלו והחל לעקוב אחר קציני צהל בכירים בניסיון להתנקש בהם לצד פגיעה במרכזי פיקוד ושליטה של הצבא באמצעות רחפני נפץ וכתבאמים. כתבתנו כרמלה מנשה מדווחת כי בד בבד הגביר חיזבאללה את התקיפות נגד כוחות צהל ויישובי קו האימות. מכון עמית למחקר ולמודיעין בגלילות מעריך כי ארגון הטרור הלבנוני מנסה לפגוע ביכולת השליטה של צהל לשבש את פעילות הכוחות בשטח וליצור עומס מתמשך על מערך ההגנה האווירית בצפון. ביממה החולפת תקף צהל יותר מ-70 תשתיות חיזבאללה, בהן כ-10 מפקדות ומחסנים לאמצעי לחימה בעיר צור בדרום לבנון. תקיפות אוויריות היו גם בבקעת הלבנון. כמו כן חוסלו מחבלים רכובים על אופנועים במרחב הפעילות של כוחותינו. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, בועז ביסמוט מהליכוד, אומר שחיזבאללה יספוג מכה קשה ומטיל גם על ממשלת לבנון את האחריות למתקפות על קו האימות.
3: חיזבאללה חצה כל קו אדום אפשרי מאז הפסקת האש של השיבה הזו. מדינה ריבונית לא יכולה להבליג על פגיעה במרחב האזרחי שלה, פגיעה בעריה, בקיבוציה, באזרחיה וכמובן בחוכותיה. זה שיהיה ברור. לכן תגובה בו תבוא, והתגובה הזאת צריכה לבוא באמצעות כוח. והאמריקנים מבינים היטב, אנחנו בשיח איתם, את השותפים שלנו במערכה הזו, שמדינה ריבונית משומרת מגינה לאזרחיה, בטח כאשר אנחנו מותקפים על ידי אישות טרור כמו חיזבאללה.
2: בעניין חוק הגיוס, הביע ביסמוט צער על שהליך החקיקה לא הושלם, וציין כי החוק היה מביא להתגייסות אלפי חרדים בתוך שנים ספורות. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון התראיין לקרן אוזן בתוכניתנו הבוקר הזה. חבר הוועדה אלעזר שטרן מיש עתיד מתח במשדר ביקורת נוקבת על התנהלותו של היושב ראש ביסמוט.
4: 45 דיונים על חוק השתמטות, 0 דיונים על רחפנים בצפון. בועז ביסמוט ניהל עשרות דיונים על חוק השתמטות ועל התקפות על הצבא שלו ושל החברים שלו מסיעות הקואליציה, כדי לקחת את האחריות מראש הממשלה ולזרוק את זה על מפקדי צה"ל.
2: בפתח תקווה פונה הספורטן מחשש לדליפה של חומצת מלח. לא דווח על נפגעים. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי הוריהם של ילדים הלומדים בשני גנים סמוכים התבקשו שלא להביא לפי שעה את ילדיהם אל הגנים. צוותי כיפוי והצלה מתחנת פתח תקווה ואנשי היחידה המחוזית לטיפול בחומרים מסוכנים פועלים במקום.
5: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
6: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
5: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: בתחזית היום לא צפוי שינוי של ממש, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, אך ביום חמישי הן ישובו וירדו. ביום שישי דומה. עורכי החדשות רמי עדן ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: עכשיו אסף ליברמן ורועי שרון.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: שלמה.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 9. חשיפת כאן חדשות, ראש השבק זיני נועד לא מכבר במהלך ביקורו באיחוד האמירויות עם בכיר הרשות הפלסטינית לשעבר מוחמד דחלן. כך אמרו גורמים ישראלים ואחרים באזור לכתבנו רועי כהן ורועי שרון, גילי כהן ורועי שרון. שירות הביטחון הכללי אומר בתגובה כי הוא אינו מתייחס ללוחות הזמנים של ראש השבק. כתבנו מציינים כי דחלן פיקד בעבר על מנגנון הביטחון המסכל בעזה לפני שהשתלט חמאס על הרצועה. בעקבות קרע בינו לבין ראש הרשות אבו מאזן, גלה דחלן לאבו דאבי. לפני כשנתיים דיווח וול סטריט ג'ורנל כי ישראל, ארצות הברית וכמה מדינות ערביות מקדמות את הרעיון שדחלן ינהל את ענייני הרצועה ביום שלאחר המלחמה. המלחמה בחיזבאללה, צהל החל לגייס חיילי מילואים בצווי 8 בעקבות הרחבת פעילות הקרקע מעבר לקו הצהוב בדרום לבנון. כתבתנו כרמלה מנשה מדווחת כי לוחמים שהשתחררו ממילואים בימים האחרונים נדרשו לשוב ולהתייצב לשירות. כתבתנו מציינת כי ההחלטה התקבלה לאחר שהרמטכ"ל זמיר מתח ביקורת בקבינט על אופי הלחימה המוגבל, וקצינים בכירים בצהל טענו שידי הצבא כבולות בגלל עמדתו של ממשל טראמפ. אמש הכריז ראש הממשלה שהמלחמה בחיזבאללה תימשך בלי הרף. הוריתי ללחוץ על הדוושה, נקה אותם שוק על ירך, התחייב נתניהו בסרטון שפרסם. היושב ראש של ועד מושב שומרה שבגליל המערבי, סמי זנתי, קורא לראש הממשלה לפעול בהחלטיות.
4: אי אפשר להמשיך במצב הזה. צעקות מהבוקר עד הלילה, ירי תותחים שלנו שזה 24 שעות, מרעית הבתים, מרעית האנשים. כמו לקראת הצהריים היה מבול של רחפנים. הילדים חזרו מבית ספר, ירדו בתחנה, ההורים אספו אותם, הלכו. מיד התחילו נפילות של רחפנים ללא התראות. ראש הממשלה צריך לקבל החלטה, לעזוב את כל הסתרטות של הממשלה. להודיע לאמריקאים, אדוני הנשיא, עם ישראל מכבד אותך, אבל אנחנו לא יכולים לשיר חבל ארץ תחת תפקר לרצונו של החיזבאללה.
3: היושב ראש של ועד מושב שומרה שעל קו הגבול אמר את הדברים בראיון לאסף ליברמן ולרועי שרון. פלילים, באפולה נפצע אדם כבן 30 פצעים קשים בהתפוצצות מכונית. כתבתנו אורלי אלקלאי מדווחת כי האירוע היה לפני זמן קצר ברחוב הברוש. תאונות הדרכים, בנווה יעקב שבירושלים נפצעה קשה הולכת רגל כבת 70 מפגיעת מסעית. האישה נלכדה תחת הגלגל הקדמי של כלי הרכב וצוות כיבוי והצלה חילץ אותה בעזרת ציוד הידראולי. אמבולנס מד"א פינה אותה למרכז הרפואי שערי צדק.
5: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב. הלהיט החדש של כאן 11.
6: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
5: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, היום לא צפוי שינוי של ממש. מחר יעלו מעט הטמפרטורות, אך ביום חמישי הן ישובו וירדו. ביום שישי, דומה. עורכי החדשות, רמי עדן ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: השעה בחסות.
8: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
9: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
8: תעשו כבוד לחג.
0: עכשיו, אסף ליברמן ורועי שרון. כאן חדשות, ברשת ב'.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, אנחנו ברדיו סער, הרדיו השוויוני, כאן איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים, הטכנאי איתנו כאן ערן, שלום. כבר מתחילים.

0: הרג יסע, הרג יסע דדי.
1: אז שלום לכם, מאזינים, מאזינות יקרים, יקרים. הגעתם לרדיו סער, רדיו שוויוני. מי שמעוניין להתייעץ איתי, גלית אזולאי מתקשרת בקלפי יצח חיים. מוזמן לחייג 073-741-9988, שלוחה 2. ומי איתנו על הקו?
2: פזית.
1: היי פזית.
2: היי,
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור, תודה, תודה על ההזדמנות.
1: בכיף. מה השאלה שלך?
2: יש לי שאלה, אני עוברת דירה ורציתי לדעת אם המקום טוב לי וגם הזוגיות.
1: אוקיי, אז יש לך פה כמה שאלות. האם, מה הכתובת של הבית?
2: שדרות זואני 39/3 ביבנה.
1: אוקיי, ומה השאלה השנייה? אני כבר אכתוב, אני אבדוק כבר הכל.
2: מה אני צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק שלי? ושאלה אחרונה, איך אני יכולה לדעת שהזיווג שלי הוא הזיווג שלי?
1: אוקיי, אני כותבת, אני בודקת, תהיה על הקו, תשמעי כרגע מוזיקה, אני כבר חוזרת אלייך.
2: טוב, תודה.
1: באהבה.

0: בזית?
1: כן.
0: יצאו לך קלפים ממש טובים, מרגשים. לגבי השאלה הראשונה, לגבי שדרות דואני 39, אם היא טובה לך, יצא לך קלף זיווג משמיים. המסר ברור, הדירה טובה לך, הדירה מאוד טובה. היא לא רק למקום מגורים, היא שער שנפתח עבורך, שער לחיבור זוגי אמיתי, ליציבות ולשפע חדש בחיים שלך. הבית הזה נשלח אלייך בהשגחה עליונה, כדי לחבר אותך למסלול חדש שלך. ותיכנסי אליו, כשאת כבר נמצאת, ייפתח עבורך דרך חדשה לזוגיות פוטנציאלית. המקום הזה הוא ברכה בשבילך, אז התשובה היא כן, היא טובה לך.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, באהבה. בואי נעבור לשאלה מספר 2, כבר כתבתי, מה את צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק?
1: כן.
0: אוקיי. תראי, יצא לי פריסה שקשור מאוד לדורות הקודמים וגם למשפחה שלך. איזשהו חוסר אונים, איזה משהו שלא לימדו אותך בדיוק להתנהל נכון עם כסף, יש שם הישרדות, משהו שנצרב לך בתודעה, אוקיי? כן. וההורים כנראה לא עצמאים, נכון?
1: נכון.
0: יפה. אז גם כשאת מנסה להרוויח, משהו עוצר אותך מבפנים. אז כדי שהעסק יכניס כסף, את בעצם צריכה קודם כל לנקות את היחס שלך אל הכסף. לשאול את עצמך בכנות, מה הדבר הכי גרוע שיקרה אם יהיה לך הרבה כסף?
1: Okay.
0: מה לימדו אותך על כסף בילדות? איך את מרגישה כשאת מדמיינת עושר גדול נכנס אלייך? יש פה אישו לגבי הדפוס שלך, לגבי שמנהל אותך. ברגע פזית, ברגע שתתני לעצמך רשות להרגיש שכסף זה לא סכסוך ולא איום, אלא אנרגיה בסך הכל שמותר לך לקבל, הכל ייפתח לך. אני אומרת לך חד וברור, עד שלא תשחררי את הפחד והאשמה סביב הכסף, השפע לא ייכנס. ברגע שתביני שהכסף הוא לא אויב, אלא כלי בידיים שלך, בהחלט תראי שינוי מיידי. יכול להיות שאת, אני ממליצה לך, כלים פרקטיים, יועץ פיננסי, יועץ כלכלי, איזשהו ליווי, אולי טיפול תטא הילינג, כדי לנקות את האמונות האלה מול הכסף. וברגע שאת תנקי את האמונות האלה ושיהיה לך ליווי וסדר נכון, בהחלט ייפתח לך והרבה מאוד. כי יש פה פוטנציאל.
1: וואו, תודה. וואי, גלי, תודה.
0: באהבה. שאלה מספר 3. איך את יכולה לדעת שהזיווג שלך מגיע? יצא לך קלף נורא מרגש. הציון של עמוקה, אם את מכירה, רבי יונתן בן עוזיאל, שנשים באות להתפלל לשם, לצפון, לזיווג אמיתי.
1: כן.
0: המסר ברור, הוא קורא לך, תדליקי לו נר, אם את לא יכולה להגיע אליו, לנסוע עד הצפון, את יכולה להדליק לו נר ולבקש. בזכות הצדיק שהבורא יזמן עבורך את הזיווג משורש נשמתך, ופשוט להתפלל לשם. עכשיו, איך תדעי שזה?
1: כן.
0: אם תבקשי את האחד ותרגישי את זה בכל הרובדים, אוקיי, נשמתי, רגשי, מנטלית, פיזית, הכל יזרום בהרמוניה, והקשר יוביל לרצון, לאירוסים, לחתונה, תדעי שזה זה. אבל okay. לעומת זאת, אם את מוצאת עצמך נאלצת שוב ושוב להתמודד עם פגיעות, אלבונות, קשרים, עיכובים, איזשהו קשיים, תביני, פזית יקרה שהבורא שולח לך שיעור להתעצמות, להתחשל, וזה לא הזיווג האמיתי שלך. זאת אומרת, את כבר תרגישי את זה לבד.
1: Okay.
0: אני רואה שארבעה ימים, ארבעה שבועות, ארבעה חודשים גג, ייתכן אחרי החגים, יש פוטנציאל ממשי לזיווג, להיכרות.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, פזית יקרה.
1: תודה, גלי. תודה, תודה רבה. תודה.
0: בשמחה. ביי. להתראות.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: שלום, עם מי אני?
2: עם שירה.
1: היי שירה, שירה מה שם האמא?
2: מה?
1: מה שם אמא?
2: שרון.
1: אוקיי. אוקיי, מה השאלה או שאלות? אני ארשום את זה לפניי. מה השאלה הראשונה?
2: אחד, עם כל מה שהיה עם אותו בחור שפגש, שהייתי לו בקשר בחודשים האחרונים, אם זה היה אמיתי. שתיים, האם הסיפור בינינו נגמר סופית ואם באמת למדתי את השיעור מהקשר? ושלוש, באמת ממה נבע הניתוק הפתאומי הזה?
1: אוקיי, שירה, אני בודקת, תהיה על הקו. אני כבר חוזרת אלייך.

0: היי שירה?
1: כן.
0: את איתי? את שומעת אותי?
1: כן, אני שומעת.
0: אוקיי, לגבי שאלה ראשונה, לגבי הקשר עם הבחור, לפי הנראה הקשר היה אמיתי, אבל הבחור מצא אצלך איזשהו עוגן, ביטחון, משהו שחיפש ולא היה לו בעצמו. התקופה הזו שהוא היה איתך, הוא לא היה בשל, הוא לא היה מאוזן עם עצמו, אבל הוא לא שיחק איתך, הוא לא ניצל אותך. לא היה לו משהו מניפולטיבי או ערמומי, ההפך, הוא ראה בך משהו דווקא אמיתי ולא רצה לפגוע בך. מה שאני רואה כאן שהוא גם הרגיש איזשהו כישלון מול העוצמה שבך. תשוקה הייתה, כימיה הייתה, רגש הייתה, היה, מה שהוא אמר זה אמת, אבל הוא לא היה מאוזן, משהו נפשי, משהו שהוא היה צריך לטפל בעצמו, אוקיי? מה אני רואה כאן עוד? אז כן, הדבר היה אמיתי. לגבי שאלה מספר 2, תחזרי, תשוב על השאלה?
1: האם הסיפור נגמר בינינו סופי, ואם באמת הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר, או שיהיה לקשר הזה עוד המשך, פשוט לא עכשיו.
0: את יכולה להוריד מהדיבורית, אני על דיבורית?
1: כן, רגע, אני אנסה להוריד. את שומעת אותי?
0: כן, אני שומעת מצוין.
1: יופי, אמרתי שאני רוצה לדעת, האם באמת הקשר הזה נגמר סופי, או שבעתיד בהמשך יהיה איזה משהו, ואם באמת אני הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר.
0: אוקיי, מה שאני רואה כאן לפי הפריסה של קלפי עץ החיים, לא מרגיש שיש לי פה חזרה, יש השפעה חיצונית, יש פה דמות משפיעה בסיפור, וזה מחזק את ההבנה שהבחור לא פועל מתוך עצמו, אלא מתוך לחצים או גורמים חיצוניים. כרגע הוא בתוך אנרגיה של פרידה והמחשבות שלו מכוונות לשם. גם אם יהיה לו איזשהו געגוע או רצון זמני, זה לא יחזיק מעמד. אני לא רואה כאן שהוא זיווג אמיתי משורש נשמה, זה לא החצי שלך. השיעור את כן לומדת, אני כן רואה שיש כאן איזה שיעור שאת לומדת, הוא השיקוף שלך.
1: הבנתי.
0: עכשיו שאלה מספר 3. כן, שאלת אותי למה זה קרה דווקא עכשיו ולמה בכלל הוא עשה את זה?
1: כן.
0: אוקיי. הניתוק הזה קרה כי הוא חיפש יציבות וביטחון לעצמו, אוקיי? קיבלתי מעבר בית, התקדמות כלכלית, יש פה משהו כנראה, אישו פה עם עיסוק, עם כלכלי, משהו שקשור לנושא של פרנסה, משהו, את נתת לו הרגשה של עוצמה, חוכמה וביטחון. זה גרם לו לאהוב וגם להרגיש גם קטן לידך, משהו במקום, במקום התמודד הוא ברח, הוא ברח למשהו שנראה לו קל יותר. זה לא קרה כי את לא חשובה, ההפך, נתת לו המון המון ידע והמון כוח וביטחון דרכך, כן? אבל לא היה לו את הכוח להחזיק את הרמה שלך. למה זה קרה? יש כאן איזה משהו שקשור למעבר, לאישו פה, משהו שקשור לנושא של הכלכלי, לעסק, כסף. אם את יודעת משהו על זה?
1: קשור אליו או אליי?
0: אליו.
1: אליו?
0: כן.
1: אני יודעת שהוא התחיל לימודים, והוא עובד, הוא תמיד עבד. אני פתחתי במקביל עסק.
0: הבנתי.

0: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: כן, הרדיו השוויוני.
2: הרדיו השוויוני.
0: דיגימון, דיגימון, דיגימון. בום, דיגימון, דיגימון, דיגימון.
2: רדיו סער, הרדיו השוויוני.
3: רדיו סער, the egalitarian radio.
4: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו שוויוני, לכל המעוניינים להתייעץ איתי בתקשור עץ החיים, 073-741-9988, שלוחה 2, כאן איתנו אירן אוזן, ומי על הקו? שלום.
5: שלום.
4: שלום וברכה, עם מי אני?
5: עם נופר.
4: היי נופר, מה שם אמא?
5: יפה דבורה.
4: נופר יפה בדבורה. מה השאלה או שאלות שאני ארשום לפניי? שאלה ראשונה?
5: אני רוצה לדעת לגבי זוגיות, אני התגרשתי לפני 4 שנים. קשר שהוא היה רעיל מאוד.
4: כן.
5: והשאלה השנייה זה לגבי קריירה. אני מתלבטת ככה מצד אחד בין איפור לקוסמטיקה, מצד שני אולי תחומי טיפול, NLP, אני ככה, או ילדים, הכל כאילו קצת מבולבלת, אבל אני צריכה הכוונה.
4: הבנתי. אוקיי, אז אני בודקת, תהיה על הקו.

0: נופר יקרה?
1: כן.
0: ככה, יש פוטנציאל לזוגיות קרובה, אבל באמת שזה יקרה, את צריכה לשחרר את מה שעוד תופס מקום אצלך. איזשהו, יצא לי קלף זיכרון של העבר, דמות או אנרגיה ישנה.
1: כן.
0: שהיה לך איזשהו מערכת יחסים שהיית אוהבת עם רגש?
1: בהתחלה כן אהבתי אותו, אבל בהמשך כבר עם כל מה שהיה, אז האהבה ירדה.
0: הבנתי. אז אוקיי, אז הוא בעצם סוג של מעכב, סוג של חוסם, בלי שאת אפילו יודעת, אוקיי?
1: כן.
0: מה שאני רואה כאן שהקלף הזה מראה שיכול להיות שיש סביבך דמות, שאותה דמות שדיברנו עליה מהעבר שלך, כנראה האקס שלך, או
1: כן.
0: אפילו קרובה, משהו בו נשאר סגור ולא מאפשר לך את המלא. ברגע
1: נכון.
0: שתשחררי את האנרגיה הישנה ותפתחי את הלב, תיפתח הדלת לזוגיות אמיתית. זה יכול לקרות מאוד מאוד מהר, אבל זה תלוי ביכולת שלך לנקות את מה שתופס מקום בבפנים.
1: כן.
0: תראי, אני רואה שאת צריכה לעשות ניתוק גבלים אנרגטיים ואיזשהו שאני גם עושה. אז את יכולה לדבר איתי אחרי השידור, ואני מרגישה שיש לך איזשהו חוטי אור דבקים אצלו ואצלך, שקשור למשהו קרמטי, שאת תצטרכי לעשות ניתוק רוחני, זה נקרא. אוקיי? הנשמתי, נפשית, יחידה ורוח. זה משהו קבלי שאני עושה. לי מרגיש שזה יעשה לך פלאות.
1: אז אני מדברת
0: איתך. כן, כן, מדברי איתי. כן, אני בסוף השידור אני אתן את המספר הנייד שלי ותרשמי. ואם את רוצה לרשום עכשיו 050.
1: אוקיי.
0: 734.
1: כן.
0: 5586.
1: אוקיי.
0: אוקיי, שאלה מספר 2.
1: ולגבי, אמרתי לך, לגבי קריירה.
0: כן, כן, כן, אני כתבתי את זה. תראי, יצא לך קלף מאוד מאוד חיובי, מאוד מבשר טובות, אני רואה פה לפני פריצת דרך, אוקיי?
1: אוקיי.
0: העיסוק בתחום האיפור מאוד מאוד מתאים לך. אוקיי? והוא לא רק עבודה, זה פתח לפריצת דרך אמיתית. הקלף מראה לי שהתהליך שלך כרוך גם בניקוי פנימי, בשחרור מגבלות או פחדים שמנעו ממך עד היום לאמרי.
1: בדיוק, אני מרגישה שאני לא מספיק טובה.
0: אז זהו, אז זה הערך העצמי. ברגע שתשחררי את מה שעוצר אותך, תגלי שהתחום הזה בהחלט מאפשר לך לפרוח, תאמיני בעצמך. כי יש לך את זה, ויש לך את היצירתיות, את יודעת, את יכולה לגעת בזה, את מאוד מוכשרת. אני רואה פה תזמון עד פסח, תיכנסי, לכי ללימודים, יש פה שינוי משמעותי, התקדמות שתרגישי אותה בחיים שלך. המסר בעון מאוד חד וברור, אוקיי? אם תבחרי נופר, להשקיע ולהאמין בעצמך, האיפור וגם הקוסמטיקה, תשלבי. הם בדיוק המקום שמזמן לך את הבמה ואת ההצלחה. רק אמונה לעצמך ובעצמך.
1: נכון.
0: ושתהיי מחוברת לנופר האמיתית, ותני למקום את הבמה, אין לי ספק שאת תראי פה ישועה. אני רואה בחג האביב, עד חג האביב את נרשמת ללימודים, תעשי את זה.
1: וואו, את כל כך מדויקת, תקשיבי, אני אפילו לא דיברתי עם מישהי, שממש אותי הכה אותי בהכל, כאילו...
0: תודה, תופר, תודה.
1: כי את נותנת לי גם כלים, כאילו, לא אומרת לי, טוב, תיכנסי לזוגיות עד זה. כי את אומרת לי, כאילו, באמת, כאילו, את הכל, כאילו, וזה ממש
0: מדויק. כן, כן, יש כאן גם טיפול, ובהחלט אני רוצה שהדברים יזרמו לך. בת כמה את היום?
1: 33.
0: 33, אז... את לפני פריצת דרך, העתיד הקרוב צופה לך קפיצה. את עומדת לחצות ים פנימי, אוקיי?
1: וואו.
0: אבל כרגע, בתקופת כרגע שניקיון פנימי כמו שדיברתי איתך, ומשהו מבקש ממך באמת להשתחרר ממעמסה רגשית, מאמונות מקבילות, או חוזים והסכמים ישנים, אפרופו דיברנו על העבר שלך, על האקס.
1: נכון.
0: ואני מאוד ממליצה לך לעשות את הטיפול ושחרור חוזים והסכמים, החזרת רסיסי נשמה, ניתוק גבלים אנרגטיים, בהחלט, בהחלט יועיל לך.
1: אז אני אדבר איתך.
0: בשמחה רבה, נופר.
1: תודה רבה על הכל.
0: באהבה.
1: תודה.
0: באהבה. ביי.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: שלום, חזרנו אליכם כאן רדיו סער, רדיו השוויוני. איתנו ערן אוזן הטכנאי. אני גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. שלום לכולם, מי שרוצה להתייעץ איתי למספר טלפון של האולפן זה 073-741-9988, שלוחה 2. מי איתנו על הקו?
2: שלום גלית יקרה, שמי לורן.
1: היי לורן, מה שם אימא?
2: שולמי.
1: אוקיי, מה השאלה או שאלות כדי שאני אכתוב לי לפניי? שאלה ראשונה.
2: אני אשמח בבקשה לדעת מה עליי לעשות כדי לזמן לחיי זוגיות אמיתית, בריאה, ושתהיה גם נכונה עבורי.
1: אוקיי.
2: והשאלה השנייה שלי, באיזו דרך אני אוכל להעמיק את הקשר שלי עם ההדרכה הרוחנית שלי?
1: הבנתי. אוקיי. אז אני בודקת, תהיה על הקו, אני כבר חוזרת אלייך.
2: תודה רבה.
1: שמחה.

0: היי לורן יקרה.
1: שלום.
0: יצא לך קלף מאוד ספר תורה, שמחת תורה. כן, כדי לזמן זוגיות אמיתית בריאה ונכונה, לורן, את צריכה קודם כל להתחבר לשורשים שלך, לאמונה ולערכים הפנימיים שמובילים אותך. הקלף שמחת תורה בעצם אומר שהזוגיות שלך תבוא מתוך מקום של שמחה ושלמות פנימית. יש כאן משהו שהדרכה ככה אומרת לי, לוחשת לי, לשחרר עצבות או דפוס חוזר שמסתובב בלב, למלא את עצמך באנרגיה של שמחה והודיה, לעמוד יציבה מול האמת, מול האמת שלך, כדי שהתורה היא באמת אמת נצחית. משהו אולי להתקדש, משהו שקשור אולי תהי בתחום של שיעורי תורה, שיפתח לך שער לפגוש את האדם הנכון, לזמן דרך שמחה ומפגשים רוחניים, כי אני מזהה אצלך נשמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד מיוחדת. ההדרכה מבקשת ממך להתקדש דווקא גם, אוקיי? וככל שתהיה פעילה במקומות שיש בהם חיבור לנשמה, כמו תפילה, להמשיך להתפלל, להמשיך ללמוד, למשות בתקסים האלה, כי שומעים אותך ורואים אותך, וזה מאוד מרגש, כי את מאוד מאוד מיוחדת. אז בעצם המסר הזה הוא מוחד וברור שהזיווג שלך מגיע כשאת עומדת בשמחה פנימית ולא בחוסר. ככל שתהיה נאמנה ובאמונה לעצמך ולדרך, הזוגיות הנכונה תגיע, אם היא תעמוד על יסודות יציבים. יפה. יפה שלי. זה קלף נורא נורא מרגש.
1: אני צמרמורת, אני מודה.
0: מה, איפה זה פוגש אותך? איפה זה מעדד לך? את יכולה לדבר, שתף אותי.
1: שהאמת שאני מרגישה נכון, הרבה פעמים שלא הייתי מחוברת לעצמי, באמת הלכתי בכל הנתיבים שהיו לי לא נכונים.
0: את יכולה לומר, לשתף במה זה התבטל למשל?
1: ביחסים שהם לא בריאים, כשלא הערכתי את עצמי, ההשתקפות הייתה בדיוק כזו, לפעור במערכות יחסים, אם זה רעילות, אם זה מאוד לא נכונות, כל מה שמאוד לא נכון עבורי, זה בדיוק מה שבחרתי, באמת, כשלא הייתי שלמה עם עצמי, כשלא הערכתי את עצמי.
0: וואו, מדהים.
1: והאמת שבדיוק מהמקום הזה גם, אני מרגישה שאני... הזוגיות הבאה שלי, שהיא תהיה משהו מאוד מאוד שונה.
0: נכון, מרגיש לי גם.
1: בניגוד לכל מה שהיה.
0: מרגש, יש לי צמרמורת בכל הגוף, מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, וצפוי לך זוגיות בריאה. למדת, היה לך שיעורים לא פשוטים.
1: נכון.
0: כן, כן, את קצת חטפת, כאילו בלשון המעטה, את נפגעת.
1: כן, מאוד.
0: אבל דרך זה למדת על עצמך, זה הם שיקוף שלך, הם המראה שלך בעצם, אוקיי? והבורא, ההדרכה, היא מאוד איתך לאורך כל הדרך, שלא תטעי. וזה מרגש, בהחלט מרגש. אז אמרנו התקדשות, אמרנו ללכת למעגלים, ניקוי, תכף אנחנו נמשיך לדבר איתך על השאלה מספר 2. כי קיבלתי שם איזשהו אנרגיה לקודה, איזשהו אנרגיה דחוסה, תכף אנחנו נבין למה, וגם קיבלתי את הקלף דילמה, קונפליקטים פנימיים. מה זה על תאומים, מעניין. לגבי מספר, שאלה מספר 2, מה שאני מרגישה ומה שאומרת לי הדרכה בעצם.
1: זה היה הבחור האחרון שהיה לי משהו רגשי איתו.
0: וואו, אז לא סתם יצא לי מזל תאומים.
1: מעניין, כן, זה היה לפני הרבה זמן, אבל זה היה האחרון שככה הזיז משהו מבחינת רגש.
0: בדיוק, הוא טלטל אותך, שמה קיבלת תובנה ושיעורים לא פשוטים היו לך איתו.
1: נכון.
0: אוקיי, אז ככה, כדי להעמיק את הקשר עם ההדרכה הרוחנית שלך לגבי שאלה מספר 2, קודם כל את צריכה לנקות את הרעש הפנימי. קיבלתי את קלף הקונפליקט הפנימי, היסוסים, השאלות הסותרות. הקלף הראשון מראה בעצם שיש לך הרבה דיבור פנימי כפול. חלק אחד רוצה קרבה להדרכה, חלק אחר מטיל ספק או נבעל מזה. כאילו יש לי שום פחד. זה יוצר דילמה שחוסמת את הערוץ.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כדי לפתוח את הערוץ... עלייך לעשות תיאור אנרגטי. תיאור אנרגטי זה יכול להיות עם ערווה לבנה, או בחור, אם את מכירה בחנות אבלינים, זה שבעה סימני הקטורת שהיו מעלים בבית המקדש. זה מצוין, אם תרצי בסוף התוכנית, לשלוח לי הודעה לפרטי, ואני אתן לך הדרכה איך לעשות, איך זה מתבצע, בחור. הריח הוא לא הכי סימפטי, כי אם אחד הסימנים זה חלבנה, אבל הוא עושה פלאות, הוא פשוט מנקה. מרגיש לי שצריך שם לנקות בהחלט. אוקיי?
1: אוקיי.
0: אז ככה. את לא צריכה לחפש את ההדרכה. היא כבר אצלך. היא כאן. ברגע שתנקי את האנרגיה התקועה ותבחרי צד אחד ברור בתוכך, הקול שלך יישמע לך חזק יותר, בלי רעש מסביב. זאת אומרת, להניח לרעשי הרקע, להניח לפחדים, לדילמה, לא לפחד, כי מה שאת מקבלת, הפעם הראשונה, את רוחנית וגם את בעצמך מרגישה דברים, ויש לך קול פנימי שמדבר איתך. נניח, את שואלת שאלה, את מקבלת תשובה, התשובה הראשונה היא האמיתית. לא להזיז אותה החוצה רגע, אולי לא, לא לפרש, לא להיכנס לפרשנויות ולספקולציות. כי מה שאת מקבלת זה אמת. ההדרכה פה אומרת לי להמשיך לדבר איתה, להמשיך לשאול, להמשיך לבקש, כי הם כל הזמן איתך. אל תפחדי.
1: אוקיי. צמרמורת, גם עכשיו, כולי.
0: חמודה שלי. כן, כן, גם אני מרגישה שאת מאוד מיוחדת ויש לך את הערוץ הזה פתוח, אבל פשוט צריך פה ניקוי, אוקיי? ניקוי.
1: מהמם. מהמם, מעולה, וואו, אני מתרגשת ואלף תודות מכל הלב, גלי, תודה רבה.
0: באהבה גדולה מאוד, לורן, יקרה, שיהיה לך בהצלחה רבה.
1: תודה רבה, ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: ביי ביי.
0: להתראות.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו השוויוני, כאן איתנו אירן הטכנאי, אירן אוזן. מי איתנו על הקו?
2: הלו, שלום.
1: שלום.
2: מדברת אתי.
1: היי אתי. מה השאלה שלך יקרה?
2: רציתי לשאול אם זה יעשה לי טוב לעשות מעבר למקום אחר מהמושב לעיר.
1: את גרה כרגע במושב?
2: כן.
1: אוקיי. נילי לבדוק בבקשה, אני כבר חוזרת אלייך, אני בודקת. נמצא.

0: היי. אתי?
1: כן, אני מאזינה.
0: אתי, ההדרכה שלי אומרת להפיק קלפי עץ החיים, אומרת שכרגע זה לא הזמן ולא נכון לך לעבור. להישאר במושב.
1: אוקיי.
0: זה קשור נורא לאנרגיה ולתדר, עם כל הרצון שלך לעשות שינוי, אבל השינוי זה לא יקדם אותך, זה לא יביא לתועלת. להישאר באותו סטטוס כרגע. בשנה הקרובה, כרגע לא לעשות שינוי. זה מה שהדרכה אומרת לי, להישאר במושב. המושב עושה לך טוב. לא לעשות כרגע מהלך. אם תרצי בחצי שנה הקרובה לשאול שוב, אני את ההדרכה, את יכולה בהחלט לשאול. ואני אראה בהירות, וזה יהיה אחרי החגים, זה אנרגיה אחרת לגמרי. אבל נכון לעכשיו, ההדרכה אומרת לא. התשובה היא לא.
1: יופי, תודה רבה על
0: בשמחה.
1: שמחתי לשמוע.
0: באהבה, הייתי יקרה.
1: תודה רבה, תודה יקרים, והמשך הזנה נעימה לכולם.
0: תודה רבה, באהבה.
1: כל טוב לכם.
0: כל טוב.
1: יקרים, ביי ביי.
0: בהצלחה.
1: ביי, תודה רבה.
0: בכיף.

תוכניותינו, תוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני הייתי איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי צחיים. תודה רבה לאירן וזן הטכנאי שלנו. ונתראה בשבוע הבא, באותה השעה, יום שני בחמש.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 10. המלחמה בחיזבאללה, צהל החל לגייס חיילי מילואים בצווי 8 בעקבות הרחבתה של פעילות הקרקע מעבר לקו הצהוב בדרום לבנון. כתבתנו קרמלה מנשה מדווחת כי לוחמים שהשתחררו ממילואים בימים האחרונים נדרשו לשוב ולהתייצב לשירות. כתבתנו מציינת כי ההחלטה התקבלה לאחר שהרמטכ"ל זמיר מתח ביקורת בקבינט על אופיה המוגבל של הלחימה, וקצינים בכירים בצהל טענו שידי הצבא כבולות בגלל עמדתו של ממשל טראמפ. אמש הכריז ראש הממשלה שהמלחמה בחיזבאללה תימשך בלי הרף. הוריתי ללחוץ על הדוושה, נקה אותם שוק על ירך, התחייב נתניהו בסרטון שפרסם. חשיפת כאן חדשות, ראש השב"כ זיני נועד לא מכבר במהלך ביקורו באיחוד האמירויות עם בכיר הרשות הפלסטינית לשעבר מוחמד דחלן. כך אמרו גורמים ישראלים ואחרים באזור לכתבנו רואי גילי כהן ורואי שרון. שירות הביטחון הכללי אומר בתגובה כי הוא אינו מתייחס ללוחות הזמנים של ראש השב"כ. דחלן, מבחירי פתח לשעבר, פיקד על מנגנון הביטחון המסכל בעזה עד השתלטות חמאס על הרצועה. בעקבות קרע בינו לבין ראש הרשות, אבו מאזן, גלה האיש לאבו דאבי והוא משמש יועצו של נשיא האמירויות מוחמד בן זייד. לפני כשנתיים דיווח וול סטריט ג'ורנל כי ישראל, ארצות הברית וכמה מדינות ערביות מקדמות את הרעיון שדחלן ינהל את ענייני הרצועה ביום שלאחר המלחמה. הוא גם סומן כיורש אפשרי לראש הרשות הפלסטינית. כתבנו מציינים כי פגישות מסוג זה נעשות בידיעת ראש הממשלה בשל רגישותן המדינית. לפני כשנתיים, בהתייחסו ליום שלאחר המלחמה ברצועה, הדגיש נתניהו כי ישראל לא תסכים להפקיד את ניהול הרצועה בידי גורמים המזוהים עם הרשות הפלסטינית. לא אתן שנחליף את חמאסטן בפתחסטן, אמר נתניהו. המשבר עם איראן, השגריר לשעבר של ארצות הברית בישראל, דן שפירו, מביע חשש ששאיפתו של הנשיא טראמפ לסיים את המלחמה, תניב הסכם רע.
3: אינטרס אמריקאי זה לסיים. עם זה אני מסכים, עם טראמפ. אבל זה הסכם חלש, זה הסכם גרוע, זה הסכם שמחזק את המשטר בטהרן, ברור. זה לא מתייחס לטילים, זה לא מתייחס לפרוקסים, זה מכניס כסף לכיסים של המשטר. מי שהיה מבקש כל כך חריף של הסכם אובמה יחליט לתמוך בפחות או יותר אותו הסכם כשטראמפ חותם עליו.
2: השגריר האמריקני לשעבר שפירו התראיין לאסף ליברמן ולרועי שרון בכאן חדשות ברשת ב'. חבר הכנסת יולי אדלשטיין מהליכוד, שהודח מרשות ועדת החוץ והביטחון והוחלף בבועז ביסמוט, אומר לכאן חדשות ברשת ב' שהחוק אינו עונה על שום צורך של צהל, ולמעשה נפח את נשמתו.
4: הבעיה היא בכך שפשוט מנסים למצוא כל דרך לא להתגייס, וזה לא קשור בכלל לסיפור של לומדי תורה או לא לומדי תורה. עטיף לי מוסר שאני לא מספיק ימים, ועושים את זה אנשים שמאפשרים למערך המילואים לקרוס לתוך עצמו. אם הם כזה ימין ואם הם כזאת ארץ ישראל, אז מי בדיוק ישמור על היישובים ביהודה ושומרון? מי יעשה את זה? נשים עם שבעה ילדים בבית יקחו אקדח וילכו לשמור אם אנחנו לא נעשה בסיס רציני לגיוס לצהל?
2: פלילים, מת הגבר כבן 30 שנפצע אנושות בפיצוץ מכונית באפולה. כתבתנו אולי אלקלאי מוסרת כי צוות מדה פינה אותו מן הזירה ברחוב הברוש לבית החולים העמק, אך מאמצי הצוות הרפואי להציל את חייו עלו בתוהו.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: Greetings everybody. My name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 11. חשיפת כאן חדשות בדבר הפגישה בין ראש השבק דוד זיני לבחיר הרשות הפלסטינית לשעבר מוחמד דחלן באבו דאבי. שגריר ישראל באיחוד האמירויות יוסי שלי מסרב להתייחס לדיווח, אך מבהיר כי דחלן אינו מעוניין למלא כל תפקיד בניהול ענייניה של רצועת עזה.
3: תראי, דחלן נמצא פה באמת באמירויות, וזה בטוח נכון, והוא כנראה דואג לאינטרסים אחרים. אני יכול להגיד משהו עליו שממקורות שאני מכיר, לא קשור לביקור הזה בכלל, אין לו עניין לחזור לשם. לא, הוא לא רוצה, למה לא, אם אתה יושב במקום מסודר, להיכנס עוד פעם לביצה הזאת של עזה, חמאס, רשם.
2: שגריר ישראל באמירויות התראיין לעקיבא נוביק ולמאיה רחלין בכאן חדשות ברשת ב'. את פגישת ראש השבק עם מוחמד דחלן חשפו כתבנו גילי כהן ורועי שרון. כתבנו מציינים כי לפני כשנתיים דיווח וול סטריט ג'ורנל שישראל, ארצות הברית וכמה מדינות ערביות מקדמות את הרעיון שדחלן ינהל את ענייני הרצועה ביום שלאחר המלחמה. הוא גם סומן כיורש אפשרי לראש הרשות הפלסטינית. עם זה, באותם ימים התייחס ראש הממשלה לנושא והדגיש שישראל לא תסכים להפקיד את ניהול הרצועה בידי גורמים המזוהים עם הרשות הפלסטינית. לא אתן שנחליף את חמאסטן בפתחסטן, אמר נתניהו. סוגיית השוויון בנטל השירות בצהל. הרמטכ"ל זמיר שב ומדגיש כי ניצחוננו על אויבינו מותנה בכך שכל חלקי החברה הישראלית יישאו בעול.
4: אנחנו נמשיך לפעול להפחתת העומס המוטל על משרתי המילואים על ידי הרחבת מעגל המשרתים. נפעל לשילוב רחב יותר של משרתים בשורות צהל. צבא הגנה לישראל הוא צבא העם, ורק שותפות רחבה של כל חברה ישראלית תבטיח את חוסנו, את לכידותו ויכולתו לעמוד באתגרי השעה. זוהי משימה לאומית, זהו צו השעה.
2: רב אלוף זמיר נאם בטקס מצטייני הרמטכ"ל בשירות סדיר ובשירות מילואים. ועוד בנושא הנטל שעל כתפיו של מערך המילואים, צהל החל לגייס חיילי מילואים בצווי 8 בעקבות הרחבתה של פעילות הקרקע מעבר לקו הצהוב בדרום לבנון. כתבתנו כרמלה מנשה מדווחת כי לוחמים שהשתחררו ממילואים בימים האחרונים נדרשו לשוב ולהתייצב לשירות בהתראה קצרה ביותר. העתירות לבגץ נגד החלטת הממשלה לסגור את תחנת גלי צהל. בית המשפט חידש הבוקר את הדיון בחמש העתירות, 4 חודשים לאחר הדיון הראשון. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי לאחר אותו דיון הוציא בגץ צו על תנאי, ובו דרש מהממשלה לנמק מדוע לא תבוטל ההחלטה. ניתן גם צו ביניים המקפיא את ההחלטה ומאפשר לגלץ להמשיך ולשדר. בחיפה התגלתה גופת אישה בשנות ה-50 לחייה בדירה ברחוב ארלוזוב. משטרת חיפה פתחה בחקירה ועצרה 3 חשודים, בהם בן זוגה של האישה. כתבתנו אולי אלקלאי מוסרת כי הגופה נשלחה למרכז הלאומי לרפואה משפטית כדי לברר את סיבת המוות.
5: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
6: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
5: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, אך ביום חמישי הן ישובו וירדו. ביום שישי, דומה. עורכי החדשות, רמי עדן ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: השעה בחסות.
9: יש כאלה שאחרי...
0: רדיו סהר. הרדיו השוויוני.
9: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
10: רדיו סר, הרדיו סר עדיף.
11: אני באה לענות לו ואני אומרת, שימי לב את בטלפון. שימי לב, סמני את העניין הזה. תעני לו לשאלה שלו, אוקיי? את בטלפון, תעני לו. ואני עונה לו. ואני מאוד מודעת לזה, שעניתי לו את התשובה הנכונה, אני באמת הבנתי מה הוא שאל, אמרתי לו איפה זה וכו'. ובכל זאת הוא יגיד לי, נגיד אחרי זה, אמא, נכון את בטלפון?

0: שלום לכולם, שמי פרופסור נעמה צבא פוריה, אני מנהלת את מרכז דואט במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בן גוריון. אני פסיכולוגית התפתחותית ומאוד מאוד שמחה לפתוח את העונה השנייה שלנו בפודקאסט, הורים, ילדים ומה שביניהם. בכל פרק אנחנו מזמינים אשת או איש מקצוע, מומחים בתחום של ילדים, הורים, ודנים איתו, משוחחים על נושא אחר. בסופו של דבר, המטרה שלנו שכולנו נבין טוב יותר ילדים, הורים, איך אפשר לעזור ואיך אפשר ליצור מציאות טובה יותר לכולנו. והיום אני מאוד שמחה לארח את אוריה חורש, פסיכולוגית חינוכית, רכזת ארצית של תחום המדיה באגף הפסיכולוגיה בשפי של משרד החינוך, ואוריה היא גם חלק מצוות דואט, דוקטורנטית חוקרת את נושא ההורות ומדיה במסגרת עבודת הדוקטורט שלה בדואט. אז שלום אוריה ואיזה כיף שאת פה.
1: ממש ממש כיף.
0: והיום אנחנו הולכות לדבר על הדבר הזה, על המסך שנכנס לחיינו, ובאיזשהו מקום הוא תופס, משתלט על מי שאנחנו, מה שאנחנו, על האמונות שלנו, על הרצונות שלנו, ואני מרגישה שאנחנו נמצאים איתו ביחסי אהבה, שנאה, התלבטות, מה אנחנו רוצים ממנו, מה אנחנו לא רוצים ממנו. כשזה מתווסף לנו להורות, אז אני שואלת את השאלה, מה אנחנו בעצם עושים? מה היחסים שלנו? לאן? המסך ואנחנו.
1: כן. באמת אני חושבת שזאת זווית מאוד מעניינת וחשובה באמת להחזיק אותה. קצת מה קורה להורים עם הטלפונים, כן? קצת מה קורה לנו כמבוגרים. עוד הרבה פעמים נורא קל לנו לבוא ולהגיד באמת המשמעויות של המפגש הזה עם ילדים, ומה קורה לילדים, וגם דיברתם על זה כאן, ואני חושבת שזה נורא נורא חשוב, ואולי היום אנחנו נותנים איזושהי תמונה משלימה, שאומרת, רגע, מה החוויה של הורה בעולם הזה? איך זה להיות הורה בעולם כזה?
0: אז בעצם אנחנו שואלות, מה זה להיות הורה בעולם הדיגיטלי? אם בעבר בכלל לא ידעו מה זה טלפון, היום, אגב, גם לא ממש יודעים מה זה טלפון, אני רואה את הילדים שבכלל לא מרימים טלפון, הם רק כותבים הודעות, ולהרים שיחת טלפון זה כאילו משהו שהוא מוזר וחודרני.
1: כן.
0: אבל בעצם איך אנחנו מתייחסים למסך הזה כהורים? איפה זה פוגש אותנו בהורות? נכון? זו שאלה.
1: כן, כן. אני אומרת, אפשר אפילו להתחיל מאיזושהי שאלה כזאת, שהרבה פעמים כמבוגרים, אני חושבת, אנחנו כל כך כאילו מועסקים בשורה התחתונה, כן? בעצם לא נדרשים לכל מיני שאלות שהן מין שאלות בסיסיות כאלה, כמו למשל, נגיד, מה העמדות שלי כלפי טכנולוגיה בכלל, כהורה, כאדם מבוגר בחברה כזו, כן? שבעצם המדיה ככה חודרת ונכנסת צורה מאוד בולטת. זה מחקר נורא מעניין של סוניה לוינסטון, שבעצם מוצאת בשיחות עם הורים, שהורים בעצם מתחלקים לשלוש קבוצות. וקבוצה אחת היא קבוצת ה-Embrace, אלה שבעצם מיד מחבקים את הטכנולוגיה, הם הראשונים לעמוד בתור לאייפון החדש. יש את ההורים שהם הורי הבאלנס, שכל הזמן יהיו עסוקים בכן נתתי מספיק, לא נתתי מספיק, אני הייתי מספיק, לא הייתי מספיק וכו'. ויש את ההורים שהם הורי הרזיסט, אוקיי? כמה שפחות טכנולוגיה יותר טוב.
0: איפה את נמצאת?
1: שאלה מצוינת. אני חושבת שהייתי אולי פעם יותר מחוברת לבין רזיסט לבאלנס, והיום אולי יותר בלנס, וזה פשוט מדהים, כי כשאתה חוקר את התחום הזה, אתה בעצם מרגיש איך אתה גם זז עם העמדות שלך, וזה נורא יפה, כי רואים שגם המחקר עצמו זז. כלומר, אם פעם היינו בשאלות של קטסטרופות, והדברים הבעייתיים שמסכים מייצרים, והפגיעה בקשר בין ההורים והילדים, אז היום כבר אנחנו רואים שגם המחקר אומר, אנחנו כבר לא שואלים את שאלת ההאם, אנחנו שואלים בעצם איזושהי שאלה שהיא יותר שאלת האיך, הטלפונים כבר כאן ואיך. אבל אני רק אגיד שבמחקר של סוניה לוינגסטון, מה שנורא יפה, וזאת אחת האמירות המשמעותיות בעיניי במחקר הזה, זה שהיא אומרת, אף הורה לא באמת יכול להישאר בעמדה אחת. הם בעצם הורים מזגזגים כל הזמן. ואני חושבת שזאת איזושהי עמדה בסיסית שצריך להבין עלינו כהורים, כמבוגרים בחברה הזו, שבעצם אנחנו נמצאים במקום שהוא קצת בהתהוות, כן? אם אנחנו מדברים על חינוך שנגזר מערכים, שנגזר, יש משהו בתהליך הזה שכאילו ongoing קורה, ואנחנו כאילו תוך כדי תנועה בעצם עושים את זה, וזה אני חושבת איזושהי נקודה מעניינת.
0: כן, אני חושבת שאם אני מוסיפה למחשבה הזאת, אחד המצבים הייחודיים עם המכשירים הסוללריים, עם המסכים הניידים האלו, היא שאין לנו מודל מהילדות שלנו. בעצם אם בעבר, גם בהרבה דברים אחרים אנחנו בהתלבטות, איזה עמדות, כן לתת הרבה ממתקים, לא לתת ממתקים, עד איזה שעה ילדים יכולים להישאר ערים בלילה, בסדר לסובב לבד ברחוב, באיזה גיל, יש כל מיני שאלות הוריות שאנחנו, כמו שאמרת, מזדגזגים עם עצמנו, ובהתאם לאיזה ילד יש לנו, מה הטמפרמנט שלו, בהתאם לאם זה בן או בת, באיזה גיל הם, יש כל מיני משתנים שמשפיעים עלינו, אבל אז אנחנו נמצאים בדיאלוג גם עם הילדות שלנו, עם הערכים שההורים שלנו הביאו לנו מהבית. ופה, אני חושבת שזה אחד התחומים שאין לנו מודל. המודל הכי קרוב שיש לנו זה הטלוויזיה, האם היה מותר לאכול ליד הטלוויזיה או לא, כמה זמן מותר. אבל אין מה להשוות, כי אנחנו יודעים היום שהסוללרי הוא הרבה מעבר למסך, שבו צופים פסיביים, הוא גם העולם החברתי של ילדים, הוא העולם התקשורתי של ילדים, ושלנו, אנחנו, העבודה שלנו בתוך זה, היחסים החברתיים שלנו בתוך זה, החיבור שלנו למציאות. ולכן אני חושבת שכאשר אנחנו נמצאים בחשיבה הזאת, מה העמדה שלנו, אנחנו לא יכולים להסתמך או להיות בדיאלוג עם העבר שלנו, ועם ההורים שלנו.
1: בדיוק.
0: אנחנו צריכים בעצם לפתח משהו חדש, שלא היה קודם, וזה מאתגר, לא פשוט.
1: זה מאוד מאוד מאתגר, אני אפילו אסבך את זה עוד קצת, את מה שאת אומרת, ואני אגיד, מילא היינו עומדים בפני מצב שהוא פחות או יותר קבוע, אבל אנחנו בעצם נמצאים במצב של השתנות טכנולוגית, זאת אומרת, הטכנולוגיה דוהרת קדימה.
0: וגם הסביבה.
1: בדיוק.
0: קורונה, למשל.
1: למשל, נכון, שזה באמת כאילו, אני חושבת נקודה נורא נורא יפה מה שאת מעלה, כי באמת נגיד, אני בעבודה שלי עם הורים, בהרצאות וזה, אני תמיד שואלת את השאלה, אז איפה אתם על הרצף הזה של העמדות? ושנים תמיד היו את ההורים של הרזיסט, ומאז הקורונה אף אחד לא מרים את היד ברזיסט, זאת אומרת, מאז הקורונה שהמדיה בעצם נכנסה וחדרה והפכה להיות פני כל הדברים, אין לנו בעצם יותר הורים שהם מרימים את היד, ואומרים אנחנו אנטי, כי איך אנטי? הדבר הזה הוא בעצם זה, הוא פה, הוא חלק מהחיים שלנו.
0: בעצם מצטמצם הטווח, ואין כזה דבר שאפשר להיות מחוץ למשחק הזה.
1: בדיוק.
0: זאת אומרת שזה באמת חריג להיות מחוץ, כי לא רק שזו שאלה של בחירה כמו שפעם היה, אלא למשל, המערכת החינוכית.
1: נכון.
0: אומרת לנו, מעכשיו לומדים בקורונה, דרך המסכים לילדים, נכון. שולחים לילדים משימות בסוללרי.
1: נכון.
0: כך שהשאלה היא, כמו שאמרנו קודם, המסכים פה כדי להישאר. עכשיו השאלה, איך עושים את זה?
1: נכון, אפילו רק שנייה לפני, אני אגיד שהמציאות הטכנולוגית הדוהרת, זה לא שהיא רק, נגיד, משנה את התכנים או משהו כזה, זאת אומרת, הפלטפורמה עצמה כל הזמן הולכת ומשתנה, כן? זאת אומרת, אם כבר עכשיו המטרה העיקרית היא שאני אשאר, באותה רשת חברתית, באותה מקום שאני גולשת בו, נכון? זה הכל מתוכנת ככה שאני אשאר שם. כי אני אגלול, זה נטפליקס, כן, אני רואה פרק, אז זה יהיה 3-2-1, יתחיל הפרק הבא, רק אל תצאי, אוקיי? זה הולך ומתקצן, זאת אומרת, זה הולך והופך להיות יותר ויותר כזה, היום אנחנו מדברים על המטאברס, אוקיי? השם החדש של פייסבוק זה המטאברס, בעצם מציאות שתהיה כל כולה, מרחב אחד שבו יהיה אפשר לעשות הכל, שבו
0: וואו.
1: צריך לצאת מזה.
0: זאת אומרת שזה אפילו לא האם להיכנס ולהשתמש, את מעלה את הציאות החדשה שזה איך אני בכלל יוצאת מזה,
1: בדיוק.
0: איך אני עוצרת, כי זה משתלט עליי.
1: בדיוק. זאת אומרת, זה, האתגר הולך וגדל, זה מה שאני מנסה
0: מלחיץ.
1: להגיד. מאוד.
0: נכון?
1: מלחיץ מאוד, אבל באמת העלית את השאלה הנורא טובה, אז מה עושים במציאות כזאת בעצם? שער עם ידיים להגיד, יאללה זה, הוא בא, יעזבו.
0: ולא רק על עצמי, מה אני עושה גם עם הילדים שלי, עם אלה עם עצמי, ברור. אני יכולה לחיות ולהתחבט, כן, לא, וזה טוב, עד איזה כן. שעה אני מסתכלת על הפייסבוק או לא.
1: כן.
0: אבל הילדים, יש לנו אחריות.
1: וגם הרבה פעמים, אני חושבת שכשאנחנו מול הילדים שלנו, אנחנו רואים שבאמת, אפרופו, סיפרתם לי שגם על אשמה של הורים. אז אשמה היא משהו נורא נורא חזק בהקשרים של מסכים, עולה נורא נורא חזק בשיחות עם הורים. זו חוויה נורא חזקה כזאת, גם של אשמה על הכל. זאת אומרת, נתתי יותר, נתתי פחות מדי, הגבלתי יותר, הגבלתי. והרבה פעמים אנחנו רואים איזושהי קריסה לשני קצוות של הורים, או שבאמת הם באיזו חוויה כזאת של זהו, עלה לי עד כאן, נגמר, תן לי את הטלפון, אין טאבלטים. זה משהו גם לא מותאם כזה, שהילד נשאר כזה די המום ולא מבין למה זה היה קשור. אל מול איזושהי חוויה של הרמת ידיים, של די, אני לא יכול על זה, אני לא יכול לשלוט בזה. ואני חושבת שהיום מה שאנחנו מנסות אולי לדבר כאן ונחשוב עליו, זה על איזושהי עמדת ביניים.
0: נכון, כי המצבים של הקצה הם מצבי חוסר אונים.
1: נכון.
0: שההורה באמת לא יודע איך להתנהג.
1: נכון.
0: יש המון המון המון מידע מפחיד, מאיים, על למה זה לא בסדר.
1: נכון.
0: מצד שני, יש את המציאות שהילדים כן שם, וגם אנחנו שם. אז באמת זה לא מאפשר להורה להחליט בצורה מושכלת ורגועה וברורה, ואז אנחנו רואים הורים שמתאפקים, מתאפקים, מתאפקים, נותנים, ואז מתפוצצים, נכון? ולוקחים וזהו.
1: נכון.
0: או מרימים ידיים שלוותר לילד לגמרי, באיזשהו מקום זה לוותר עליו, ולהגיד, אוקיי, תעשה מה שאתה רוצה. עמדה גם כן שמעוררת כן. קושי גדול בהורות, ובוודאי אשמה.
1: נכון. אז בכל זאת, מה עושים?
0: אז אני רוצה להציע.
1: אז בואי תציע.
0: שכדי ש... במצב הזה, הורים יוכלו לתפקד, כולנו נוכל לתפקד. דבר הכי חשוב זה שנעצור וננשום. ונתבונן פנימה. וננסה לחשוב, כל אחת ואחד, כי אין אמת אחת, מה נכון עבורי? מה אני חושבת שנכון עבורי? עד כמה אני באמת מחוברת למסכים, חושבת שיש שם גם דברים טובים, או שיש שם דברים שהם פחות טובים. ובעצם לקבל איזושהי החלטה עם עצמי, מה נכון עבורי? קודם כל. ומתוך זה, לראות איך אני יוצרת איזשהו תיווך לילד, לילדה שלי, בהתאם לגיל, אמרנו, בהתאם לצורך שלהם במסכים.
1: נכון.
0: במציאות חיים שלהם, איך אני מתווכת את זה.
1: נכון.
0: אבל עד שאני לא אדבר על עצמי, והגיע עם עצמי למסקנה מה נכון עבורי, וישים בצד את הצריכים, את מכירה את הצריכים? או האסורים, זה גם.
1: מכירה.
0: מכירה.
1: מכירה, מקרוב.
0: מקרוב.
1: כן.
0: אסור להראות לילד את זה, ואסור ואסור ואסור, ויש המון המון תוכניות על איזה תוכנות לשים, איסורים, זה נורא מפחיד כל ה... כאילו אנחנו שולחים את הילדים שלנו לעולם נסתר לבד.
1: כן.
0: לעומת זאת יש כל מיני צריך, צריך לאפשר לילד כי כל החברים שלו שם, ואם הוא לא יהיה בתוך הקבוצות, אז מה יקרה לו? אז כל מיני קולות חיצוניים, שהם נורא נורא מבלבלים, כי אנחנו בדרך כלל חלק מחברה ומקשיבים להם.
1: נכון.
0: ואיך אני מוצאת הקול הפנימי שלי קודם כל.
1: נכון, אני חושבת שאת מדברת כאן על, על הנושא שהוא נושא ענק בעיניי, הנושא של בחירה. עד כמה בעצם בתוך מציאות שהיא כל כך ממסכת, אולי אני אומרת משהו קיצוני, אני לא באמת חושבת ככה ברמה כזאת קיצונית, אבל אני אומרת מציאות שבעצם כמעט מרחיקה אותך מהמקום הזה של איזושהי חשיבה מבוקרת יותר, כן? ודי מנסה לשמור אותך על אוטומט, או ממסכת באמת במהות שלה, כן? במהות של איך שהיא בנויה, אני חושבת ששם נושא הבחירה הוא נורא נורא חשוב, באמת אני חושבת הוא ממש כלי, כלומר, עד כמה אני בוחרת מתוך המציאות הזאת, מה נכון לי, כי הטכנולוגיה הזאת בגדול הגיעה כדי לשרת אותנו, אנחנו לא, היא לא הגיעה כדי שאני אפוך להיות סוכנת שלה, היא הגיעה כדי לעזור לי בחיים שלי, ובעצם הריקוד הזה, כן, על הציר שבין בחירה לבין להפוך להיות סוכן, בלי לשים לב של המציאות הזו, אני חושבת שזה נורא נורא חשוב העניין של הבחירה.
0: אז ברגע שאני מנסה לעצור ולחשוב מה נכון לי, מה הבחירה שלי, אני חוזרת להיות בעמדה של שליטה, יחסית.
1: בדיוק.
0: וזה לא מוחלט, כי זה כל הזמן משתנה באמת, אבל לפחות אני יכולה לבוא אל הילדים שלי בעמדה ההורית עם איזושהי אמירה.
1: נכון. אני גם אוסיף להגיד, אנחנו ככה מדברות ברומו של עולם, והרבה פעמים הורים אומרים, אז רגע, אבל מה תכלס? כאילו, בסדר, אז אני אבחר, אבל אני גם מרגיש לפעמים חוסר אונים במקום הזה. אז אני כן רוצה להגיד שיש כאן בכל זאת שני תהליכים, אוקיי? תהליך אחד הוא כן תהליך של מציאות חיצונית, כן? הוא תהליך מהחוץ פנימה. ותהליך אחד הוא באמת מהפנים החוצה, שזה התהליך ששתינו מדברות עליו, וזאת השפה שאנחנו מדברות כאן בדואט, שזה בעצם שפה רפלקטיבית של כמה אני מבין מה קורה לי, כמה אני מבין מה קורה לילד שלי, שזה ככה שפת האם שלנו. אבל אני בכל זאת רוצה להגיד שמעבר לשפת האם הזו, יש גם מציאות חיצונית, והמציאות החיצונית היא באמת כל העניין של אפליקציות בקרה, כל העניין של להיות עם היד על הדופק, לראות איפה הילדים, מגבלות זמן, תדירות, שינוי נורמות בבית, אוקיי? יושבים לאכול ארוחת ערב, אנחנו בלי טלפונים, סופי שבוע אולי, שבת ערב ללא טלפונים. כלומר, אני חושבת ששני הדברים האלה הם שני דברים מאוד משלימים, כי הרבה פעמים כשיש לנו את המציאות החיצונית הזו, ואנחנו עושים את הדברים האלה, כן? הרבה פעמים אנחנו מייצרים איזשהו מרחב, והמרחב הזה כן מאפשר את אותה שפה שאנחנו מדברות, את החשיבה הפנימית הזאת, את הלב. נורא קשה לי לעצור רגע ולהבין מה קורה לי, אוקיי? אני יכולה לתת דוגמה, נגיד, סתם הילד שלי, כאילו מהמקום של לנסות להבין איך השימוש שלי משפיע על הקשר שלי עם הילדים, אוקיי? אז אני יכולה לשבת, נגיד, בחדר אחר בבית לגמרי, והבן שלי נמצא במטבח, והוא מתחיל לצעוק ולשאול אותי כל מיני דברים, כי כאילו זה מה שילדים עושים, נכון? כאילו הם אף פעם לא באים אליכם.
0: ברור, את צריכה לבוא אליהם.
1: בדיוק. אז הוא צועק לי כזה מהמטבח, אמא, איפה זה? או מה יש לאכול, זה בדרך כלל שתי הקטגוריות. ואז אני נגיד אומרת לו, אני באה לענות לו, ואני אומרת, שימי לב את בטלפון. שימי לב, סמני את העניין הזה. תעני לו לשאלה שלו, אוקיי? את בטלפון, תעני לו. ואני עונה לו. ואני מאוד מודעת לזה, שעניתי לו את התשובה הנכונה, אני באמת הבנתי מה הוא שאל, אמרתי לו איפה זה וכו'. ובכל זאת הוא יגיד לי נגיד אחרי זה, אמא, נכון את בטלפון? אמרתי לו, אבל איך אתה יודע שאני בטלפון? עניתי לך. זאת אומרת, כי נהיה לך כל הרובוטי הזה, אוקיי?
0: הטכני.
1: יש לך קול כזה של רובוט כשאת בטלפון. עכשיו, אני אומרת, זה משהו קטן, אבל באמת הרבה פעמים... יש באמת השלכות נורא משמעותיות, כן? כן. לאיך, עד כמה אנחנו, כאן זאת אנקדוטה שגם כשאני שמה לב, לא תמיד אנחנו יכולים על הדבר הזה, אבל באמת עד כמה אני שמה לב, עד כמה אני לא בתוך הטלפון וממלמלת לו איזה משהו כזה בכלל לא מחובר. אז זה, כן.
0: הניתוק הזה שאת מדברת עליו באינטונציה הקולית, בעצם במושקעות, כי את ענית לו משהו, אבל הוא לא הרגיש את הנוכחות שלך, כי היית בדיוק. בעצם מושקעת במקום אחר, רואים אותו מאוד יפה בניסויים, שנותנים לאימהות להשתמש בפלאפון בזמן שהתינוק נמצא מולם,
1: כן.
0: ורואים ממש פעילות מוחית שדומה למצב של אימהות בדיכאון, mm-hmm. או כשעושים את הניסוי של
1: סטיל פייס,
0: סטיל פייס, נכון. כן. ואז אנחנו בעצם רואים שבעצם האימא, גם למרות שהיא שם, היא נוכחת, אבל היא בפלאפון, יש לך תחושת ניתוק כזה בחוויה של איך של האינטראקציה, ואיך שהתינוק בעצם חווה אותה.
1: כן.
0: אז גם עם הילד הגדול יותר, אנחנו רואים את זה, ולכן חשוב לנו מאוד לשים לב, כלומר בדיוק, המודעות הזאת
1: בדיוק.
0: גורמת לנו לאיזשהו, שהיא בקרה עצמית קצת יותר גבוהה. נכון, מודעות זה מאוד
1: ממש,
0: חשוב, כי
1: ממש.
0: הטלפון ימשיך, קיבלתי הודעה מהעבודה, או אני באיזושהי קבוצה חברתית, נכון. צריכה לענות, והמודעות תעזור לי לעשות את זה נכון. קצת יותר טוב.
1: נכון, וגם המקום ש... אני חושבת לבוא בעמדה שהיא קצת אחרת, אוקיי? כלומר, קודם כל לדעת שגם כדי לעשות בחירה במרחב הזה, אני א' חייבת להכיר את המרחב הזה. אני לא יכולה להישאר חיצונית למרחב הזה, אני צריכה להכיר אותו, אני צריכה לדעת איפה הילדים שלי נמצאים, אני צריכה לראות איתם את הדברים האלה, אני צריכה להיות חלק מזה, וזה גם מכניס איזושהי עמדה משחקית כזו לפעמים, אוקיי? כאילו, כמה כהורה אני יכול לשחק עם זה, עד כמה אני לא רק בקטסטרופה של כמה זמן היית? נה, נה, נה, נה, נה, נה, רגע, שנייה, איפה היית? מה עשית? איזה תכנים צרכת? הרי ברור שיש תכנים מדהימים, כן? שאני מאוד אשמח שילד שלי יצרוך אותם, גם אם זה בפלטפורמות האלה. אז עד כמה אני יכולה להיות שם, עד כמה אני יכולה לראות את זה, עד כמה אני יכולה לצחוק על עצמי גם. לא רק עליו.
0: אל תדאגי, ילדים יצחקו עלייך.
1: כן, לא, על הבומריות זה ברור, זה ברור.
0: אבל את אומרת בעצם, זה טוב להזמין את עצמנו לעולם של הילדים, לבקש מהם שיראו לנו מה הם עושים, שילמדו אותנו.
1: ממש.
0: וכך אנחנו נוכל באמת לראות מה הם חווים שם.
1: נכון. אני לא קלטתי עדיין 2K, אני ממש עובדת על זה, באמת, במרץ, לא נקלט. אבל אני בהחלט מקבלת המון אינטראקציה שגם צוחקת עליי. כן, אבל כן, אני חושבת שזה משהו מאוד מאוד משמעותי, גם להיות שם, גם היכולת לצחוק על זה, לשחק עם זה, לצחוק על כמה אני מכורה, אוקיי? לתת להם לצחוק עליי, שגם אני מכורה. להיות באיזושהי עמדה שהיא לא עמדה יודעת. עמדה שהיא יותר סקרנית, שהיא שואלת, שהיא מבררת. עכשיו, אני חושבת שבאופן כללי, כמבוגרים, זאת עמדה שהיא בריאה, ואני חושבת שהיא חשובה וטובה, בטח ובטח בעולם שבו באמת אני לא יודעת. אנחנו באמת נמצאים בעולם, היום אנחנו קוראים לזה הווקה וורלד, נכון? עולם תנודתי, מורכב, עמום.
0: משתנה.
1: משתנה, כאילו, אנחנו חיים בעולם כזה, אין לנו באמת ידע, כן?
0: אז אנחנו צריכים להתבונן ולחשוב, ואז כל פעם להחליט איך אנחנו פועלים.
1: נכון, ולהיות.
0: נכון. אני רוצה לדבר על שני דברים. Mm-hmm. אחד זה מודלינג, mm-hmm. והשני זה המירורינג בעצם. המראה שם. חושבת שמודלינג, וזה נכון בכלל, הדוגמה האישית שאנחנו נותנים, או איך אנחנו מתנהגים, זה נכון בהרבה תחומים בהורות, אבל בסוללרי זה מאוד מאוד חזק. כי אנחנו רוצים שהילדים יתנהגו בצורה מסוימת, אבל לא תמיד אנחנו רואים את עצמנו מתנהגים בצורה דומה. ויש לנו סיבות. למשל, אם אני אומרת, רגע, זה משהו חשוב מהעבודה, אז אני עם זה. אבל הילד או הילדה שלי זה לא משנה. גם כשהם משחקים במשחק, זה משהו חשוב מהמשחק. המשחק

0: עם איך להתנהג. אין למידה טובה יותר מדוגמה אישית.
1: גם, כל מה שאמרת, אני חושבת שהוא מאוד מאוד מאוד חשוב, וגם משהו שאת פעם אמרת לי, כשהתחלנו את המחקר הזה, והתחלנו לחשוב אותו, אמרת לי, רגע, אבל זה לא רק איזה בעצם גורמים יכולים להשפיע על אם אני מוציאה את הטלפון, כמה אני בטלפון וכו'. זה גם, יש עוד שאלה שהיא נורא חשובה, גם שאני כבר בטלפון, איך הדבר הזה קורה, אוקיי? אני חושבת שזאת נקודה מאוד חדשנית, שגם אנחנו מאוד הולכים אליה היום, כשאנחנו מדברים על הנושא הזה, במקום של, אוקיי, כבר לקחתי את הטלפון, הוא כבר צלצל לטלפון, אני עם הילד שלי בונה מרכיבה פאזל, והטלפון מצלצל. מה קורה עכשיו? והמודעות לזה שאני יכולה פוף להיעלם, כן, ופשוט לא להיות שם, והילד שלי פתאום חווה איזושהי קטיעה של הרצף, נתישה, כן.
0: ושהוא לקח את אמא בשנייה.
1: והוא לוקח אותה תמיד, הדבר הזה, כל הזמן.
0: הוא יותר אטרקטיבי, יש תחרות קשה וקנאה קשה.
1: קשה מאוד. כמו שאודי קאגן אומר בסרטון שלו, הוא אומר, למה אתה מכניס את עצמך לתחרות הזאת לילד שלו? הוא צוחק על זה. אבל אני אומרת, בשורה התחתונה, באמת אני חושבת שזה גם כל מיני התנהגויות שאנחנו ממש יכולים ללמוד אותן, הן מאוד רפלקטיביות, אבל באמת רגע להגיד, אוקיי, בוא נראה רגע מי צלצל. אז זאת סבתא, אתה רוצה שנדבר איתה ביחד, אתה רוצה שזה, אני אמורה לקבל טלפון מהעבודה. אם הטלפון יגיע, אז באמת אני אלך כאן הצידה לדקה שתיים, ואני חוזרת למשחק, אוקיי? לא, כשאני שמעתי זה פרשם, אני אומר, אוקיי, נכון, צריך לעשות את זה, אבל אנחנו לא עושים את זה. כן, זה נורא חשוב.
0: זה כל כך יפה, כשאנחנו חושבים על זה, בעצם זה אומר שאני מכבדת את הילד שלי.
1: ממש.
0: אני נותנת לו מקום.
1: נכון.
0: אני בצורה מנומסת, כמו שאם זה היה מישהו מבוגר אחר.
1: נכון.
0: וראוי לעשות את זה גם למבוגרים אחרים, להגיד, לתווך, להגיד, יש פה שיחה אחרת שאני צריכה עכשיו להתייחס, אם אני רוצה עוד יותר, לא להדיר, לא להגיע למצב שבו בעצם הילד שלי נזרק הצידה והטלפון חשוב, אני אגיד לילד שלי, למשל, הנה זה מישהו מהעבודה, עכשיו שואלים אותי פה שאלה, אם אני יכולה להגיד מה הנושא, לפעמים זה מעניין את הילדים לשמוע גם את הנושאים שעליהם אנחנו עובדים.
1: נכון.
0: וכך בעצם אני דואגת לזה שהילד יהיה חלק ממה שקורה,
1: נכון.
0: נכון,
1: וזה משהו קטן, אבל הוא נורא משמעותי.
0: נכון.
1: ועוד פעם, הוא מחזיר את זה לעניין של עד כמה אנחנו ערים לדינמיקה. אנחנו קוראים לזה בספרות טכנופירנס, טכנולוג'יקל אינטרפירנס, ההפרעה הטכנולוגית. פרנטל טכנופירנס, כן, בהקשר ההורי, אבל הטכנופירנס הזה מופיע גם בהקשרים הזוגיים ובהקשרים בין אישיים מאוד רחבים בחיינו. אבל בהקשר ההורי, באמת, עד כמה אנחנו מודעים לדבר הזה בכלל?
0: להפרעה.
1: עד כמה אנחנו מודעים להפרעה הזו ולפוטנציאל שלה? ועד כמה אנחנו מנסים לפצות על הדבר הזה?
0: אז בעצם אנחנו אומרות שלפעמים ההפרעה היא בלתי נמנעת. למשל, באמת עכשיו הפלאפון צלצל, או התקשרו אליי. אז ההפרעה קרתה. עכשיו השאלה כהורה, מה אני בוחרת לעשות? האם אני בוחרת להקשיב לה?
1: בדיוק.
0: האם אני בוחרת, למשל, להגיד, אוי, עכשיו שלחו לי הודעה, אבל אני עכשיו משחקת איתך, אז אני לא ענה להודעה.
1: בדיוק.
0: בעצם זה שאמרתי, הראיתי לילד שלי בצורה אקטיבית שאני בוחרת בו,
1: בדיוק.
0: וגם אולי קצת הרגעתי את עצמי, ועזרתי לעצמי גם לבחור כן. בילד שלי כן. בצורה יותר אקטיבית.
1: נכון.
0: אבל ההפרעות האלה, הם לפעמים באמת משהו שאנחנו צריכות להחליט איך להתמודד איתם.
1: נכון.
0: זאת אומרת, שאנחנו יוצרים את המציאות. יש נכון. מציאות חיצונית, אבל יש את ההתמודדות שלנו בתוך המציאות.
1: נכון.
0: וזו הבחירה שלנו, ההורית, איך להתנהג אל מול המציאות הזו הדורשת מבחוץ, שהיא מלאת הפרעות.
1: לגמרי, לגמרי. וגם אני רוצה להגיד משהו קצת על עמדת הביניים הזו. דיברנו על הקריסה, נכון? או שאני מרימה ידיים, או שאני באיזשהו מקום של גבולות מאוד מאוד נוקשים. וזה סיפור שאני אוהבת לספר אותו תמיד. לפני כמה שנים הייתי בסופר באירופה, ובעצם ראיתי שלעגלת הקניות מחוברת זכוכית מגדלת כזו. ואמרתי, מעניין מה עושים איתה, וככה הסתכלת, עשיתי people watching כזה, וראיתי שבאמת אנשים מסובבים.
0: עשית people watching?
1: כן, עשיתי people watching, כן. וראיתי שהם בעצם מסובבים את, ה, את, את, את מה שהם קונים, כן, את המוצר שהם כן. קונים, וקוראים את האותיות הקטנות, כדי שהם יוכלו לראות את זה בצורה ברורה יותר.
0: יפה.
1: ואני חושבת שהזכוכית מגדלת הזאת היא סימבול שנורא פגש אותי, כן, עד כמה אני כהורה מחזיק זכוכית מגדלת כזו, כן? וקורא את האותיות הקטנות, כי המציאות הזו של המדיה בנויה מהמון המון אותיות קטנות, שאני לא בטוחה כמה הן מזמינות קריאה, כן? איך אנחנו מקבלים את כל האפליקציות, אקספט, אקספט, אגרי, אגרי, כן? זה מקום שנורא נורא קשה להיות בו עם זכוכית מגדלת, כן? בכלל, בסוגיות העולם החדש, לא כיף. לא כיף לי לחקור את רמת זיהום האוויר שאנחנו נושמים.

0: שמים לנו באוכל, לא כיף.
1: עדיף לעצום עיניים, לפעמים את אומרת.
0: נורא כיף, נכון, אני עובדת הרבה פעמים עם מתבגרים, אז אחרי שאנחנו עושים פעילויות שמגרות חשיבה כזאת, אז הרבה פעמים אומרים לי, תגידי, מה באת להוריד? באת להרוס? כאילו, זה לא קל, זה לא עמדה שקל, לא קל להחזיק בזכוכית מגדלת הזו, אבל אני חושבת שזאת איזושהי עמדת ביניים די טובה, איזושהי פשרה טובה, לדעת שאני מחזיקה בזכוכית המגדלת הזו, קוראת את האותיות הקטנות, בוחרת, מבינה, מכירה את המרחב, מגדילה אותו, רואה אותו בפונט ברור, והכי חשוב, כשאני מסיימת, אני מציידת את הילד שלי בזכוכית מגדלת הזו.
1: כי רק ברגע שאת קוראת את האותיות הקטנות לעצמך, אז את יכולה להקנות לו את הקריאה, נכון?
0: בדיוק.
1: ואם אנחנו חושבים בהיבט הזה של זכוכית מגדלת, ואני אחבר את זה למירורינג, לפעמים הילד עושה לנו מירורינג. לפעמים הילד הוא הזכוכית מגדלת של עצמנו, וכשהילד שלי אומר לי, את רואה שאת עכשיו עם פלאפון בארוחה? כשכל הזמן אני אומרת לו, לא, בלי פלאפון. או כל הזמן את בפלאפון. אז זה הזמן לעצור. ולהגיד לעצמי, אוקיי, יש לי פה איזושהי זכוכית מגדלת חיצונית, איזושהי מראה חיצונית, שמתבוננת ובוחנת אותי בצורה מאוד מדויקת בדרך כלל, כי הילדים שלנו הם מאוד מדויקים.
0: בטח.
1: ואולי אני צריכה להקשיב, אולי באמת לשים לב יותר. וכל מיני בעצם עזרים שעוזרים לנו לשמור טוב יותר על הבחירות שלנו.
0: ממש.
1: ועל הערכים, ועל האמת הפנימית שלנו.
0: ממש. וגם אני אגיד משפט אחרון, באמת בהקשר של הקהילה. כמה חשוב ומחזק הורים להיות בקהילה של הורים שחושבת את הנושא הזה, ולא לבד. הרבה פעמים בסוגיות העולם החדש שאני לבד, אני יחידה שלא שולחת הילד שלי או עם וואטסאפ בכיתה ד' ולכולם יש, בגדול אני מחריגה אותו חברתית, אנחנו תלויים בנורמות אחד של השני. ואני חושבת שזה נורא נורא חשוב גם באמת לייצר איזושהי קהילה סביבך שחושבת את הנושא הזה. קהילה שמחזיקה אותו, שמבררת את הנורמות הקהילתיות, ואז ההתנהלות במקומות כאלה היא הרבה יותר קלה. ואני חושבת שאדואט היא סוג של קהילה כזו, לא?
1: שחושבת, עוצרת לחשוב.
0: שעוצרת לחשוב את הנושא.
1: בהחלט. אבל מה את אומרת על קהילת ההורים? אני גם יכולה להחליט שאני לא נמצאת בקבוצות וואטסאפ? האם יש קהילה כזו? כן. אני חושבת שזה יותר מורכב.
0: זה מאוד מורכב, נכון.
1: מכיוון שהמכשירי טלפון, כל העולם הדיגיטלי נכנס גם לעולם העבודה.
0: נכון.
1: לעולם החברתי.
0: ממש צודקת.
1: ואז הרבה יותר קשה ליצור קהילות כאלה, יש אנשים שהיום נמצאים בגל של מחאה, לזרוק הכל הצידה, כן. אבל זה מורכב.
0: כן, יש גם בחירות קטנות, אני יכולה לספר לך על בתי ספר שיועצות החליטו לקבל החלטה קטנה של הדממה מ-4 עד 8, למשל, שמכשירים, כאילו בחירה קטנה על פניו, זה היה שינוי מאוד דרמטי.
1: נכון.
0: אז אני יודע, צריך להיות גם רוד ויילרים קצת של הנושא הזה, צריך לשים אותו על השולחן כל הזמן, להסתכל נכון. עליו, לחשוב אותו, זה חלק.
1: אז אני קוראת מפה. לחברה שלנו, לעשות הדממות, שעות מסוימות, לעזור להורים לשמור על עצמם, שעות מסוימות שלא מקובל בהם לשלוח הודעות. אנחנו למשל נמצאים בכל מיני מוסדות וארגונים באוניברסיטה, אנחנו מאוד מנסים שלא יהיו פגישות אחרי השעה 4, כי יש הורים, במיוחד אמהות, יש עדיין פערים בג'נדר, הרבה אמהות שצריכות ללכת לילדים, גם אבות, ו... זה יוצר מצב של קונפליקט בין עבודה לבית. אז המצב הקשה היום זה שהעבודה פשוט חודרת לבית דרך המכשיר, אז אני קוראת מפה לחברה שלנו להציב גבולות, ובין ארבע, אחרי ארבע לא לשלוח יותר הודעות שקשורות לעבודה, או לא לצפות שישיבו.
0: כן.
1: וגם זה הוויסות החיצוני, אבל גם הוויסות הפנימי, שכל אחת ואחד מאיתנו נצליח למצוא ולהחליט מה הגבולות הפנימיים שלנו, ו... לתווך את זה לסביבה, שככה אני עובדת. יותר קל לומר מאשר לעשות, כן. אבל צריך לחשוב על זה כדי להתחיל.
0: אבל חשוב, כן, אני אומר, אני קוראת גם לאנשי הטכנולוגיה, בואו תביאו כבר את הפלטפורמות שיאפשרו לנו לעשות את זה בצורה נוחה ונעימה.
1: את השאט דאון.
0: כן, את השאט דאון.
1: תודה, אוריה.
0: בשמחה, היה ממש ממש כיף.
1: גם לי, אנחנו נמשיך לשוחח על זה במחקרים שאנחנו עושים. ואני רוצה לומר שאת הפרק הזה הקלטנו בתחנת הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה לדוקטור כנרת לבבי וליובל משה על ההפקה, ולדוקטור בוזי רביב, מנהל תחנת הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון. אני פרופסור נעמה צבא פוריה, הייתי איתכם כאן היום. רוצים לשאול שאלות? חפשו אותנו בפייסבוק מרכז דואט באוניברסיטת בן גוריון בנגב, ונשתמע בפרק הבא. להתראות.

0: תודה שהאזנתם והאזנתן לעוד תוכנית ברצועת סופת קול, רצועת שידורי הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה גדולה לרדיו סהר על האירוח המפנק. להשתמע.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סהר.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 12. השיגורים מלבנון, לפני זמן קצר הופעלה התראה במרחב נטועה ואלקוש שבגליל המערבי בשל חדירת כתבם. דובר צהל מסר כי הנושא בבדיקה. ראש הסגל בלשכת ראש הממשלה, צחי ברוורמן, זומן לשימוע לפני הגשת כתב אישום על פרשת הפגישה הלילית עם אלי פלדשטיין, פרשה שנחשפה בראיון של פלדשטיין לעומרי אסנהיים בכאן 11. ברוורמן חשוד במרמה, בהפרת אמונים ובשיבוש הליכי משפט, משום שאמר לכאורה לפלדשטיין שביכולתו לחבות את החקירה הסמויה בהדלפת המסמכים המסווגים לבילד הגרמני. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי ראש הממשלה נתניהו היה אמור למסור עדות בנושא, אך עד כה לא עשה זאת. חשיפת כאן חדשות בדבר הפגישה בין ראש השב"כ דוד זיני לבחיר הרשות הפלסטינית לשעבר מוחמד דחלן באבו דאבי. שגריר ישראל באיחוד האמירויות יוסי שלי מסרב להתייחס לדיווח, אך מבהיר כי ככל הידוע לו, דחלן, ששמו הוזכר בדיווחים בתקשורת כמועמד אפשרי לניהול הרצועה ביום שלאחר המלחמה, כלל אינו מעוניין בכך.
3: תראי, דחלן נמצא פה באמת באמירויות, וזה בטוח נכון, והוא כנראה דואג לאינטרסים אחרים. אני יכול להגיד משהו עליו שממקורות שאני מכיר, לא קשור לביקור הזה בכלל, אין לו עניין לחזור לשם. לא, הוא לא רוצה, למה לא, אם אתה יושב במקום מסודר, להיכנס עוד פעם לביצה הזאת של עזה, חמאס, רשם.
2: שגריר ישראל באמירויות התראיין לעקיבא נוביק ולמאיה רחלין בכאן חדשות ברשת ב'. את פגישת ראש השב"כ עם מוחמד דחלן חשפו כתבנו גילי כהן ורועי שרון. העול הכבד המוטל על מערך המילואים, הרמטכ"ל זמיר שב ומדגיש כי ניצחוננו על אויבינו מותנה בכך שכל חלקי החברה הישראלית יישאו בנטל השירות בצה"ל, בסדיר ובמילואים.
4: אנחנו נמשיך לפעול להפחתת העומס המוטל על משרתי המילואים על ידי הרחבת מעגל המשרתים. נפעל לשילוב רחב יותר של משרתים בשורות צה"ל. צבא ההגנה לישראל הוא צבא העם, ורק שותפות רחבה של כל חברה ישראלית תבטיח את חוסנו, את לכידותו ויכולתו לעמוד באתגרי השעה. זוהי משימה לאומית, זהו צו השעה.
2: רב אלוף זמיר נעם בטקס מצטייני הרמטכ"ל בשירות סדיר ובשירות מילואים. חבר הכנסת יולי אדלשטיין מהליכוד, שהודח מראשות ועדת החוץ והביטחון והוחלף בבועז ביסמוט, אומר לכאן חדשות ברשת ב' שחוק הגיוס במתכונתו הנוכחית אינו עונה על שום צורך של צהל, ולמעשה נפח את נשמתו.
5: הבעיה היא בכך שפשוט מנסים למצוא כל דרך לא להתגייס, וזה לא קשור בכלל לסיפור של לומדי תורה או לא לומדי תורה. עטיף לי מוסר שאני לא מספיק ימין, ועושים את זה אנשים שמאפשרים למערך המילואים לקרוס לתוך עצמו. אם הם כזה ימין ואם הם כזאת ארץ ישראל, אז מי בדיוק ישמור על היישובים ביהודה ושומרון? מי יעשה את זה? נשים עם שבעה ילדים בבית יקחו אקדח וילכו לשמור אם אנחנו לא נעשה בסיס רציני לגיוס לצהל?
2: חבר הכנסת אדלשטיין התראיין לאסף ליברמן ולרועי שרון. מצוקתם של תושבי קו העימות, ראש המועצה האזורית הגליל העליון, אסף לנגלבן, אומר שעל ראש הממשלה נתניהו להורות לצהל להגביר את התקיפות בלבנון, גם במחיר עימות עם הנשיא טראמפ.
6: אני עם עמיתי בדרך לכנסת, הצפון במלחמה, ובכנסת והממשלה מגדירים את המציאות כהפסקת אש, ואנחנו חיים את המציאות הזאת לצערי. היום הילדים לא הולכים לבית הספר, אתמול חזבאללה ממשיך להסלים, ואין מענה. אין מענה ביטחוני, אין מענה אזרחי, ובשביל זה אנחנו עולים לכנסת.
2: אסף לנגלייבן אמר את הדברים בריאיון לכ...

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

esto. No se puede decir grosería. Seigo sin el presente.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה אחת. ראש הסגל בלשכת ראש הממשלה, צחי ברוורמן, זומן לשימוע לפני הגשת כתב אישום על פרשת הפגישה הלילית עם אלי פלדשטיין, פרשה שנחשפה ברעיון של פלדשטיין לעומרי אסנהיים בכאן 11. ברוורמן חשוד במרמה, בהפרת אמונים ובשיבוש הליכי משפט, משום שאמר לכאורה לפלדשטיין שביכולתו לחבות את החקירה הסמויה בהדלפת המסמכים המסווגים לבית. בילד הגרמני. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי ראש הממשלה נתניהו היה אמור למסור עדות בנושא, אך עד כה לא עשה זאת. עורכי דינו של ברוורמן, ז'ק חן והפרופסור יניב וקי, אומרים בתגובה כי מדובר בהחלטה שגויה הממשיכה את העוול האדיר שכבר נגרם למרשם. הם מציינים כי כפי שעולה מכתב החשדות, הבסיס להחלטה הוא עדות פלדשטיין, אך מדובר בעד שקר שמניעיו זרים. תמוה מאוד שהפרקליטות, שבעצמה הגישה כתב אישום נגד פלדשטיין ודחתה מכל וכל את שלל הגרסאות המופרכות והטענות השקריות שלו, מבססת את החלטתה על עד לא אמין, שגם במקרה זה מסר שלל גרסאות סותרות ושקריות. לשון התגובה של באי כוחו של ברוורמן. השיגורים מלבנון, רחפן נפץ התפוצץ לפני כשעה בגליל המערבי סמוך לגבול. איש לא נפגע. התראה הופעלה במרחבי נטועה ואלקוש. כתבתנו כרמל המנשה מוסרת כי הרחפן התפוצץ בשטח צבאי. לפני כ-20 דקות הופעלה שוב התראה במרחב נטועה, לא דווח על נפגעים. צהל נערך לתקוף יעדי חיזבאללה בעיר נבטיה ובסביבתה. דובר צהל בשפה הערבית פרסם אזהרה דחופה לתושבי נבטיה וקרא להם להתפנות בהקדם מן העיר. זו הפעם הראשונה מאז הוכרז על הפסקת אש שצהל קורא לפינוי עיר בלבנון. כך מוסרים כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב וקשבנו עומר שחר. ראשי רשויות בקו האימות יצאו הבוקר אל הכנסת במחאה על המצוקה המתמשכת של התושבים ובדרישה שהממשלה תורה לצהל לפעול במלוא העוצמה נגד חיזבאללה. ראש המועצה האזורית מרום הגולן, עמית סופר, שוחח עם תמר אלמוג בתוכניתנו בחצי היום.
3: אנחנו בפירוש לא מוכנים להיות העוטף הבא, וצריך לתת לצהל להשלים את המלאכה. המלאכה לא הושמה, צריך לומר את זה, להכיר במציאות. כל עוד ביישובי קו העימות יש ירי, אזעקות, אנחנו חייבים לתת ביטחון לתושבי קו העימות. אנחנו לקראת סוף שנה, וילדים נשארים בבית, כי אי אפשר לקיים סעות, כי זה מסוכן, ולא יעלה על הדעת שהמצב הזה יימשך.
2: יצחק פרג'ון, בן 64, מואשם בהסתה לאלימות כלפי יושב ראש הדמוקרטים יצחק גולן. כתב האישום הוגש לבית משפט השלום ברמלה ונכתב בו כי לפני כשנה, בעקבות ראיון שבו תקף גולן את מדיניות הממשלה, פרסם פרג'ון רשומה בפייסבוק ובה כתב, יאיר גולן חמאסניק, וחמאסניק צריך כדור בראש. את הידיעה העבירה כתבתנו שלי טפיירו.
4: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
5: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
4: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: בתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, אך ביום חמישי הן ישובו וירדו. ביום שישי, דומה. עורכי החדשות, רמי עדן ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: השעה בחסות.
8: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן,
7: בשר קונים במיטמן.
8: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
7: תעשו כמו.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם, מאזינות, מאזינים, יקרים ויקרות שלנו, ואנחנו כמובן, אתם מכוונים על רדיו סער, אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, ואני רק אציין ממש ממש בקצרה, שניתן להזין לנו כמעט על כל אפליקציה ישראלית ועולמית, וגם בגוגל רדיו סער עם ה' אלוהים עין, ואתם איתנו, וכמידי רביעי אנחנו מביאים לכם את הסיפורים היפים והמדהימים והמיוחדים, והיום אנחנו זוכים לארח אישה מעוררת השראה, אימא לשלושה ילדים על הרצף האוטיסטי, שפונתה יחד עם משפחתה מהעוטף ברגעים של חוסר ודאות ופחד כמו כולנו, ועדיין מצאה בתוכה את הכוח להרים את הראש, להמשיך לפעול למען האחר, לשתף את סיפור חייה. היא מנהלת אגף הנגישות בשלטון האזורי, היא מרצה על הגשמה אישית והלב שלה פתוח כמו הדלת שהיא פותחת לאחרים. שלום אריאנה.
1: אהלן, צהריים טובים.
0: איזה כיף שאת איתנו.
1: תודה רבה על האירוח.
0: אנחנו שמחים מאוד לארח אותך. תראי, את מגיעה אלינו כי אנחנו קודם כל רוצים לשמוע את הסיפור האישי שלך. זה לא פשוט, שלושה ילדים על הרצף. את גם עובדת, את מרצה, את נמצאת בכל מקום, וזו הזדמנות רק לומר שמי שלא שמע את ההרצאה שלה, מוזמן, יותר ממוזמן, לפנות אליה, אתם תמצאו אותה בפייסבוק, אתם תמצאו אותה, תכף היא גם תאמר, איך ניתן למצוא אותה, זו הרצאה מהממת מדהימה, ומעוררת השראה, והכי, היא מחזקת. כן. אני קראתי עלייך ויצאתי מחוזקת. אז באמת, אני רוצה שתתחילי לספר לנו ככה על עצמך טיפה, על משפחתך.
1: תודה. קודם כל אני אגיד תודה על ההזדמנות. אני פותחת כל הרצאה שלי, כל פעילות שלי בבקשה מהמאזינים, לקחת רגע של תפילה ולהתפלל שיחזרו אלינו כל החטופים והחטופות.
0: אמן ואמן.
1: האחים והאחיות שלנו. אי אפשר שלא.
0: בוודאי.
1: אז קוראים לי אריאנה, אני בת 44. לפני הכל אני אימא לשלושה שהם הרבה יותר מעל הרצף. שלושה אהבות גדולות.
0: אני מאוד אוהבת את זה, כשאת אומרת הרבה יותר מעל הרצף, אני עוצרת אותך. מה בעצם את אומרת?
1: אני
0: מבינה אותך שזה ילד, עולם ומלואו.
1: את לפני השידור אמרת את המילים האלה, אבל שכל ילד הוא בעצם עולם ומלואו, ולפני הכותרת של הקושי, של ההבחנה הרפואית, הוא הרבה יותר מעל הרצף. הוא ילד עם כוחות, עם יכולות, עם חוזקות, עם אופי מסוים. כלומר, אי אפשר לקחת שלושה ילדים, לשים אותם בחדר, להגיד שלושתם על הרצף, וזה אותו בן אדם. אותו תובנית, כל בן אדם, כל אחד מאיתנו שהגיע לעולם הזה, יש לו את הכוחות שלו, את היכולות שלו, את הקשיים שלו, אז הוא קודם כל הוא, עם מה שהעולם הביא אותו.
0: וגם כי כשאומרים אוטיזם, זה הטייטל הכללי.
1: כן, גם כל מוגבלות.
0: בתוך זה יש מאפיינים, לכל אחד יש מאפיינים אחרים.
1: נכון, אני תכף אציג את עצמי, ואז אני אוכל גם מבחינה מקצועית להגיד.
0: כן, אני ישר, את יודעת, זה התחום שלי, אז
1: אני ישר. לא, גם אני נוטה לצלול פנימה, אבל חשוב לי להגיד שאני קודם כל אימא לשלושה מדהימים, אני מנכלית ובעלים של עסק שנקרא בשביל הנגישות, כמעט כעשור, בשביל הנגישות מלווה ארגונים ועסקים אחרים בכל מה שנוגע לחקיקה, לרגולציה, לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. אנחנו בעצם מלווים עסקים וארגונים ואומרים להם כל מה שהם צריכים לעשות על מנת לעמוד בדרישות החוק.
0: אני חושבת, החוק מחייב אותם.
1: החוק מחייב okay. אותם. אני חושבת שמה שבאמת ייחודי בעסק שלי ובתפיסת העולם שלי, זה תמיד המקל והגזר. יש איזשהו ריקוד מאוד עדין בין אתה חייב, הנה חוק, יתבעו אותך, לבין מה הערך. כי בסופו של דבר, הבן אדם שישב וכתב את החוק הזה, הוא רוצה לראות אנשים עם מוגבלות משתלבים בחברה. יוצאים מהבית, קמים בבוקר, נוסעים בתחבורה ציבורית, הולכים לבית כנסת, מקווה, בית העלמין, הופעות, אקדמיה. בעצם חלק שוויוני מהחברה. אני למדתי תואר ראשון ותואר שני בעבודה סוציאלית, אני מגיעה מעולם קהילתי, מהיום הראשון שאני בעצם בקריירה שלי, אני מאמינה בלעבוד עם אנשים שרוצים לקדם את עצמם, שמאמינים בכוחות שלהם, ואני חושבת שאי אפשר שלא להבין את החיבור הזה בין עבודה סוציאלית לנגישות, וזה מה שאני מאוד אוהבת בעסק שלי, שיש לו גם את המקל וגם את הגזר, גם את החוק. אין הרצאה אחת שאני מעבירה שהיא כל כולה 90%, הגזר, הערכים, למה זה חשוב? כשאנשים מזמינים אותי, הרבה פעמים הם מזמינים אותי כי זה על חוק. על פי חוק חייב להעביר הדרכת עובדים. אז מזמינים יועצת נגישות, היא באה לעשות הדרכת עובדים. תמיד לשמחתי יוצאים עם הרבה יותר, כבר רחוק מקבל איזשהו מקום בצד, ובאמת הלב מתמלא בערך.
0: את יודעת, יש יועצת ויש יועצת. למה אני אומרת את זה? מכיוון שאת אימא לילדים על הרצף, ואת אומרת נכון. שהם עולם ומלואו, אני בטוחה שהם עולם ומלואו, והם הרבה יותר מעל הרצף, אבל זה מביא אותך למקום הזה, מתוך, את יודעת, רגישות, נכון. אכפתיות, והבנה שבחברה שלנו, למרות שאנחנו חושבים שהיא כזאת נאורה, אני חושבת שהנאורות היא קצת מתחפשת לה ככה, וכשאת פוגשת את זה, כן. בדיוק, כשאת פוגשת את זה, את מגלה ש...
1: נכון.
0: לא כולם חושבים כמונו, כהורים לילדים מיוחדים, והם לא כל כך מקבלים את זה, ואת צריכה להביא אותך באופן אחר, כדי שהם ילמדו להכיל. זה לא קל.
1: לא, תראי, אני חושבת שקודם כל, הרבה פעמים שואלים אותי, רגע, אז את עוסקת בזה, כי יש לך ילדים עם צרכים מיוחדים, והתשובה היא לא. אני קודם כל הלכתי, למדתי, פתחתי עסק. בשנים האחרונות הגיעו ההבחנות, בעצם ההבחנות של הצרכים המיוחדים, ומאז אני חושבת שאני מורשת נגישות הרבה יותר טובה. כלומר, קודם כל למדתי, פתחתי את העסק, וכשהחיים הביאו את מה שהם הביאו ואת ההתמודדות, הדברים הרבה יותר יושבים, כמו שאת אומרת, יותר קל לי בהדרכות להביא את הדוגמה שאני חובה ביום-יום. את יודעת, יצא לי לא מזמן לעשות הדרכת עובדים מאוד גדולה לכל רשת קניוני עזריאלי. זה השפעה מאוד מאוד גדולה, וכשאני ישבתי שם מעבר לכל התארים שלמדתי, והחוק שאני יודעת, ובאמת הידע המקצועי, ויכלתי ולו לרגע לתת להם את החוויה של מה זה ילד על הרצף האוטיסטי בקניון, אני חושבת שזה היה הכי חזק בסופו של דבר. כי לקרוא את החוק כולנו יכולים, אבל לתת את החוויה של למה הילדים על הרצף האוטיסטי לרוב, לא כולם, אני לא רוצה להכליל, מוצפים בקניון מרעשים, מאורות, מהרבה הרבה גירויים שבעצם מפרים את האיזון, ויש בעיה של חוסר איזון, גם חושי, גם רגשי. אני חושבת שזה היה הנקודה שהכי הבהירה.
0: לגמרי, לגמרי. תשמעי, זה שאת מעבירה את זה לעובדי קניון עזריאלי, זה דבר גדול, כי רוב המשפחות הולכים לקניות ומבלים די הרבה בקניונים, ועם הילדים המיוחדים שלהם זה פשוט כמעט בלתי אפשרי. אם לא מבינים אותם, זה כמעט בלתי אפשרי. רובם נמנעים אפילו להוציא את הילדים האלה לקניון.
1: אנחנו רואים עכשיו מזל ממש אותו פסח, אנחנו רואים יותר ויותר פרסומים, של מקומות שעושים אירועים מיוחדים לילדים מיוחדים, אפילו באותו אירוע לוקחים שעתיים של שקט ומפרסמים את זה. כלומר, תמיד יש מקום לביקורת ויש עוד הרבה מה להשתפר, בסדר? המדינה שלנו עוד לא...
0: עוד לא במקום הזה ממש.
1: עוד לא במקום הזה, וכן חשוב לראות שבשנים האחרונות בכל זאת יש מודעות לאירועים שצריך לעשות קצת יותר שקט, לפטור מתור. הנושא של פטור מתור עושה רעש, אפשר רק על זה לעשות רעיון שלם, אבל עם כל הקושי ועם כל הווייבים שהם לפעמים שליליים, אני חושבת שאנחנו במקום טוב יותר.
0: טוב יותר, לא מספיק טוב.
1: לא מספיק טוב, לא מספיק טוב יותר.
0: יש
1: כאילו,
0: הבדל.
1: אם תקחי 20 שנה אחורה, 30 שנה אחורה, בשפה המקצועית המודל הוא היה מודל רפואי. היו מדברים על האדם החולה.
0: חושבת שלפני 30 שנה.
1: 30 שנה.
0: אפילו לא היו מודעים עד כדי כך לאוטיזם. או אם
1: לכל
0: בכלל.
1: מגבלה. תחשבי okay. עלינו בתור ילדות. היית יוצאת בתור ילדה עם המשפחה שלך לבריכת שחייה או לבית מלון. היית רואה סביבך אנשים עם מוגבלות? מעט מאוד. אנשים עם מוגבלות לא יוצאים מהבית. אנשים יושבים בבית ושולחת את הבן שלי לדואר או את המטפלת שלי. כלומר, לא היה אפילו את המחשבה הזאת של לצאת מהבית. ובאמת, דיברו בשפה של האדם החולה, האדם הנכה, האדם המוגבל, שישאר בבית ומישהו יעשה עבורו. היום, נכון שיש עוד המון המון מקום לשיפור, אבל אנחנו רואים יותר אנשים עם מוגבלות, מתפקדים באופן קצת יותר עצמאי.
0: כן, יש הרבה יותר מודעות היום. כן. אנחנו מקווים שנגיע, את יודעת, למצב האופטימלי שכל הורי היה רוצה להגיע. אני חושבת שאנחנו עדיין לא שם, יש עוד דרך, אבל... אנחנו רצות למרחקים ארוכים,
1: פה.
0: נכון?
1: כן, בשביל זה אנחנו פה, נהיה כן. חלק מהדרך הזאת.
0: כן, כן, אני כן. בטוחה שכן. כן. תראי, אני בעצם רוצה, קודם כל, איך המשפחה שלך, איך את מתמודדת, אנחנו נגיע לחלק הפרופסיונלי שלך,
1: לא
0: למה
1: חיה.
0: שאתה עושה, לא, אנחנו נגיע, כי זה חשוב, כי איך אמרת לי דקה לפני שפתחנו את המיקרופון, בעצם זה חלק ממך.
1: אי אפשר להפריד.
0: אי אפשר להפריד את מה שאת עושה, מההורות שלך למעשה, כן. נכון? אני רוצה לדעת לך בעצם, תספר לנו איך התמודדת, בעצם אתם משפחה שפונתה מהעוטף בשביעי, אחרי מה שקרה לנו בשביעי נכון, באוקטובר.
1: כן.
0: והרבה, הרבה, הרבה אנשים לא מבינים מה זה כשמפנים, מה המשמעות של פינוי עם משפחה,
1: נכון.
0: עם ילדים מיוחדים, או על הרצף, או מיוחדות כזו או לא אחרת.
1: משנה, כל לקות, כל מגבלה.
0: בדיוק. ואני חושבת שזה פשוט לא קל.
1: כן. אז אני אגיד קודם כל שהילדים נולדו, גרנו בקיבוץ דורות, שהוא, איך אני מוצאת את עצמי מתנצלת בפני אנשים, הוא לא צמוד גדר, אבל היה מספיק מפחיד. את יודעת, כן, גם כן. בתוך העוטף יש שיח של קרוב לא קרוב, מפחיד כן, לא כן. מפחיד. אז קיבוץ דורות יושב 7.2 קילומטר מהגבול, בהרבה מובנים פוליטיים ותקציביים הוא לא עוטף, אבל בחוויה אנחנו בעוטף, גידלנו ילדים בעוטף שלמדו בסדרות, הבנק שלך בסדרות, קופת חולים בסדרות, מרכז החיים שלך הוא בעוטף. את חשוב לי להגיד שגידלנו שם 3 ילדים שכבר מגילאים מאוד צעירים הובחנו עם חרדה, וכבר היה לנו לא מעט ניסיון בלהתפנות, לא ככה, לא בסדר גודל של חרבות ברזל, אבל כבר ידענו לארוז ולברוח, מה שנקרא. חשוב לי גם, מכיוון שאני משתפת פה סיפור אישי, להגיד שבעצם באוקטובר אנחנו היינו גרושים מאוד מאוד טריים, התגרשנו כמה חודשים לפני המלחמה. אז היינו במצב משפחתי של אחרי שבעצם הודענו לילדים שאנחנו גרושים.
0: מצב משפחתי מאוד לא פשוט, כאילו אתם גירושים, אף פעם זה לא דבר קל, גם אם הזוגות הם הכי נחמדים ואנשים הכי טובים, זה אף פעם לא דבר קל.
1: זה אף פעם לא קל, ונגיד באמת שלילדים על הרצף האוטיסטי שינויים זה דבר קשה.
0: כן.
1: ברמת של החלפת להם את הביצה הקשה בחביתה, זה בדבר הכי קטן, אבל בגדול של הורים שנפרדים, שני בתים, גרנו רחוב ליד רחוב, אנחנו בחברות מאוד טובה, נראו בן אדם מקסים, אנחנו תמיד נהיה הורים ביחד, ובאמת צריך לדעת לבחור ממי להתגרש, וברוך השם הוא בן אדם מקסים. עם זאת, זה שינוי מהותי של פירוק של שני בתים, באמת ככה, יולי-אוגוסט, חופש גדול, ההורים גרושים, שני בתים. לא הספקנו להתחיל את שנת הלימודים, וקצת לנסות לנשום שגרה, והגיע חרבות ברזל. בשביעי באוקטובר בעצם, הבן האמצעי שלי, אני שנייה אולי אציג. יש לי 3 ילדים, הגדולה דרור היא בת 15, ליבי בן 12 וקורן בן 5. אז באמת הם היו ככה מפוזרים.
0: צעירים מאוד, צעירים מאוד.
1: כן, כן, הם צעירים מאוד.
0: אני רוצה לשאול אותך, דקה לפני שאת ממשיכה, יש הבדל בהתנהגות של ילדים על הרצף, כשהם קטנים, האם כשהם גדלים זה מחמיר, האם זה משתפר? זאת אומרת, אני יודעת, את אומרי לי, תקשיבי, זה תלוי, תלוי אישיות, אבל באמת יש איזשהו, יש איזשהו טייטל ש תחתיו הם נכנסים מגיל אפס, אמצע, בגרות. זאת אומרת, יש מאפיינים שמשנים אותם לטוב או לרע?
1: אני
0: כי
1: אצלכם חושבת
0: קטנים, אז אני שואלת, מכיוון שאני חוששת שאולי אצלך קשיים, כשהייתם צריכים להתפנות, היו גדולים יותר בגלל
1: כן.
0: הגיל.
1: גם הפערים בגילאים, קורן היה בן 3 והיום הוא בן 5, והיו לי ילדים גדולים, כאילו דרור שלי הייתה בת 12, אז גם הפערים ביניהם, אבל כן, אני חושבת שעם השנים, אני לא יודעת להגיד לך לטוב או לרע, אבל משתנים. כלומר, ילד על הרצף בגיל 3, הוא מגיב לדברים באופן הרבה יותר, בכלים שיש לו, שזה לבכות, לצרוח, להשתתח על הרצפה, לעשות הרבה דברים שלפעמים ילד אוטיסטי עושה כדי להרגיע את עצמו. כל העולם של אוטיזם בעצם משוחח הרבה פעמים על חוסר איזון. וכשמשהו מוציא אותי משגרה, אני צריך לעשות דברים כדי שירגיעו אותי. אז באמת זה יכול להיות ילדים שלפעמים צריכים להשמיע קולות, או לנפנף בידיים, או במקרים קיצוניים יותר, לדפוק את הראש בקיר, או לעשות איזשהו פעולה על הגוף, משהו שירגיע, כי בעצם החרדה היא מפרקת. הרבה פעמים אני מסבירה
0: פעולה על הגוף, את מתכוונת נשיכות וכאלה, את רמזת על הידיים פה, אני ראיתי.
1: כן, אז זה מאוד משתנה, אני מכירה גם מהעולם המקצועי וגם מהילדים הפרטיים שלי, אבל למשל ילד שמתנדנדת לו השן, והוא לא מסוגל להכיל את התחושה של הנדנוד, הוא יכול לתלוש לעצמו את השן. כלומר, הרבה יותר מפרק אותו החרדה של מה יהיה, ואם אני אבלע את זה ואני לא יכול להכיל את התחושה הזאת של הנדנוד, אז הוא פשוט תולש לעצמו את השן. כשכל הפעולה, כל המחשבה, כל הזמן, איך אני מבסט, איך אני מרגיע, זה כמו איזושהי סערה שבאה מבפנים, ואת עסוקה רק באיך להרגיע את זה. כלומר, אם כל יום ב7 אני הולך לגן, ויום אחד יש, לא יודעת, מהפסקת חשמל, והגן מתחיל ב9, צריך להבין שהילד צריך הכנה ותיווך והכלה, וזה עדיין מפרק אותו. יכול כל הלילה לא לישון, כי הוא עסוק במחוגים של השעון, להגיד לך, אמא, היום אנחנו לא יוצאים בשבע, אנחנו יוצאים בתשע, והמחוג הקטן יהיה על תשע, והמחוג הגדול יהיה על 12, ואת מכירה את זה, ואז זה בלופ, לופ, לופ, באמת, באמת כל הלילה.
0: בוודאי.
1: זה לא ביטוי שלא ישנתי כל הלילה, את מכירה את זה, כן, אנחנו כן, באמת כן. לא ישנות בדיוק. כל הלילה. אז אני לא זוכרת איך הגענו לזה, אבל כן, אני חושבת שהתגובות של נערה בת 15 לבין ילד בן 5, הם בהחלט משתנים, ואני חושבת שככל שהילדים שלנו גדלים, אנחנו אולי, לפחות אני בחוויה האישית שלי, מצליחה לשים את זה באיזושהי תבנית. כלומר, אם כל הילדות שלה, של הבכורה שלי, יכולתי להגיד קשיים חברתיים, קשיים חברתיים, ועכשיו שהיא גדלה, אני ממש מצליחה לקחת את ההתנהגויות שלה, ולהגיד, אוקיי, זה יושב עם מה שאני יודעת על אוטיזם.
0: ואיך היה, איך היה הפינוי של הילדים שלך? איך הם קיבלו הפינוי. את הפינוי? הפינוי, כן. את מדברת על שגרה ושגרה ושגרה שהם חייבים. כן. והנה, את בעצם אתם חייבים להתפנות.
1: נכון.
0: איך הם מגיבים לזה?
1: אז קודם כל בבוקר היה באמת את הרצון שלהם להתפנות. כלומר, הם באמת גדלו בעוטף, ובשנים האחרונות ככל שהם גדלו, גרנו בבית לא ממוגן. וכשהם היו קטנים יותר, היה לנו מין חיבוק משפחתי כזה, תחת מסדרון, שהסבירו לנו שזה התקרה הכי יבה. וכשהם גדלו, הם הבינו שזה לא באמת, שלא. וכשהתחילו הבומים והרעשי מלחמה, אמרו, אמא בוא נלך, אמא בוא נתפנה. אז קודם כל לקח כמה שעות לאסוף את עצמנו, צריכה להבין מין תמונה כזאת, שהבן האמצעי שלי עם אבא שלו בבית אחר, הקטן צ'יקיטי, ואחותי, והבת הגדולה עוד הייתה עם אחותי בלהבים. כלומר, הילדים היו מפוזרים, את תוך כדי מבינה את גודל האירוע, אני חושבת שהם, את יודעת, לקח ימים עד שראינו את כל התמונה ואת גודל האירוע, אבל היו משברים בבוקר שהתחלנו לשמוע את המונחים של מנותקי קשר והרוגים, ובקבוצות וואטסאפ של הילדים השתוללו דברים, צריך לזכור שהם גדלו בשער הנגב, עם חברים מכפר עזה, נחל עוז, נירם, קבוצות וואטסאפ, דברים מאוד מאוד קשים. מהר מאוד שמענו על אופיר ליפשטיין היקר, זיכרונו לברכה, שהוא היה קודם כל עמוד התווך של הקהילה שלנו, אני זכיתי ללוות את אופיר, הייתי היועצת נגישות שלו מהיום הראשון בקדנציה.
0: לא רק לטובת המאזינים, תגידי מי היה
1: אופיר ליפשטיין, כן. ראש המועצה של שער הנגב כמובן, שהיה חלק מכיתת הכוננות של קיבוץ כפר עזה, ובעצם נרצח די מוקדם בבוקר, כן, הוא כן. יצא לקחת נשק וכמובן להצטרף לכיתת הכוננות. אני בעצם חברת בשביל הנגישות מלווה את שער הנגב, היא יועצת של שער הנגב עוד מזמנו של אלון שוסטר. ואחרי זה שאלון שוסטר סיים ואופיר נכנס, אני לאורך כל השנים מלווה את המועצה בתור יועצת נגישות. מאוד מאוד קשה. חברות מכפר עזה, קולגות, באמת, אני לא ארחיב המון, אבל אני מתארת לך את אותו בוקר שאת מקבלת את הבשורות האלה, לא מבינה, כן מבינה עד הסוף. צריכה להרוז, קודם כל לשכנע את כולם שאנחנו מתפנים, מתי מתפנים, אנחנו גורשים טריים, מתפנים ביחד, לא ביחד, שני רכבים, רכב אחד, מותר לצאת מהקיבוץ, אסור לצאת מהקיבוץ, הרבה שאלות קונקרטיות, שזה לא להרוז את התיק וללכת.
0: תראה, אבל מה זה עושה לך? את לא רק כאימא, גם כאישה. תראי, את אומרת עכשיו, עוזבים את הקיבוץ יחד, כל אחד בנפרד, שתי מכוניות. תקשיבי, את בעצם העול, הנטל, אני לא יודעת אם לקרוא לזה עול, אולי זה המילה לא נשמעי, את יודעת. אבל זה בואי, זו חתיכת מטלה. את לא יודעת אם את
1: זה לנהל אירוע.
0: זה לנהל אירוע, כן. ואת צריכה לקבל החלטה יחד עם
1: ניר.
0: מה עובר עלייך, על הנפש שלך? בואי, אני לא שואלת על ניר, כן. אני שואלת עלייך כאימא, כן. אריאנה.
1: המון דילמות, המון שאלות.
0: שלושה ילדים על הרצף שאת צריכה לאסוף אותם, את לא יודעת איך הם יגיבו לך, אם בתוך הרכב או איך, נכון. או אם תצטרכי. כי אנחנו יודעים שעל הרצף פעמים צריך להפעיל, להרגיע, נכון. להכניס, להסביר סיטואציה.
1: לתווך כל הזמן, לתווך. את לא יכולה לקחת את התיק ולעלות לאוטו, את צריכה להגיד להם, עכשיו בגלל הבומים אנחנו נוסעים למקום שקט יותר, וממש לדעת את המילים ואת המנטרה.
0: זה כשגם את בפחדים, וגם את חוששת מהמצב הביטחוני.
1: ועולמי האישי, כאילו, כן. חברות מנותקות קשר, אנשים שאני מכירה, הרוגים, כאילו, אין מילה אחרת באמת, אני חושבת שעד היום זה נשמע לי כמו איזשהו סרט מהוליווד, ובאמת, בעצם מה שאמרת זה לנהל את האירוע, זה מהדילמות של כמה מכנסיים ותחתונים לשים בתיק.
0: נכון.
1: לא לשכוח את התרופות, כן לקחת דרכון, לא לקחת דרכון, כל מיני שאלות כאלה. עד איך אני מתווכת, איך אני מסבירה, איך את, כשאת יושבת באוטו ובוכה מההודעות, והם תוך כדי רואים קבוצות, בקבוצות וואטסאפ של הכיתה, את צריכה להיות מאוד מנוהלת כלפי חוץ וכלפי פנים. צריכה לזכור שיש שלושה ילדים שמסתכלים עלייך, את צריכה לחבות להם מיד את כל הרשתות החברתיות, ולנתק אותם ולשמור עליהם ולהגן עליהם, ולהיות שם שנייה בשבילם, ולחכות לרגע הזה שהם ילכו לישון, כדי שאת תוכלי להרשות לעצמך להתפרק, והשינה לא הגיעה, מזל.
0: וואו.
1: את יודעת שהשינה לא הגיעה,
0: את מכירה. אני יודעת, אני מכירה את זה מהבת שלי, בוא נגיד.
1: ואז באמת מצאנו את עצמנו יוצאים מהקיבוץ, אני זוכרת את הצומת של היציאה מהקיבוץ, ואנחנו אומרים, דרומה או צפונה, דרומה או צפונה, הלכנו דרומה, אמרתי לניר, סע לכיוון אילת, כשאנחנו לא יודעים לאן אנחנו נוסעים, קבוצות הפייסבוק מוצפות בהצעות של עם ישראל המאמם שלנו, כן. שרק חיכה.

0: ואת מגיעה ב-11 בלילה, שבורה, פיזית ונפשית, עם שלושה ילדים שלא אכלו את הארוחות שלהם בזמן, שאולי לא קיבלו את התרופות שלהם בזמן, שפתאום חזרו לגור, לא בבית אחד, בצימר, אחד קטן.
1: זאת אומרת שכולכם יחד באותו בית.
0: עם אבא ואימא שלפני שנייה הסבירו להם שאנחנו נפרדים. אז אנחנו שוב ביחד, בתוך צימר קטן, בלי פרטיות, כל אחד ישן איפה שהוא רוצה. באמת הייתה שם פריצת גבולות מטורפת. תאכלו מה שאתם רוצים, מתי שאתם רוצים, תראו מסכים. כאילו, ניתקנו להם את הרשתות החברתיות, אבל
1: טוב,
0: הרבה...
1: טוב, גם אתם הייתם צריכים איזושהי... לשחרר טיפה
0: לגמרי.
1: מה...
0: כן. כן, אבל...
1: לאפשר להם את הפריצת גבולות הזאת, כי אחרת אתם גם לא הייתם נכון, מחזיקים מעמד.
0: נכון.
1: חייבים לחשוב על מי...
0: ואני זוכרת את הרגעים האלה של השעות לילה מאוחרות, אחת, שתיים, לפנות בוקר, שפתאום כולם נרדמים, ואני אומרת, אז עכשיו לישון, או אני יכולה רגע להתפנות לקרוא את ההודעות.
1: ואת לא מצליחה להירדם.
0: את רוצה לקרוא את ההודעות, ואת החדשות, וזה באמת, אני זוכרת את עצמי מתהלכת בשבילים של קיבוץ עין-יהב, כמו, כאילו בלי דלק, כמו איזה רוח רפאים, בלי כוחות פיזיים, כי זה באמת היו ימים קשים, מאוד מאוד מורכבים. ואחרי זה...
1: מורכבים בעיקר לילדים שלך, או מורכבים לכם? כי אני בכוונה עושה את ההפרדה הזאת, כי אם הם מורכבים לילדים, אז הטבעי שהם מורכבים גם לכם.
0: כן.
1: שאלה, איפה היה מורכב מאוד, שם או אצלכם?
0: אני חושבת שככל שאנחנו היינו בבלגן וחרדה ואבל וכעס וחוסר ודאות, אז לילדים היה פי שתיים, היה להם גם את החוסר ודאות החיצונית, שמה קורה, למה אני לא הולך לגן, אחרי חגי תשרי ארוכים, כבר היו הרבה זמן בבית, למה אני לא חוזר לגן, למה אני לא חוזר לבית ספר, שכשני ההורים, בסופו של דבר לא משנה כמה השתדלנו, היינו בכאוס. בחרדה, בפחד. אני חושבת שהילדים שלנו מרגישים כשלאימא ולאבא קשה.
1: כן, כן.
0: אז באמת שאי אפשר...
1: אני יכולה להעיד משלי שקצת להרים את הכל, והיא מאבדת את זה לגמרי.
0: כן.
1: ממש.
0: כן.
1: לא עליה אפילו, לא עליה.
0: כן, באופן פשוט, כללי.
1: באופן כללי, להרים את הכל, והיא מאבדת את זה לגמרי. בגלל זה אני שואלת, איך זה מאוד. קרה? איך הצלחתם לשמור? אריאלה, ספרי לי על מה עובר לך בנפש. אני רוצה לדעת, בואי, אנחנו יודעים, הילדים על הרצף. אבל מי שמחזק אותם, מי שצריך לתחזק את הכל, בעצם זו את.
0: כן.
1: מה קורה איתך? את נשמעת לאישה מאוד חזקה, אבל בואי, גם החזקות ביותר, כן. באיזשהו שלב, צריכות עוגן.
0: כן. היה לי מאוד מאוד קשה. אלו היו ימים קשים ש... שמצד אחד, את יודעת, אלה היו הימים הכי הכי קשים, אבל אני חושבת שבכמה ימים אחרי זה, כשהתחלנו להבין כמה היום הקודם היה קשה, ופתאום היה היום יותר קשה, ואני... את יודעת, אם לא היה לי את העוגנים שהיה לי, אני לא יודעת איך הייתי שורדת. זה לאסוף את עצמך, פשוט לאסוף את עצמך, זה בכי, זה חרדה, זה... אני חושבת שמה שהיה הכי קשה זה החוסר ודאות והקבלת החלטות. כל הזמן, את במשך יממה שלמה, צריכה לקבל החלטות כל הזמן, ברמה של את נשארת, לא נשארת. את יודעת, פתאום מביאים לך מלא מלא אוכל. באמת, לנהל אירוע שאני מרגישה שאפילו אין לי את לגמרי את המילים, אבל זה כמו... אני חושבת שבאיזשהו שלב היה צריך פשוט, אולי מה שנכון להגיד זה כל הזמן כמו איזשהו זום אין וזום אאוט. משהו כזה, שאת כל הזמן עסוקה באיזשהו זום אאוט, לנהל את הילדים, לנהל את האוכל, לנהל את הכביסות, לנהל, לנהל, לנהל, כשהבפנים שלך צועק שגם הוא צריך ששנייה תנהלי אותו, ואני רוצה להגיד שמעבר לאחותי, שהיא דמות מאוד משמעותית, והמשפחה היחידה שלי פחות או יותר, שתומכת שאימא שלי נפטרה, ואבא שלי חי בחוץ לארץ, שהוא אבא נהדר, ואנחנו בקשר, והוא דאג והתקשר כל יום, אבל הלכה למעשה, יש לי פה את אחותי. אז חוץ באמת מאחותי היקרה, שעזרה המון, הצוות בגן של קורן.
1: אוקיי.
0: יש מישהי, קורן נמצא בגן תקשורת של עמותת אותי, והייתה גננת מדהימה שלצערי כבר לא איתנו, עוד גננת שהיא עדיין איתנו, ומישהי בשם יעל אופק שהיא בעצם מרכזת בגן את כל הטיפולים הפארה-רפואיים.

0: מטעם עמותת אותי, היא אישה שומרת שבת, ועם זאת היא בשבת בבוקר התקשרה, כבר מצאתי את עצמי בשבע בבוקר מדברת איתה.
1: מה שנקרא פיקוח נפש, דוחה...
0: תקשיבי, היא הייתה איתי משבע בבוקר של מה לשים בתיק, ואריאנה, אתם... כן, כן, את צריכה להתפנות, כאילו כזה. הרגשתי שהיא עוזרת לי לנהל את המחשבות שלי. כל היום אס-אמסים, טלפונים, אס-אמסים, טלפונים, 11-12 בלילה, ילדים נרדמים, תתקשרי, בואי נדבר. היא כל הזמן הייתה שם גם בניהול של הילד וגם של הנפש שלי.
1: מדהימה.
0: אישה, כאילו, באמת, בכל הזדמנות שיש לי לפרגן עליה, אני... ואני זוכרת שאחרי זה יצאו לנו שיחות עומק, וגם דיברתי על זה, התראיינתי בעמותה, ויש משפט אחד שאני זוכרת, בהקשר של יעל, שאמרתי לה, אם את לא היית שם להחזיק לי את הלב, אני לא יודעת מה היה. אז זה אולי באמת המילים.
1: יש אנשים בחיים, יש הרבה מאוד אנשים בחיים שאנחנו פוגשים, את יודעת.
0: כן.
1: בכל מיני מקומות, אבל יש את אלה שמתנחלים אצלנו בלב לתמיד.
0: כן.
1: אלה המשמעותיים.
0: אני חושבת שזאת באמת הייתה התחושה שאם אפשר כאילו קצת לצייר את זה כמו איזשהו מישהו שעזר לי להחזיק את הלב שלי.
1: תראי, וכשאני שומעת את זה ממך, אני מבינה על מה את מדברת, שתביני שתוך כדי שאת משוחחת, אני כאילו חווה...
0: את השביעי באוקטובר.
1: חווה את השביעי באוקטובר, ואני חווה כאילו את מה שאת... כי אני מאוד מבינה מה זה להיות אמא לילדים על הרצף, הבת שלי.
0: כן.
1: היא כזו, וכשאני שומעת אותך, אני אומרת, תראי, זה לעבור לילות ללא שינה. זה לפעמים ללכת לאיבוד כזה, את יודעת, את לא בטוחה שמה שאת עושה נכון, למרות שאני בטוחה שאחד הרופאים שפגשתי פעם אמר לי, אמא, מה שאת תגידי זה מה שאני אעשה, כי אמאות יודעות הכי טוב מה טוב לילדים שלהם. ואני הולכת עם המשפט הזה כבר הרבה מאוד שנים, ואני יודעת שאנחנו יודעות הכי טוב מה טוב לילדים שלנו, ועדיין אנחנו צריכים מישהו, מישהי, כתף, יד, כן. ללא שיפוט.
0: נכון.
1: שלא תשפוט אותנו. ולא... ואת עושה את זה, ואת נמצאת בקיבוץ, אז... ובואי, שם את לא מכירה את האנשים. ואת צריכה... את יודעת, לפעמים אנחנו צריכות להשגיח, וואי, שלא יש, ההתנהגות שלא... לא נעים, אנחנו לא בסביבה הטבעית, כן. אנשים מערכים אותנו. את יודעת, זה מכניס לך עוד פעם לאיזושהי... אני הייתי קוראת לאיזושהי חרדה,
0: כן, כן,
1: שמה לגמרי. יהיה, איך התייחסו, אולי לא ירצו אותנו פה, אחרי שירות
0: אני חושבת שכאילו ביום יום שאנחנו מנהלות את החיים שלנו, כמו שאת אומרת, אנחנו יודעות הכי טוב, אבל אנחנו גם קצת מכירות את הקלפים, ובשביעי באוקטובר, אף אחד לא ידע כלום, כלומר, אני הרגשתי שאני לא יודעת שמה ההחלטה הנכונה, המון המון התלבטויות, וכל הזמן הייתי צריכה, אמרתי לעובדות הסוציאליות ולפסיכולוגיות, תסתכלו שנייה מה אני עושה, ותגידו לי שאני בשפיות. זה נורמלי ההחלטות שאני מקבלת? אלה היו החלטות של כמה זמן להישאר בעין יהב, לאן לעבור, באיזשהו שלב נראה היה צריך לחזור לעבודה, הוא עובד בעומר, ואנחנו היינו בעין יהב. אני לא הייתי מוכנה, קודם כל הייתה תקופה שאי אפשר היה לחזור לדורות, אבל באמת הן היו החלטות הרות גורל, וזה גם כל הזמן כמו אדווה, אדוות, את מקבלת החלטה, וזה משפיע על כולם, על כל ילד באופן כזה או אחר, על ניר, על העבודה, על התעסוקה, על המצב הכלכלי, ובאמת, אם יש פה משפחות ששומעות אותנו ועברו את הפינוי של השביעי באוקטובר, אני מזמינה אתכם לדמיין מצב שאתם בצימר בשביעי באוקטובר, וכבר מתחיל להיות קריר, כי אנחנו נכנסים לתוך אוקטובר, ואת מקבלת המון המון המון תרומות של נעליים ובגדים, וקודם כל את בעלם של מצב כזה שאת בכלל לוקחת מתרומות, ואני בטוחה שהרבה
1: הלם
0: הורים...
1: הלם ושמחה על עם ישראל הנפלא.
0: נפלא, אבל, כן. אבל בתור אבל אמהות, קשה. יש הרבה אמהות שמקשיבות עכשיו, והם יגידו לי, כן, כן, אני מכירה את זה, ושלי לא על הרצף. מכירה את זה שעוברים מהקיץ לחורף, וצריך לעבור מסנדלים לנעלי ספורט, וכל כן, הילדים שסובלים כן. מביסות חושי, כל הילדים שסובלים מביסות חושי, הולכים לאיבוד. כלומר, הרגע הזה שאת צריכה להחליף להם את הבגדים מארוך לקצר, מסנדלים לנעליים סגורות, ואנשים באים
1: איך הם מגיבים לך? איך הם מגיבים לך מבחינה חושית? את יודעת, הילדים האלה באמת יש איתם בעיה חושית.
0: אז זה מאוד קשה. זה ילד שבוכה, אני רוצה את הקפקפים האלה שלי, את הקפקפים האלה שלי שנשארו בבית.
1: וזה חוזר בלופים.
0: ולכי תסביר לכל העולם המאמם הזה שרוצה לתרום לך קפקפים הכי טובות שבעולם, וחדש, והכל באמת ברוחב לב, שהוא לא יכול. שהוא לא מסוגל ללבוש את הבגד הזה או לנעול, ושמביאים לך אוכל כל כך בשפע, ובסוף הם נשארים רעבים, ואת הולכת וקונה להם, כי הם לא אוכלים כל דבר. כאילו, אם יש משהו שהורים על הרצף מכירים, זה את הבררנות באוכל, את ה... אני לא אוכל מרקם כזה, אני לא אוכל צבע כזה, אני לא אוכל טעם כזה, כלומר, איזה שהם תקסים של הארוחות, את מכירה את זה, טקס, שגרה, בררנות מאוד מאוד גדולה, וזה נשמע אולי דברים קטנים ו... וכאילו קטנוניים, אבל זה מה שממלא את היום-יום שלך. אם הוא הסכים ללבוש בבוקר את הבגדים, אם הוא הסכים לישון עם הקרית הזאת, אם הוא הסכים ללבוש את הבגד הזה, שתוך כדי את מנהלת גם אירוע.
1: תשמעי, אני רוצה להגיד לך, אריאנה, את גדולה מהחיים, אני שומעת את כל הדבר הזה, ואני אומרת, תשמעי, ניר חזר בשלב מסוים לעומר, לעבודה שלו, ואת נשארת בעצם עם שלישיית הילדים המדהימה הזאת שלך, אבל... את נשארת לבד מול ההתמודדות הזאת, לא, אבל הוא רחוק, את צריכה להתמודד כאן.
0: לא, אז מה שעשינו, גרנו באמת כמעט חודשיים בעין יהב, וכשמקום העבודה של ניר אמר לו, אתה צריך לחזור, אנחנו עלינו ביחד לכיוון להבים.
1: אוקיי.
0: המשכנו להיות מפונים ביחד בלהבים, ניר חזר לעבודה, קורן, המסגרת שלו כבר נפתחה, שזה היה אירוע מדהים, כלומר, הגן ילדים נפתח, ובעצם נשארתי עם ליבי ודרור, בשלב מסוים גם לליבי נפתח מרכז למידה, אבל לא היינו הרבה זמן בלהבים, ואז הגיע הפיצול. ניר בחודש פברואר חוזר לגור בקיבוץ דורות, ואני מוצאת איזשהו מקום מגורים זמני בקיבוץ בית קמה. אז זה בעצם 4 דירות שעברנו בשנה, מאוד מאוד מאוד
1: מטורף,
0: מאוד קשה.
1: מטורף.
0: לעבור דירה.
1: למשפחה רגילה זה מטורף, על אחת כמה למשפחה עם ילדים על הרצף.
0: שבתוך התקופה הזאת אני מקבלת החלטה דרמטית. כלומר, אני באיזשהו שלב מקבלת החלטה שאני לקיבוץ דורות לא חוזרת. ברגע שאומרים לי שאני צריכה לעבור, תראי מי מתקשרת אליי, יעל אופק.
1: מקיבוץ דורות.
0: לא, מי שהחזיקה לי את הלב, מעמותת אותי. אבל באמת החלטה שאני לקיבוץ דורות לא חוזרת, כשאומרים לי שאני צריכה לעזוב את בית קמה, בעצם ניר נשאר בדורות, אני לא מוצאת מקום מגורים שהוא מצד אחד מספיק רחוק מהגבול, מצד שני שיש בו חינוך מיוחד טוב, צריך לזכור שאת מנהלת בית עם ילדים עם צרכים מיוחדים, הדבר הראשון שאת שואלת את עצמך זה איפה הם ילמדו. ואת מחפשת מקום שא', הבית ממוגן, גרנו בדורות בלי בית ממוגן, ב', שהוא יהיה מספיק רחוק מהגבול.
1: זו הסיבה שהחלטת לא לחזור לדורות?
0: תראי, שתי סיבות עיקריות. אחת, תחושת הביטחון מאוד נפגעה, והיה לי מאוד קשה עם זה שנאמר, בפירוש, הבתים לא ימוגנו. אתם עדיין רק 7.2 נקודה קילומטר מהגבול, כן. אנחנו לא נמגן לכם את הבתים.
1: זה החישובים המטורפים האלה של המדינה.
0: כן, לבין, אוקיי, נניח שאני חוזרת לדורות, איפה הם ילמדו? איפה? ביד מרדכי? בשער הנגב? אני לא הייתי מוכנה, כאילו, מבחינה ביטחונית. אני מפחדת מאוד. והדבר השני זה שאת מבינה תוך כדי ששלושתם בחינוך מיוחד. את ההבחנה של דרור קיבלנו בתוך המלחמה. כלומר, בתוך כל הכאוס הזה...
1: אבל אני מניחה שאת כאימא כבר, את יודעת לפעמים, אמרתי לך, מה אמר הרופא, לפעמים אנחנו מצליחות להבין לפני כולם, שמשהו לא בסדר, אנחנו רק צריכות את ה, את יודעת, את ה, שיתנו לנו את ההבחנה הסופית, כדי שנוכל לרוץ עם הטיפול.
0: אבל לדרור היו המון המון שנים בעיות חברתיות, ועם ההבחנה, זה היה לקבל החלטה שהיא לא חוזרת לחינוך רגיל. ואז תוך כדי מחפשת גם חינוך מיוחד. זה פאזל בלתי נגמר.
1: מה קורה
0: נגמר?
1: לך כשאת מקבלת...
0: זה פאזל בלתי
1: זה,
0: נגמר.
1: זה מה שאני מבינה ממך. כן. זה ממש לא נגמר, אבל מה קורה לך כשאת מבינה שהיא צריכה, את צריכה להעביר אותה לחינוך מיוחד? תקשיבי, אני מדברת על שניכם, בסדר? מה עובר עליכם כשאתם בעצם... אין ברירה, צריך להעביר אותה לחינוך מיוחד. שמי, זה לא פשוט, אף פעם לאף הורה, בכל שלב, עם כל ילד.
0: אני חושבת שמה שקורה לנו זה שאנחנו לא מבינים להעביר אותה לחינוך מיוחד, אלא מבינים שהיא לחינוך רגיל לא חוזרת.
1: כלומר... נהדרת, את הניסוח כן. שלך הוא כזה, את יודעת, באמצע, ואני נכון. הרבה יותר ישירה, אני הרבה פחות... כן. אומרת, לא, אני...
0: כי היא באמת עברה את בית ספר יסודי מדהים, מדהים, היא סיימה בחוויה טובה, וההתחלה שלה בכיתה זין הייתה כל כך כל כך קשה, לא ממקום של טענות כלפי בית ספר, כי בעצם לא הספקנו להתחיל לנסות לעזור לה. את יודעת, זה היה כאילו באמת לא הספיקה להיות בכיתה זין, אבל היא הייתה במצב נפשי כל כך, כל כך, לא יודעת אם נפשי, רגשי, דרור 100 ימים הייתה ללא מסגרת. וזאת נערה שללא מסגרת שרוב הזמן בוחרת להישאר במיטה, הרבה פעמים עם שמיכה מעל הראש. כשאת אומרת, הבית שלה הוא שער הנגב, והחלופה עכשיו זה לחזור בעצם לכיתה, גם אם זה כיתה עם מעטפת וסל, בחינוך רגיל, זה עדיין, אי אפשר כרגע להתמודד עם זה. צריך לזכור שגם מערכות בית הספר עדיין עוד לא הרימו את הראש.
1: אריאנה, מה קורה לך כאימא כשאת רואה את דרור שלך בעצם, רוב שעות היום, במיטה, עם שמיכה מעל הראש? אני יכולה לומר לך שדברים כאלה, אני רק שומעת אותם ואני כבר מרגישה את המחושים כן. הקטנטנים האלה בלב, ואני אומרת, איך עוברים את זה? את גם צריכה לחזור לעבודה איכשהו, לשגרה.
0: העסק שלי.
1: העסק שלך, את עצמאית, כן. לא פשוט להיות עצמאית, נכון. בטח לא בזמן מלחמה. איך את הולכת? מה עושים? את יודעת מה, אני שואל אותך, מה את עושה? מה עושים במצב הזה?
0: אני אגיד לך, נהייתה לי תשובה. כי את לאורך כל הרעיון שואלת אותי מה קורה לי.
1: כן, כן, כן. זה החלק שהכי מעניין אותי, כי את מתחזקת את הכל.
0: נכון.
1: והכל תלוי בך.
0: אז עכשיו נופל לי, ואני חושבת שיש לי תשובה יותר מדויקת. אני בן אדם של דוינג, של עשייה.
1: אוקיי.
0: ואם תרצי תכף אני אספר לך סיפור עליי, והוא ישקף את מי אני. אבל אני חושבת שאחד הדברים שמצילים אותי, זה לראות את הילדה, גם לי יש את הפרפורים בלב ובכי, ואני בן אדם מאוד מאוד רגיש, אבל מה שמרים אותי לצאת מהמיטה ובעצם להשאיר אותי באיזשהו שפיות, זה העשייה. להגיד, אוקיי, זאת הילדה, ברור לך שלחינוך רגיל היא לא חוזרת, מה את עכשיו יכולה לעשות כדי לשים אותה בחינוך מיוחד? כשאומרים לך חינוך מיוחד באזור שבו היא גרה, זה לשלוח לאזור יד מרדכי אשקלון, את מתה מפחד,
1: כן.
0: ואת בעצם מוצאת את עצמך מול משרד החינוך, נלחמת בין מחוזות, היא שייכת לדרום, היא שייכת להתיישבותי.
1: זו מלחמה, דוד וגוליאת.
0: מלחמה. אז באמת, אם יש משהו שאני מעבירה בהרצאות שלי, את אמרת מקודם, אני מעבירה מהרצאות שנקראות אימא על הרצף, זה לא לפחד מהפחד. לא סתם מקודם דיברתי על השיר הזה, אבל באמת לא לפחד מהפחד, לא לפחד מהבירוקרטיה. כמו שאת אמרת, אנחנו בתור אמאות יודעות הכי טוב מה הילדים שלנו צריכים, ולזכור ש... לכל כלל יש יוצא מן הכלל, ובירוקרטיה זה משהו שאפשר לשנות ולהתאים ולבוא ולהרים את הכל ולהגיד, ואני חושבת שזה מה שקורה לי. אני מוצאת את עצמי עסוקה בלהסתכל איך לכל ילד יהיה הכי טוב, איך לי יהיה טוב, איך לי יהיה את הכוחות לעזור להם, והדוינג והעשייה עוזרים לי.
1: בטח, תשמעי, הדוינג והעשייה, הם שומרים עלייך והם גם... את יודעת, את לא כל הזמן, את בדוינג, אז את לא כל הזמן נמצאת וחושבת על ה...
0: נכון.
1: וזה מוציא אותך, זה מעברר אותך.
0: נכון. אני גם חייבת להגיד ברמה האישית, שמי שליוותה אותי הרבה הרבה שנים והייתה המטפלת הרגשית שלי, היא הייתה מתגוררת בכפר עזה. אז כלומר, גם הדמות המשמעותית שלי שליוותה אותי ברמה הרגשית, עברה את מה שהיא עברה, היא ברוך השם בחיים והיא ניצולה. מכפר הזה, אבל זה פונקציה שפתאום אין לי. אין לי את המטפלת הרגשית שלי, ואין הרבה זמן להיות עסוקה בבינג, בבכי, במשבר, בחרדה. זה הרבה יותר, אם צריך לקחת כדור שינה, אז לוקחים כדור שינה כדי שיהיה לך כוח לקום בבוקר, לטפל בילדים, ואת בדוינג, דוינג, דוינג. עד שאחרי זה גם מגיע פירוק, והנפילה, וההתעלפות, והגוף אומר לך, הלו, הלו. תעצרי, גם את עברת משהו.
1: אני לא יודעת אם לומר, אם המילה שמחה היא באמת המילה שאני צריכה להשתמש בה. אני ממש שמחה שאת מספרת בדיוק מה עובר עלייך, ולמה התעקשתי, את אמרת, את הבנת שאני מתעקשת מה עובר עלייך, מכיוון שיש הרבה מאוד הורים על הרצף שחושבים שאצלהם, כשזה קורה אצלם, זה לא נורמלי, כי זה אולי לא קורה במשפחות אחרות ולאמהות אחרות.
0: נכון.
1: ולא, ואריאנה היא אמא מדהימה, אני חוזרת ואני אומרת את זה, היא מרצה, היא עצמאית, היא מגדלת 3 ילדים, והיא עדיין מצליחה לאסוף את עצמה, ולאסוף את עצמה מתוך השברים. זאת אומרת, זה לא, אני עכשיו מסתכלת עליך, את נראית כל כך יפה, וכל כך חזקה, וכל כך מושלמת, ואני יודעת שיש את המשברים, וחשוב לדבר על המשברים, נכון. כי זה לא רק מה שאתם רואים בחוץ.
0: זה אחד הסיבות שפיתחתי את ההרצאה של אימא על הרצף, כי אחד, אני יכולה להגיד לך בריש גלי, שלהפוך להיות אימא על הרצף, זאת בדידות מאוד גדולה.
1: אוי, תודה שאמרת את זה.
0: אני לא חושבת שיש אימא שמאזינה לנו, ולא יכולה להזדהות. יש משהו, ברגע שאת בכלל משנה סטטוס בחיים שלך, סטטוס מביא איתו בדידות, בסדר? אני בן אדם עם המון חברות, ובאמת ברגע שכאילו, אני חושבת שכל אישה שעברה גירושים, יכולה לדבר על התהליך הזה, שברגע שאת הופכת להיות גרושה, פתאום יש לך עוד חברות מסטטוס אחר. בסדר? אז גם שם יש איזשהו סוג של בדידות, כי כאילו כל המעגל החברים שלך משתנה, וכשאת נשואה זה נראה ככה, וכשאת גרושה זה נראה ככה, וכשאת אימא לילדים על הרצף האוטיסטי, זה נראה עוד ככה. אני לא דווקא אומרת רע או טוב, אבל בהחלט, בהחלט שונה, ולגדל ילדים על הרצף האוטיסטי זה לבד, וזה בדידות, וזה קשה, וחשוב לי שהמאזינים, ובעיקר המאזינות שלנו, יזכרו שא' הם לא לבד, ב' שלא לפחד מהפחד, שלכל כלל יש יוצא מן הכלל, שלא לפחד מבירוקרטיה ולא לפחד מתפסים, ושהכי הכי חשוב מזל זה שלא יפסיקו להקשיב לבטן שלהם. כי לא משנה כמה שנים למדת באוניברסיטה, ברגע שהפכת לאימא, אתה פרופסור.
1: זה מגדיר אותך, כן.
0: אתה פרופסור כן, לילד שלך.
1: כן.
0: הבוקר ערכתי את הבן שלי בחיבוק הזה, הוא בן 5 ויש לו חום. והערכתי אותו ואמרתי לגדול שלי, יש לו ריח של חום. אז הוא אמר לי, אמא, איך את יודעת? אמרתי, יש דברים שרק אמא יודעת. כשאמא מחבקת ילד עם חום, נכון, יש להם ריח של מגעץ.
1: כן, כן. אני מסכימה איתך.
0: כן, כן.
1: אני מסכימה לגמרי, אני...
0: זה המסר.
1: זה מדהים, כי אני אמורה לראיין אותך, ואני יושבת ואני מקשיבה לך, ואני בעצם כאילו מקבלת... תקשיבי, אני... את בעצם מתארת את התחושות האישיות שלי. וזה מדהים. ולכן אני שואלת אימא ואימא ואימא ואיך זה קורה, אבל תראה, אני גם רוצה לשאול על משפחה מורחבת, כשאת עסוקה כל כך בילדים שלך, כשאנחנו עסוקים בילדים שלנו, בסדר? ואין לנו כל כך זמן להשקיע, את יודעת מה? בחברויות, את אמרת זה, להיות אימא על הרצף זה מצב, זה לבד, זה קצת בדידות. אני יכולה לומר, באישי שלי, שלאורך כל השנים, היום עלי חברות, תמיד יש חברות ברקע, אבל עדיין זה מצב של בדידות, כי את מתחברת נגיד עם המורה של הילדה או של הילד, ואת פתאום צריכה להעיר את ההערה שלך, ואז פוף, הקשר מתעדה, כי הערת הערה. את צריכה ללכת למחלקות החינוך, בירוקרטיה, ואת צריכה להתווכח שם, ולצערי, כן? כי זו הבירוקרטיה, ואז את מקבלת, את יודעת, לפעמים כתף קרה. פה כן. באופקים לשמחתי היה מנהל מנהל חינוך, אבי ביטה, שאני אזכור אותו כל החיים שלי לטובה, אבל זה קורה, זה עדיין כן. קורה, לא הכל היה שלם גם שם, וזו בדידות נוראית, את יודעת, את צריכה להילחם, זה מרגיש כאילו את צריכה להילחם מול כל העולם, וגם חברתית, כן. אז יש כאלה נכון. שמתעדים, ואת מקבלת אנשים חדשים נכון. נפלאים.
0: נכון. אז באמת הבדידות, אני חושבת שזה, שוב, אי אפשר לנתק את זה מהעסק שלי, אבל אם את גרה בקהילה כמו קיבוץ, ואנשים לא עושים דברים מתוך רוע, בסדר? אבל...
1: לא, שם זה בודד יותר, כי זה מקום קטן וסגור.
0: אני אגיד לך מה, איפה השינוי של העסק שלי, שהוא באישי. אם את גרה במועצה, לא משנה, בעיר או בקיבוץ, והמועצה מביאה הצגה לילדים, נכון? והיא מביאה אותה בשעה 4, בשעה שנגמרים הגנים, אבל הילד שלך בחינוך מיוחד, באיזה שעה הוא מסיים ללמוד?
1: 6, 7.
0: ב-5, כאילו הקטנים
1: לא,
0: ב-5.
1: לא, יש כאלה שנשארים, נדמה לי...
0: תלוי במסגרות. אוקיי. אצלנו ב-5, בכל אופן, וזו התפיסה, שכל הילדים יכולים אחרי הגן ללכת לראות הצגה, ושלך לא, כי הוא מגיע ב-5, זה משהו שצריך ללמוד אותו. אף אחד לא עושה את זה מתוך רוע, ברור. מאיזושהי כוונה שחלילה הילד... לא ילך להצגה, אבל באמת שברגע שהילד שלך יוצא מהכיתה הרגילה לבית ספר אחר, לכיתה אחרת, זה באופן טבעי מרחיק אותך מהורים אחרים. ואני חושבת שגם קהילות שהתפנו ואמרו, למשל, כשאנחנו באיזשהו שלב חשבנו ללכת לגור עם הקהילה שלנו, ובעצם התקשרנו לשאול, אוקיי, נניח שאנחנו באים עכשיו עם כל הקהילה, איפה הילדים ילמדו, יש מענה של חינוך מיוחד, דיברנו על קורן, שהיה צריך גן לחינוך מיוחד, הראו, אין שום בעיה, נסיע אותו במונית לירושלים. עכשיו, את מבינה שמצד אחד זאת מערכת, שרוצה לבוא לקראתך, ואומרת, לא תהיה בעיה, נמצא לו גן לחינוך מיוחד, ונשלח אותו במונית לירושלים, ואת אומרת, שנייה, יש פה ילד בן 3, מדינת ישראל במלחמה, הוא לא יעלה על מונית וייסע לירושלים.
1: ברור.
0: כאילו זה פחד אלוהים.
1: ברור. גם לכם וגם לא, לקחת אותו עד ירושלים.
0: לא, הם היו ברמת רחל.
1: אוקיי.
0: אז אנחנו בחרנו להישאר בעין יהב. כי בעצם ברגע שאת רוצה לעבור לאיזשהו מקום, הדבר הראשון שאת בודקת זה איפה יש מסגרות של חינוך מיוחד. וזה באמת היה מאוד מאוד קשה.
1: שמי, ההתארגנות שלנו, שלכם, כהורים, לילדים המיוחדים והנפלאים האלה, בואי, היא הערכות שהיא... אם אנחנו רוצים מבצע. לצאת לטייל, בואי, אני יכולה לספר כן. לך עלינו, אם אנחנו רוצים לצאת לטייל, אנחנו חייבים לחשב את הזמנים, ולא לנסוע על קורקר, כי אם יש קורקר וטיפה קופץ האוטו, אז היא מתפוצצת, והיא כועסת, והיא נושכת לעצמה איתה, והיא בוכה, כן. ואת כל הזמן צריכה להיות לידה ולהרגיע אותו, ולפעמים את רוצה את בעצמך להירגע.
0: כן.
1: ולפעמים היא צורחת, וכשיושבים עם אנשים, אז בואי, אנשים שבאים תלוי, לנפוש, כן. לא תמיד רוצים לשבת ליד דבר כזה, ואז את מקבלת את זה, את יודעת, לתוך הלב פנימה את לוקחת כן. את זה, כי בכל זאת זאת שלך, ואת מאוד אוהבת אותה, וקשה לך. איך את מתמודדת עם הדבר הזה? אני סיפרתי לך איך אני מתמודדת, אני רוצה לשמוע איך את היית מקבלת, כי את לוקחת את זה יותר פתוח.
0: לא, כי אני אגיד לך את האמת, אצלי באמת, אנחנו אמרנו בתחילת השיחה, שילד על הרצף זה מאוד מאוד שונה, ואצלי התפקודים הם קצת שונים. כן יכול להיות מצב שאנחנו מגיעים לקניון ומאוד מאוד רועש להם, והם רוצים, אמא, אני רוצה ללכת, ואם אני לא יכולה ללכת, אז כן יכול להיות בכי וצעקות והשתתחות על הרצפה. אבל איך אני מתמודדת עם זה? אני חושבת שבעקבות ההבחנות שקיבלנו, התחלתי יותר לנהל את החיים כמו שאת מספרת, כי לא הספקנו לדבר על זה, אבל ההבחנות הגיעו בגיל מאוחר. כלומר, ליבי קיבל את ההבחנה שלו רק בסוף כיתה ד'. אז אם אני אפתח פה מאוד אישי, אז אם בתור אמא החוויה הייתה אוף איזה ילד נודניק, אי אפשר לצאת איתו לסידורים, אי אפשר לקחת אותו לקניון כזה, ובמשך השנים את מקבלת שם והבחנה והדרכת הורים, ואת פתאום מבינה שהוא נודניק בקניון, כי האורות האלה והרעש הזה בעצם מוציא אותו מאיפוס, אז את מראש מוותרת על הקניון. ואת לומדת ללכת לסידורים ולקניון, לא בשעות שהילד הספציפי הזה איתך.
1: מה קורה כשאת רוצה לבלות? את רוצה לבלות עם חברות, זה בסדר. מה קורה? הם מסתדרים מבייביסיטר, הם מבינים, אני רוצה לשמוע.
0: הם לא מסתדרים עם בייביסיטר, כי אני עוד לא הייתי מספיק אמיצה לנסות בייביסיטר.
1: אוקיי.
0: כלומר, שאת גרה בקיבוץ, אז יש לך גם את האבא שלהם שהוא ברחוב ברחוב ממול.
1: יש לך סידור שהוא מקובל עליהם.
0: יש לך סידור, יש שם סבא וסבתא מקסימים, שהם ההורים של ניר, ויש סידור שמקובל על כל הצדדים. עכשיו אנחנו בעצם חדשים בבאר שבע, וזה רק אם הם נמצאים אצל האבא, אני יכולה לצאת.
1: אלה הקשיים שאנחנו כהורים, באמת מתמודדים איתם, זה לא רק לילות ללא שינה, זה לא רק בכי ובעיות חושיות שצריך להתמודד איתם, זה גם...
0: שצריך לזכור שגם יש את החרדה, שהיא מאוד מאוד הולכת ביחד עם אוטיזם הרבה פעמים, בטח ילדים שגדלו בעוטף, אבל במקרה הזה גם מדובר במחקרים על תחלואה כפולה של חרדה וקשב וריכוז ואוטיזם, אז קטנצ'יק בן 5 שהולך אחרייך צמוד בבית, כאילו מתקלחת, הוא יושב מחוץ למקלחת, את בשירותים, הוא איתך בשירותים, בתקופות שהחרדה מאוד מאוד גבוהה, ונער בן 12, שהוא אוטוטו מסיים כיתה ו', שהוא לא מוכן להישאר בבית לבן, אפילו לא עם אריאנה, אחותו הגדולה.
1: אנחנו, קודם כל, מדהימה, באמת.
0: מה, סיימנו?
1: כן, כן, וואו. אנחנו חייבים לסיים, אבל דקה לפני שאנחנו מסיימים, אני רוצה לספרי על ההרצאות שלך, איפה את נותנת אותם, איפה אפשר למצוא אותך?
0: אז אני רוצה להגיד שני דברים. כרונולוגית, לפני הכל, הקמתי את העסק. אז אני מנכלית ובעלים של חברת בשביל הנגישות, ואנחנו נשמח ללוות עסקים, ארגונים ורשויות, בכל מה שנוגע לרגולציה. מהדרכות עובדים, עד בדיקת מבנים, הנגשת אתרי אינטרנט, כל מה שהחוק דורש. שתזכרו שנגישות זו חובה שהיא זכות, וזכות שהיא חובה.
1: איזה יופי, איזה לכם, משפט מדהים.
0: משפט חזק, זה כן. המוטו של העסק שלי. זכות שהיא חובה וחובה שהיא זכות. נדע. תזמינו אותנו כי צריך יוצא נגישות על פי חוק, אבל תצאו עם הערך, זה יותר חשוב מכל דבר. יש במדינת ישראל כשני מיליון אנשים עם מוגבלות, שזכותם לעשות כל פעולה חופשית שאת ואני עושות. והתפקיד שלנו זה לדאוג לשוויון. אז בשביל הנגישות בגוגל, אמא על הרצף, הרצאה של אמא שמגדלת 3 ילדים ומתפנה מהעוטף, ובכלל בגוגל, בפייסבוק.
1: אריאנה, איך מוצאים אותך, אריאנה?
0: אריאנה דוקרקר בקר, ובגוגל בשביל הנגישות.
1: נהדרת את. אז כן, אז התוכנית שלנו הגיעה לסיומה, ומי שצריך את אריאנה ורוצה לשמוע, ורוצה להתייעץ, ורוצה להשתמש ביכולות המדהימות שלה, מוזמן לפנות אליה באמצעים שאנחנו מכירים.
0: לגמרי,
1: פייסבוק,
0: לגמרי.
1: גוגל. אני הייתי איתכם מזל אוזן, אירן אוזן הטכנאי הנהדר שלנו. אריאנה, תודה.
0: אני יכולה להגיד למה בחרתי את השיר שאירן ישים עכשיו?
1: כן.
0: בקצרה?
1: כן.
0: תקשיבו למילים. מדבר שם על כך
1: שה... שם השיר?
0: לתת ולקחת של שלמה ארצי. מדבר שם על זה שכל בן אדם צריך אהבה בעצם. מקום בעולם.
1: אין גיל שבן אדם לא צריך בו אהבה.
0: לגמרי.
1: תודה רבה לך, אריאנה, שהגעת אלינו לרדיו שר, הרדיו השוויוני. תודה רבה, אירן אוזן. ביי ביי.

0: של השקט, לא יודע איך, לא יודע למה.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר, או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. השיגורים מלבנון: לפני כ-20 דקות שוב הופעלה התראה במרחב נטועה שבגליל המערבי בשל חדירת כתב"ם. צה"ל בודק את הנושא. לפני כשעה וחצי התפוצצו כמה רחפנים באותו מרחב, איש לא נפגע. כתבינו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מציינים כי הרחפנים התפוצצו בשטח צבאי. זמן קצר קודם לכן התפוצץ רחפן בשטח צבאי באותו אזור, גם בתקרית הזאת לא היו נפגעים. הוועדה המייעצת למינוי בכירים לא שינתה את עמדתה בנושא מינויו של המזכיר הצבאי של ראש הממשלה רומן גופמן לראשות המוסד. גם לאחר שהוועדה זימנה בהוראת בגץ את האותר אורי אל מקייס ואת המפקד לשעבר של חטיבת ההפעלה באגף המודיעין תת-אלוף ג', נותר היושב ראש גרוניס היחיד בהתנגדותו ובדרישתו להמשיך ולבחון את הנושא. שאר החברים דבקים בדעתם שלא נפל שום דופי בתואר המידות של גופמן, ומציינים כי עמדתם אף התחזקה לאחר שמיעת העדויות. לאחר שקיבל לידיו את חוות הדעת המשלימה של ועדת גרוניס, הודיע ראש הממשלה נתניהו כי הוא דוחה מכל וכל לדעת המיעוט. הוא קרא לבגץ לדחות מיד את העתירות נגד המינוי, וציין כי נעשה לאלוף גופמן עינוי דין מיותר. ההר לא הוליד אפילו עכבר, הדגיש נתניהו. כתבתנו גילי כהן מדווחת כי ראש המוסד המיועד גופמן אמר בעדותו המשלימה לפני ועדת גרוניס שמכתבו של ראש המוסד היוצא דדי ברנע אל היועמ"שית מבוסס על עובדות שאינן עובדות והסף לו נזק בינלאומי. ניתן לשער מה חושבים עליי ראשיהם של ארגוני ביון ברחבי העולם, דברי גופמן. לפני זמן קצר מתח אוריאל מקייס ביקורת חריפה על חוות דעתם של שלושת חברי הוועדה התומכים במינוי גופמן. הם מתעלמים באופן ישיר מהעובדות שהוצגו לפניהם ומלמדות שגופמן ידע על הפעלתי כבר מתחילת הדרך ושידע גם על מעצרי, ומתעלמים גם מן העובדה שהוא שיקר בתחקיר של צה"ל, כתב אל מקייס בפייסבוק. הימנעות הממשלה מחקירת הטבח של 7 באוקטובר. שלי משל יוגב, שביתה ליבי כהן מגורי, נרצחה במסיבת נובה, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי לא יעלה על הדעת שראש הממשלה ושריו לא תרחו עד כה לספק תשובות למשפחות השכולות.
4: כבר שנתיים ושבעה חודשים אף אחד מהם לא יצר קשר, לא הגיע. אף אחד מהם לא חשב שהוא צריך להגיע לא לשבעה, לא להזכרה, לא ליום זיכרון, לא לבוא ולתת תשובות, לא לבוא ולשמוע שאלות. ראש הממשלה חשב ובצדק שכל ההנהגה הביטחונית צריכה להתפטר, ופיטר את הרמטכ"ל, פיטר את שר הביטחון, פיטר את ראש השבק, אבל הוא והשרים בממשלה שלו צריכים להישאר בתפקיד, וראוי שהם ימשיכו להניק את המדינה. אז זה מתסכל.
3: שלי משל יוגב התראיינה לתמר אלמוג בתוכניתנו בחצי היום.
5: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
6: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
5: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית: מחר יעלו מעט הטמפרטורות, אך ביום חמישי הן ישובו וירדו, ביום שישי דומה. עורכי החדשות רמי עדן ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: עכשיו גדי לבנה, כאן חדשות ברשת ב'.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. ירי חיזבאללה מלבנון אל ישראל נמשך גם בשעה וחצי האחרונות, והתראות נשמעו במרחב נטועה. דובר צהל מסר שחיל האוויר יירט כמה רחפני נפץ ואחרים נפלו סמוך לגבול. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הם התפוצצו במרחב צבאי. התראה שנשמעה בלרמשה התבררה כזיהוי שווא. כתבתנו מציינת כי רחפנים שוגרו והתפוצצו בעוד כמה מקומות בצפון במהלך הבוקר. אין נפגעים. ראש הממשלה נתניהו קיים לפני זמן קצר התייעצות ביטחונית בקריה בתל אביב עם שר הביטחון קץ ועם הרמטכ"ל זמיר. כך הודיע לשכת נתניהו. צהל הודיע כי הוא תוקף כעת תשתיות של חיזבאללה בכמה מרחבים בדרום לבנון. ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט ביקר במקום נפילתו של רחפן נפץ בקריית שמונה ומתח ביקורת על מה שכינה מדיניות ההכלה של הממשלה.
4: אני לא זוכר דבר כזה ששולחים חיילים לתוך שדה קטל אבל אוסרים עליהם לפגוע בבסיסי האויב. לא זוכר דבר כזה. פה אומרים הבא להורגך אל תעשה כלום. לכן אני אומר בצורה הכי ברורה, כשילדי קריית שמונה מסתתרים מתחת לשולחנות, הדחיה של חיזבאללה חייבת לרעוד.
3: מדברי בנט הביאה כתבתנו אורלי אלקלאי. פיקוד העורף יספק מהיום לציבור הנחיה מקדימה על ירי רקטות וטילים מלבנון כשהדבר יתאפשר. ההנחיה המקדימה, איום מלבנון יתקרבו למרחב מוגן. היא תופץ ביישומון פיקוד העורף, בפלטפורמת המסר האישי, בפורטל החירום הלאומי ובערוצי הטלגרם של הפיקוד. זמן ההיערכות יהיה קצר יחסית וישתנה בהתאם למרחק ממקור הירי. בקו האימות מדובר בשניות ספורות לפני הפעלת התראה, במרחב הצפון עד כדקה, וביתר אזורי הארץ עד כשתי דקות לפני ההזעקה. בפיקוד העורף מדגישים כי יהיו מקרים שבהם תופעל ההתראה בלי הנחיה מקדימה, וגם מקרים שבהם תתקבל הנחיה מקדימה, אך לא תופעל הזעקה. הוועדה המייעצת למינוי בכירים לא שינתה את עמדתה בנושא מינויו של רומן גופמן לראשות המוסד. גם לאחר שהוועדה זימנה בהוראת בגץ את האותר אוריאל מקייס ואת התלוף ג', נותר היושב ראש גרוניס היחיד בהתנגדותו למינוי ובדרישתו להמשיך לבחון את הנושא. שאר החברים נותרו בדעתם שלא נפל שום דופי בתואר המידות של גופמן, והם מציינים כי עמדתם אף התחזקה לאחר שמיעת העדויות. לאחר שקיבל לידיו את חוות הדעת המשלימה של הוועדה, הודיע ראש הממשלה נתניהו כי הוא דוחה מכל וכל לדעת המיעוט. הוא קרא לבגץ לדחות מיד את העתירות נגד המינוי, וציין כי נעשה לאלוף גופמן עינוי דין מיותר. גופמן עצמו אמר בעדותו המשלימה לפני ועדת גרוניס, כי מכתבו של ראש המוסד היוצא ברנע גרם לו נזק בינלאומי. לפני זמן קצר הורו שופטי בגץ לצדדים להגיב עד מחר על חוות הדעת המשלימה. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. תאגיד כאן והעיתונאי עמרי אסנהיים לא התבקשו להעביר חומרי גלם מתוך הראיון עם אלי פלדשטיין ששודר בתוכנית תהיה טוב בכאן 11. לאחר פסק הדין שפרסם בית המשפט העליון בשבוע שעבר, ובו הרחיב מאוד הנשיא יצחק עמית את החיסיון העיתונאי וחלל בו גם חומרי גלם, הודיע היום המשטרה לבית...
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל, יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סאטירה. קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים, אבל טובים. אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

הנה ומדבר בשביל קרון יבש, חיים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, היא טובה עם

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל. לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל. המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק.

0: לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו, לאופה. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתן לו ביתה תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יו, סוחרים בית, שותים מאותו ספרייט, חוזרים על אותו פיינט, חוזרים על אותו גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט, שוטפים אותו טוב טוב תמיד את בספורט, ספורט פרק זו אוי
1: לנה, היא גרמה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה,
0: היא הייתה לי גם נירוונה גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי בקלבה בפתח כמו

0: חיפשתי כבר בכל מדבר.
1: טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט רדיו sahar.co.il ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה. Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיעה אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום, שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: המאוחרת, הרחובות ריקים באדם, לאורך הטיילת הפנסים דולקים ואפשר לראות את הים.

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ונגן.

ועכשיו משהו ככה שאני בוחר, קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן, הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: זירי קיץ.
0: והנה בקשה, צ'יר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.
1: עוד של המילה ארגונות. שוקות שפעות.

0: אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו. שלום לך, מאזינה יקרה.
1: היי, ערן. בן הזוג שלי, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל. מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה. אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה, מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

0: לכן, גילוי נאות, מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה, בהצלחה לנועם ביטן.
1: רדיו סהר.

דואה ליפה, Don't Start Now. לא שיר חדש, אבל תמיד כיף לנגן אותו. והגיע אלינו בקשת שיר. למה הדבר כזה כואב?

0: כנראה, אולי... כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
1: וכתוב היא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
0: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

כן, אז זאת הבקשה שהגיעה אלינו, ליאור נרקיס, ריחות של אלכוהול ברימיקס. אתם על רדיו סער, מוסיקה ופאן.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהניתם גם מהשטויות. וגם מהדברים הרציניים, וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהניתם, זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן, ואנחנו נסיים עם קו הרגעי מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. ביי ביי!

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. בלבנון מדווחים על גל תקיפות נרחב של חיל האוויר בדרום המדינה. כשבנו גיא מעיין מוסר כי מקורות המקורבים לחיזבאללה דיווחו על יותר מ-20 תקיפות בכפר יוחמור שבאזור הבופור. בצהל מדגישים כי אין מגבלות על התקיפות בכל רחבי לבנון, ובכלל זה בביקת הלבנון ובבירה ביירות. כוחות הקרקע הפועלים בלבנון ממשיכים לדחוק את חיזבאללה צפונה כדי להרחיק את איום הירי ואת סכנת החדירות ליישובי הגבול. את הדיווח על הפעילות מעבר לקו הצהוב בלבנון פרסמה הבוקר כתבתנו קרמלה מנשה. חיל האוויר יירט אחר הצהריים כמה רחפני נפץ ששוגרו אל עבר ישראל. רחפני נפץ נוספים נפלו סמוך לגבול והתפוצצו במרחב צבאי, אין נפגעים. רחפנים שוגרו והתפוצצו בעוד כמה מקום בצפון, גם במהלך הבוקר, אין נפגעים. פיקוד העורף יספק מהיום לציבור הנחיה מקדימה על ירי רקטות וטילים מלבנון כשהדבר יתאפשר. ההנחיה המקדימה, איום מלבנון התקרבו למרחב מוגן. היא תופץ ביישומון פיקוד העורף בפלטפורמת המסר האישי, בפורטל החירום הלאומי ובערוצי הטלגרם של הפיקוד. זמן ההיערכות יהיה קצר יחסית וישתנה בהתאם למרחק ממקור הירי. בקו האימות מדובר בשניות ספורות לפני הפעלת התראה, במרחב הצפון עד כדקה, וביתר אזורי הארץ עד כשתי דקות לפני ההזעקה. בפיקוד העורף מדגישים כי יהיו מקרים שבהם תופעל התראה בלי הנחיה מקדימה, וגם מקרים שבהם תתקבל הנחיה מקדימה, אך לא תופעל הזעקה. הרמטכ"ל זמיר החליט להדיח לאלתר מצה"ל את הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, יפעת תומר ירושלמי. בהודעה שפרסם דובר צה"ל נאמר כי על רקע התארכות ההליך הפלילי בפרשת שדה תימן, ונוכח חומרת המעשים והחשדות, החליט הרמטכ"ל להדיח את הפצ"רית משירות בלא דיחוי נוסף. עוד נאמר בהודעה כי היא לא תהיה זכאית לרכיב השלמות תקופת השירות. בסוגיית הורדת הדרגה של האלופה תומר ירושלמי, הרמטכ"ל סבור שיהיה נכון לשקול זאת עם התבהרות העובדות בהליך הפלילי. שר הביטחון קץ מברך את הרמטכ"ל זמיר על ההחלטה להדיח את יפעת תומר ירושלמי מצה"ל ולשלול ממנה את הגדלות הרמטכ"ל ואת זכויות היתר הנוספות. השר קץ אומר כי פרשת שדה תימן היא עלילת דם חמורה, וכי מי שבחרה לקחת חלק במהלך שפגע בלוחמנו ובשמם הטוב, בגדה באמון שניתן לה במסגרת תפקידה הרגיש. עוד הוא אומר כי פנה אתמול היועצת המשפטית לממשלה בדרישה דחופה לקדם במהירות את ההליכים המשפטיים בעניינה של הפצרית לשעבר, כדי לשלול את דרגותיה ולכלוא אותה לשנים רבות. פרסום ראשון. אחרי הסערה שעוררה הסתרת הציונים הגרועים של תלמידי ישראל, החליט שר החינוך קיש לפטר את ראש הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך. כך מוסר כעת כתבנו לירן חוג'יינוף. עוד פרטים לאחר המהדורה בכאן חדשות ברשת ב'. ההסכם המתגבש עם איראן, מועמד יש עתיד ביחד בבחירות לכנסת הבאה, אלוף במילואים נועם טיבון, סבור שההסכם אינו עונה על דאגותיה של ישראל.
4: אני לא ראיתי בהסכם הזה את הטילים הבליסטיים, ולא ראיתי בהסכם את האורניום המועשר. אומרים שידברו על זה. על זה הייתה כל המאמץ המלחמתי שלנו. ולכן, אם זה לא ייפטר, זה רק עניין של זמן עד שנצטרך לעשות שוב סבב לחימה בתנאים הרבה פחות נוחים.
3: נועם טיבון שוחח עם יונתן אוחיון בכאן 11.
5: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב. הלהיט החדש של כאן 11.
6: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
5: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית, מחר יעלו הטמפרטורות בעיקר בהרי הצפון. מיום חמישי עד שבת בלי שינוי של ממש ברוב אזורי הארץ.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: שלום רב לכם, מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו, אנחנו כאן ברדיו סער, איך לא, נו, תגידו, התגעגעתם, נכון? אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, רק נציין בקצרה שניתן להזין לנו בכל אפליקציה ישראלית ועולמית, וכל מי שרוצה לשאול שאלות מוזמן למסנג'ר שלנו, ואיתנו נמצאת... עורכת הדין, לינוי, בליטמן או בלייטמן?
1: בליטמן.
0: היא מתקנת אותי המון ואני לא מצוחררת.
1: זה בסדר, את לא היחידה.
0: עורכת הדין לינוי בליטמן, היא מתמחה בדיני עבודה, משפט מסחרי, צרכנות, ליווי משפטי. היא תותחית בתחומה, היא צעירה, כמה שהיא צעירה וכמה שהיא טובה. ערב טוב, לינוי.
1: ערב טוב, אני ממש שמחה להיות כאן, מתרגשת.
0: תראי, עורכת הדין לינוי, עכשיו מכאן, את לוקחת את המושכות ואת מתחילה לדבר איתנו דווקא דיני עבודה, נכון?
1: נכון. היום בעצם אנחנו נתחיל מדיני עבודה. אז קודם כל תודה למזל שככה הציגה אותי. עד לא מזמן אני הייתי יועצת משפטית של חברה מאוד גדולה, חברה שהעסיקה 3,000 עובדים. והיום בעצם, כמו ש... מזל אמרה, אני בעלת משרד ונותנת ייעוץ משפטי עצמאי. אז באמת הייתי רוצה להתחיל עם הנושא של דיני עבודה, ולקחת נושא ואיזשהו היבט של ימי מחלה ודמי מחלה.
0: שהוא בעצם הנושא, נושא מרכזי בחיינו העובדים,
1: נכון.
0: בכלל השכירים.
1: נכון מאוד. זה זכות שניתנת לעובדים, להיעדר ממקום העבודה מסיבה רפואית, ובאמת זו זכות שמעוגנת בחוק, שנקרא חוק דמי מחלה. היום בתוכנית אני בעצם ארצה להסביר למה זכאי עובד. אני אתן גם שתי דוגמאות לשני פסקי דין, שאני בטוחה שתמצאו אותם ככה מסקרנים. אני אתייחס לכמה שאלות שקיבלתי ממאזינים, וגם יש לנו איזשהו טיפ מעניין בסוף. טיפ צרכני, אז ככה ששווה להישאר איתנו.
0: מי שרוצה להאזין לטיפ הצרכני, והוא חשוב לו, והוא יוצא לדרך, לא רק עצמאים, נכון? טיפ צרכני זה בעיקר לעצמי.
1: טיפ צרכני של הכיס, מה שנקרא הכיס של הצרכן הקטן. ולזה זה נועד. לפני רק שאני נתחיל, וככה למען הסר ספק, אני רק מבקשת להבהיר שהתוכנית עוסקת במתן מידע משפטי ראשוני בלבד, ואין להסתמך עליה כי ייעוץ משפטי מחייב, במידה ויש ככה ייעוץ שנדרש אליו ברמה מעמיקה יותר, אז זה ייעוץ פרטני.
0: זאת אומרת שהמאזינים שלנו כרגע צריכים להבין שהתוכנית הזאת אינה תחליף לייעוץ משפטי, ויש להתייעץ עם עורך דין בנושאים הספציפיים שאתם מאזינים פה.
1: נכון, נכון מאוד. אז נתחיל. מה זה בעצם דמי מחלה? עובד שנעדר מהעבודה שלו בשל מחלה, הוא זכאי לתשלום מהמעסיק מהיום השני להיעדרות. עבור היום השני והשלישי העובד מקבל 50% ומהיום הרביעי והלאה הוא מקבל 100% מהשכר, זאת אומרת שכר מלא. תקופת הזכאות הזו לא תעלה על מספר הימים שצבורים לעובד. כלומר, אני אתן דוגמה. כן. אם לעובד יש 4 ימי מחלה צבורים, ואותו עובד חלה מיום, מראשון עד חמישי, זאת אומרת 5 ימים. אז לפי החישוב שהצגנו מקודם, ביום הראשון הוא לא יקבל תשלום, עבור היום השני והשלישי הוא יקבל 50%, היום הרביעי הוא יקבל שכר מלא, אבל עבור היום החמישי, אם היו לו ימי מחלה צבורים, הוא היה מקבל עבור היום הזה, אבל בגלל שלא נותרה לו יתרה, אז הוא לא מקבל שכר. זה החישוב על דרך הכלל. יש גם מקרים פרטניים יותר, שזה לדוגמה הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, שמקבלים תשלום עבור ימי המחלה מהיום הראשון, אנשים שחולים במחלות ממאירות, לא עלינו, גם כנל, ויש עוד כל מיני דברים, וכל מיני, קוראים לזה חריגים.
0: אני רק שאלה קצרה, הורים לילדים מיוחדים, הורים מיוחדים, מה שאנחנו קוראים, הם מקבלים, את אומרת, דמי מחלה מהיום הראשון, אבל אם אין להם יותר מ4 ימים, זאת אומרת, אני מבינה שביום החמישי כבר לא מקבלים, עובד רגיל, לא מקבל שום דבר. הורים מיוחדים מקבלים איזושהי הטבה ליום החמישי?
1: לא. בעצם זה נכנס במסגרת ימי המחלה שניתן לקבל בשנה, עומדים על 18 ימים, לעובדים במשרה מלאה, מי שעובד במשרה חלקית זה גם, הוא מקבל את זה בכפוף לאחוז המשרה שלו, ובהתאם למה ששאלת, אז כמו בדוגמה שנתתי, ילדים עם צרכים מיוחדים, אז ההורים מקבלים בעצם מהיום הראשון, בכפוף במסגרת המכסה של 18 הימים. דמי המחלה הם שכר לכל דבר, לעניין הפרשות סוציאליות, מנוקים מס הכנסה, ביטוח לאומי, הפרשות פנסיוניות, בעצם מדובר בשכר עבודה רגיל לכל דבר. לא ניתן לפדות את הימים האלה בסיום העסקה. זאת אומרת, מה שלא נוצל, עבד. אלא אם כן נקבע אחרת בהסכם עבודה. את יודעת, לפעמים יש מקומות עבודה ותפקידים מסוימים שנותנים מעל מה שקבוע בחוק.
0: לא, אני רוצה להבין את זה, ואני מניחה שזה גם צריך להיות קצת יותר ברור למי שמאזין לנו. זאת אומרת, שאם אדם צבר, נגיד, סתם דוגמה, 10 ימי מחלה, וזאת דוגמה, כן? והוא בעצם סיים לעבוד באותו מקום עבודה, הוא לא זכאי לקבל את 10 ימי המחלה.
1: נכון מאוד. בעצם זה לא כמו ימי חופשה, שימי חופשה בעצם נפדים במהלך סיום העסקה. ימי מחלה, מה שלא ניצלת, אתה לא מקבל את זה ברגע שאתה מתפטר או מפוטר. זה בגדול ככה על קצה המזלג, כל מה שקשור לדמי מחלה ומה הזכות הזו אומרת בחוק. איסור מרכזי שעליו אני באמת ארצה להרחיב היום בהקשר הזה של דמי מחלה, הוא האיסור לפטר עובדים כשהם במחלה או עקב יציאתם למחלה. יש לדוגמה עכשיו עובד שיצא למחלה מסיבה כזו או אחרת לזמן מסוים, אסור לפטר אותו גם בזמן שהוא חולה, וגם לא לפטר אותו בגלל שהוא יצא
0: לחופשת מחלה.
1: הדבר הזה מקבל משמעות אחרת כשהעובד שוהה במחלה ממושכת, ודווקא כאן אני רוצה להביא את הזווית של המעסיק, באמצעות שני מקרים שלטעמי הם מאוד מעניינים ומפתיעים. אז אני אתחיל מהמקרה הראשון. עובדת, הוא עסקה במשך 9 שנים כמזכירת מנכ״ל. אותה עובדת זומנה לשימוע, ומיד לאחר מכן, מיד לאחר עריכת השימוע, היא דיווחה על מחלה, ובעצם שעתה בחופשת מחלה במשך 1.5 חודשים. את מכירה את מחלת השימוע אולי, מזל? שמעת על זה?
0: מחלת השימוע? תראה, אם אני, זה נשמע לי קצת הומוריסטי, ואם אני ככה אלך איתך באותו ראש, אז אני אומר לך, מחלת השימוע, ברגע שאני יודעת שרוצים להביא אותי לשימוע, אני רצה להביא תעודת אישור מחלה, ואז בעצם אני דוחה את הקץ, בעצם את הפיתורים שלאחר השימוע, ובעצם אני מרוויחה עוד מספר ימים, או תשלום ימי מחלה, או דוחה את הקץ, מה שנקרא. תשמע, אני מבינה את העובדים שעושים את זה, בואי, אף אחד לא רוצה להיפרד מהעבודה שלו.
1: קודם כל, אמרת יפה, אבל אני אמשיך קצת את הקו ההומוריסטי, ואני אגיד שזו מחלה מסתורית, שתוקפת עובדים, מיד לאחר שנמסר להם מכתב הזימון לשימוע, ובאמת כמו שאמרת, זה במטרה לדחות את הקץ, לדחות את מועד השימוע, או את מתן ההחלטה. יש שיגידו, ובצדק אמרת את זה, שסך הכל מדובר בדבר לגיטימי. הרי אמרנו מקודם, מה שלא מנוצל, עבד. מה שהעובד לא ניצל, הוא לא מקבל את זה. ובאמת עובד יכול לחשוב, המעסיק רוצה לפטר אותי, אני אנצל את ימי המחלה, גם ככה לא אקבל אותם בסיום העסקה. עכשיו אני עומד בפני פיטורים, אז בואו נעשה ככה, נקבל עוד קצת ימים בתשלום.
0: בהגה המשפטי זה נקרא כשר אבל מסריח.
1: כן. חוקי, כן, חוק. נכון. כן. האם זה לגיטימי? אז זהו, שזה לא בדיוק. ואני רוצה לחזור רגע לאותה עובדת, מזכירת המנכ״ל, שהוא עסקה במשך 9 שנים. קיבלה את הזימון לשימוע, ובאמת דיווחה על מחלה. אותה עובדת הגישה תביעה. תביעה כנגד, כנגד המעסיק. אחרי חודש וחצי, היא חזרה למקום עבודתה, וכמובן שהמעסיק פיטר אותה, והיא בעצם הגישה תביעה. תביעה לבית הדין לעבודה. היא טענה שהשימוע לא נערך כדין, המנכ״ל השפיל אותה לאחר שחזרה מחופשת המחלה, שלא ניתנו לה מלוא הזכויות על פי החוק. בעוד שהמעסיק טען שהעובדת בעצם היה לה איזושהי ירידה בתפוקה באופן עקבי. והוא באמת הציג דוגמאות לפיהם העובדת פשוט עשתה ככל העולה על רוחה. זה פשוט במילים האלו. כשהסיבה המרכזית לפיתורים, כך לטענת המעסיק, כן? הייתה העובדה שפשוט העובדת הודיעה באופן חד צדדי, שלא תוכל לעבוד יותר מחמישה ימים בשבוע. היא פשוט קבעה את זה לעצמה, הציבה עובדה, הודיעה למעסיק, וזה מה שהיא ציפתה לקבל. התביעה הוגשה, הצדדים זומנו לטעון את טענותיהם. המעסיק שמע את טענות טובת בזמן הדיון, והוא החליט להציג תיעוד שהעלתה העובדת בעצמה לרשת החברתית, בימים שהיא דיווחה שהיא חולה, והיא העלתה תמונות מבילוי בסרטים, מלונות, חוף הים, ואפילו השכילה העובדת ותיעדה את עצמה קופצת קפיצת בנג'י. לא פחות ולא יותר, קפיצת בנג'י.
0: לא, אבל את יודעת, עלייה וקוץ בה. אנשים יכולים לעלות סרטונים ושל חופשות מתקופות אחרות, שלפני תקופת המחלה שהיא מדווחת עליה, והיא פשוט עושה שיתוף על פוסטים ישנים שהיא עשתה. לכי תוכיחי שזה קרה בתקופת המחלה.
1: לא, לא, לא, זה היה ממש בתקופת, בימים הספציפיים שהיא דיווחה שהיא במחלה. בית הדין שמע את כל חילופי האשמות האלה, היא טוענת ככה, המעסיק טוען ככה, והיא קפצה בנג'י, קפצה פה, ובעצם הוא הוציא צו לקופת החולים, והוא ביקש לברר מדוע היא נעדרה, למה, מה הסיבה לאישור המחלה. ופה זה הפך להיות מעניין. מקופת החולים נמסר שהתובעת, היא באמת, היא הייתה חולה, אבל לא רק סתם חולה מקוררת, אלא היא סבלה מתסמינים של ורטיגו. את יודעת, שמעת על...
0: בוודאי.
1: על התס...
0: כן, על הוורטיגו בטח. כן.
1: מה זה ורטיגו? זה תחושה מוטעת כזו של סחרחורת. האדם מרגיש שהוא עצמו או הסביבה נעים כאילו במעגלים כזה, והוא כאילו מסתחרר. מה התחושה הזו מלווה בדרך כלל? בבחילות, עקאות, והדבר המרכזי הוא קושי בהליכה. כשקופת החולים הציגה בעצם דיווח כזה של העובדת, או אז המעסיק טען שאם מישהו שסובל מוורטיגו עם שלל התופעות שנלוות לכך, ומצליח לבצע קפיצת בנג'י, בוודאי ובוודאי יכול להתייצב במקום העבודה. בית הדין קבע, ובצדק, שהמעשים האלו אינם בגדר גזל, עליה להחזיר את ימי המחלה, ולשלול ממנה אפילו את כספי הפיצויים שקיבלה. 9 שנים, מחזירה אתכם לוותק שלה, היא עבדה 9 שנים באותו מקום עבודה. זו החלטה מרחיקת לכת. אני חייבת לציין, בית הדין לא נוטל לפסוק החלטות שממש מראות
0: עם... פסק הדין הוא מוגזם.
1: נכון,
0: בעיניי.
1: נכון, אבל גם נסיבות המקרה הן חריגות, אוקיי? זה חריג בנוף, אנחנו לא רואים מקרים כאלו. בדרך כלל, מה שקורה זה ש... נגיד עכשיו עובד עושה איזה שהוא ככה, נקרא לזה באמת במילים הכי פשוטות, עוקץ, עקיצה כזו, ופשוט המעסיק משחרר אותו. לא נכנסים לנבחי השאלה למה היית במחלה. אבל הייתי דווקא רוצה באמת להתעכב רגע על תוצאת פסק הדין הזו, כי היא שווה הרחבה קטנה. המעסיק בסופו של דבר לא הלך עם המקרה הזה עד הסוף. והוא לא תובע את הכספים האלה מהעובדת. הוא לא ביקש אותם בחזרה. הוא פשוט ביקש, הוא הגיש בעצם תביעה נגדית, הוא פשוט ביקש לדחות את תביעת הפיצוי שהורשה נגדו. היא הגישה תביעה על סך של 50,000 שקל. הוא לא ביקש לקבל את זה בחזרה, והוא באמת ניצח. זאת אומרת, התביעה הנגדית התקבלה, והתביעה הראשית נדחתה. מה שכן חשוב לציין, שייתכן שזה לא מה שיקרה בפעם הבאה עם מעסיק אחר, ותרבות ארגונית אחרת, חשיבה ארגונית אחרת. הוא במקרה הזה החליט, אוקיי, מה שקיבלת, קיבלת. הוא גם לא רצה להיכנס לזה. למה בעצם זה התעורר? כתוצאה מהתביעה שלה. ובאמת מדובר במקרה מעניין שהוא, כמו שאמרתי, חריג בנוף, שמצליחים בצורה כזו ממש חותכת, מובהקת, ומבחינה ראייתית, משהו שעולה מעל לכל ספק סביר, שהצדק כאן הוא עם המעסיק.
0: אבל אגב, אני, דווקא פה אני רוצה לעצור אותך, אני מבינה היום, כאילו, אני חושבת בחודש, חודשיים האחרונים, שחולים, סחירים, שמעוניינים להוציא חופשת מחלה, כבר לא צריכים לעבור דרך רופא, הם יכולים לעשות את זה בטלפון. זאת אומרת שכל מה שאנחנו מדברים פה על התביעות האלה, אנשים כבר מקבלים חופשות מחלה, באמצעות הטלפון.
1: קודם כל, הקדמת אותי.
0: הקדמתי אותך, אוקיי.
1: ואת צודקת בהחלט, אנחנו גם נדבר על החידוש הזה. זה חידוש, אגב, זה עלה מאחת השאלות שנשאלתי.
0: בעיניי זה כאילו נובע מתוך אמון, שאם עובד אומר שהוא לא מרגיש, אתה יודעת, לפעמים עובד, זה לא תחושה פיזית, זה גם מצב נפשי שהוא לא יכול להסביר למעסיק, ואז הוא פונה טלפונית, מבקש חופשת מחלה, יומיים, אני לא יודעת כמה ימים מגיעים לו, או כמה הוא צריך, וכמה הוא מבקש, או כמה הוא מקבל באמצעות קופת חולים, אבל הוא חוזר לעבודה ממש אחרי שהוא בעצם סייע לעצמו, אני לא יודעת, אני חושבת שלפעמים הבעיה היא לא פיזית, היא נפשית, אם מאפשרים את הדבר הזה, ואולי מאפשרים את זה בהגזמה, אני לא יודעת, את תעני על זה.
1: נכון, נכון, באמת, קודם כל, את צודקת לגמרי, יש באמת איזשהו שינוי, זה שינוי שנובע גם מהעומס, על מערכת הבריאות, נכון, על מערכת הבריאות, זה באמת התחיל מהנושא הזה. אני אגע בזה באמת במסגרת השאלה, ואני ארחיב על זה קצת יותר לעומק, אבל השימוש הזה לרעה, שלפעמים נעשה בחוק, בזכות הזו, זה בעצם ביקורת שבאמת נשמעת הרבה פעמים ממעסיקים. המקרה הזה שאני ציינתי כאן זה באמת נסיבות חריגות. אי אפשר להסיק ממנו שעכשיו שבכל פעם שיש ספק בנוגע לאמיתות, למיימנות האישור, אז המעסיק לא יכול לשלם את דמי המחלה. זאת לא המסקנה. אגב, כמו שבאמת ציינתי, היא באמת קיבלה את הכל על פי חוק, זאת אומרת, היא קיבלה את הכל, היא קיבלה את ימי המחלה, היא קיבלה את הפיצויים, גם המעסיק לא ביקש לקבל את זה בחזרה, והדבר התעורר רק במהלך הדיון. זה, המקרה הזה,
0: מה המקרה הזה בעצם, לאן הוא לוקח אותנו? הוא לא לוקח אותנו בעצם, הוא מקרה חריג, אבל הוא לא מקרה מייצג. זאת אומרת, אם היה איזה מעסיק שחושב, מה, אני נתתי לה את הפיצוי, נתתי לה את הכל, רוצה לשחרר אותה, שילך לדרכה והיא טובעת אותי, לא אבטר לה. אז זה לא מקרה מייצג, ומרבית העובדים לא טובעים, כשהם יודעים שהם לא בסדר, ומרבית המעסיקים גם לא מבטרים.
1: נכון. הבאתי בעצם, רציתי באמת להציג את פסק הדין הזה, הרבה פעמים הזווית של המעסיק לא נשמעת. יש פה גם היבט כלכלי, האינטרס גם, בסופו של דבר, בעל עסק, מנהל עסק. הוא חשובה לו רציפות העבודה, ועובד שנעדר פעם פה, וצטט על ימין ועל שמאל, אין ספק שזה פוגע בסופו של דבר במטרת העסק, לשמה התכנסנו. אז המקרה הזה אמנם הוא לא מייצג, אבל הוא כן...
0: אבל הוא מקרה מאוד מעניין.
1: נכון. הוא מקרה בהחלט כזה פיקנטי, הייתי אומרת. וגם זה לא כזה פשוט לבוא ולהוכיח דבר כזה. זאת אומרת, זה היה פה גם לפעמים נסיבות ששיחקו לטובת המעסיק. מקרה נוסף, שאני גם מוצאת אותו ככה מעניין, ואני בסופו של דבר ארצה להתחבר עם שני המקרים האלה, ועם המקרה הנוסף הזה שאני אציג, לאיזושהי מסקנה, שאני חושבת שבאמת צריך להשמיע גם אותה. עובדת, הוא עסקה כנציגת שירות טלפוני כזה, וטענה שבעצם פוטרה לאחר שהודיעה שהיא מתחילה טיפולי פוריות. העובדת עבר 200,000 שקל. כן, לא פחות ולא יותר, פיצויי פיטורים, הודעה מוקדמת, ימי חופשה, דמי הבראה, עריכת תלושי שכר שלא כדין. בקיצור, תביעה ארוכה, רכיבים שונים, טענות מגוונות. אנחנו נתמקד, כמו שאמרנו בתחילת התוכנית, על נושא של ימי המחלה. העובדת טענה שאם ההודעה שלה למנהלת, למנהלת הישירה שלה על התחלה של, של אותם טיפולים, השתנה היחס שהיא קיבלה ממנה. בחודש ספטמבר היא בעצם הודיעה שהיא מבצעה טיפולים, דיווחה על חודש של מחלה, וכשחזרה המנהלת שלה לא הייתה מרוצה מכך, וזימנה אותה לשימוע יום לאחר שהיא חזרה. תכף נחזור ליום השימוע ומה קרה במעמד הזה.
0: אני חושבת גם שימוע היא צריכה לקבל כמה? שבוע לפני השימוע? היא צריכה לקבל את ההזמנה?
1: נכון, אין ספק שנפל פה פגם, פגם בהליך השימוע. את בהחלט צודקת, מי שבעצם מקבל זימון לשימוע, אנחנו צריכים לתת לו זמן סביר. העובד צריך להתכונן לשימוע, אי אפשר לבוא אליו עם זה כרם ביום בהיר, מה שנקרא.
0: את יודעת, אבל בגדול היום השימוע עובד לטובת המעסיקים, זאת אומרת, הם מחויבים על פי חוק לעשות אותו, ברור להם שאחרי השימוע הם מפטרים, הם רוצים להתפטר מאיזה עובד, אבל השימוע הוא לפרוטוקול.
1: נכון. הוא לפרוטוקול,
0: אבל אני גם... שזה גם משהו שעומד לטובת המעסיק, ואת יודעת, מכניס את העובד ככה קצת ללחץ, והנה, הוא הולך לשימוע, ואולי הוא יצליח להציל את מקור הפרנסה שלו, מה שברוב המקרים לא קורה.
1: אני חייבת דווקא לציין שנכחתי בשימועים שלא הובילו לפיתורים.
0: אוקיי.
1: אם כי נחזור באמת לאמירה שלך, לא מדובר במקרים מייצגים, ואכן רוב השימועים, כמו שאת אומרת, באמת מסתיימים בפיטורים. אבל אני לא הייתי מסתכלת על זה רק כהליך, מה שנקרא לפרוטוקול, אלא זה באמת מקום שבו העובד יכול לבוא ולהציג את הטענות שלו, לומר את שעל ליבו, ולפעמים זה לא ממקום של אוקיי טכני, אלא זה ממקום שהעובד גם צריך להישמע, כדי שהסגירת, הייתי קוראת לזה סוג של סגירת מעגל עם מקום העבודה, יתבצע כמו שצריך. זאת אומרת, גם העובד בא, יש לו יום שהוא יכול ככה להציג את הטענות שלו, לאו דווקא עם המנהל הישיר שלו, בדרך כלל יש עוד גורם, ולפעמים טענות נשקלות, ומגיעים לתוצאה אחרת.
0: שצריך להדגיש שעובד שמגיע לשימוע יכול להביא מי מטעמו.
1: נכון.
0: זאת אומרת,
1: נכון,
0: הוא יכול, נכון. הוא רשאי, והמעסיק לא יכול לומר לו לא.
1: בהחלט.
0: זה חשוב.
1: בזמן, במעמד קבלת הזימון, לשימוע במכתב הזה, זה מכתב שהוא בדרך כלל מאוד גנרי, באמת מציינים שהעובד זכאי להתלוות על ידי עורך דין, על ידי קרוב משפחה, הוא מרגיש בנוח עם אמא שלו, אז אין שום בעיה עם זה. נחזור לאותה עובדת. היא קיבלה בעצם, עצרנו בזה שהיא קיבלה את הזימון לשימוע. ותכף אני אחזור באמת ככה, מה קרה במעמד השימוע עצמו. החברה מנגד טענה שהעובדת באמת גילתה חוסר רצינות ומסירות כלפי מקום העבודה, הייתה מאחרת באופן קבוע ושיטתי, והיא נעדרה ממש על בסיס שבועי. העובדת אמרה, ככה לטענת החברה, היא רק אמרה שהיא הולכת לפגישת ייעוץ לטיפולי פוריות, אבל לא התחילה אותם בפועל. מכל זה, החברה באיזשהו שלב התחילה לפקפק ולחשוד באמינות הסיפור סביב טיפולי פוריות, סביב הסיבה הזו. והיא באמת החליטה, לפני שהיא באה, החברה החליטה, לפני שהיא באה ומאמתת את העובדת בחשש שלה, וגם, את יודעת, שזה לא בסוף יתהפך עליהם, שבעצם הם נתפסים, כאילו הם נתפלים אליה.
0: כן.
1: היא הוציאה חקירה פרטית. במסגרתה לא, התגלו...
0: חברה שמשקיעה.
1: כן.
0: בושה לה.
1: אבל במסגרתה התגלו גילויים מאוד מפתיעים. ועכשיו אנחנו נחזור ליום השימוע. העובדת, כמו שאמרת, היא הגיעה בליווי עורך דין. השימוע נערך עם המנהלת הישירה, ועוד גורם בחברה, ככה לצורך תיעוד, תמיד יש עוד מישהו. ובזמן השימוע...
0: השימועים יש פרוטוקול, חייב שיהיה נוסף שמתעד.
1: נכון. בדרך כלל זה יועץ משפטי, שבגלל זה באמת נכחתי בכמה שימועים, ולפעמים גם מנהל משאבי אנוש. ובזמן השימוע, החברה הציגה בפני העובדת את ממצאי החקירה הפרטית הזו. מה היא הציגה? תמונות שלה ושל בן זוגה, מטיילים ברחבי הארץ, עושים סיבובים בקניון, בן הזוג הולך לצד העובדת, בעוד שהיא מעמיסה עליו שקיות, מה שנקרא מסע שופינג. במקביל, הראתה לה המנהלת את אישורי המחלה, ושם צוין, הרופא ציין את הסיבה, שהיא סובלת ממחלת הסינוסיטיס, ואפילו היה לה חשד לדלקת ריאות שמלווה בווירוס הקאות. העובדת התרעמה על כך ובצדק, וטענה בליווי עורך דינה, כי היא לא מחויבת להישאר בבית בזמן ימי המחלה. וטענה את זה, וטענה את זה בהחלט בצדק. מסכימה איתה. אבל מה בית הדין קבע? בית הדין אכן קבע שהשיקול לפיטורי העובדת נעוץ בחוסר האמון. נוצר חוסר אמון שנוצר מצד המעסיק כתוצאה מהגילוי הזה, ולא בגלל ההודעה שלה על טיפולי פוריות. והדבר המרכזי הוא שהעובדת התבקשה במסגרת הדיונים להציג אישור מהמרפאה. את יודעת, את יכולה להביא אישור מהמרפאה שנכחת ממרפאת הפוריות.
0: כן, כן.
1: היא לא הציגה את זה. וגם כשהעובדת נשאלה למה, לא הייתה לה תשובה. לא היה לה מענה על השאלה הפשוטה הזו. ואכן בית הדין דחה את התביעה במלואה, אני מזכירה לך, היא הוגשה על סך של 200 אלף שקל. הוא לא פסק לפיצועי פיטורין. והיא ביקשה את ימי המחלה. היא בעצם לא קיבלה אותם. היא ביקשה לקבל אותם, והוא דחה את זה.
0: זאת אומרת שהיא יצאה בשן ועין על הסיפור הזה.
1: נכון, ואפילו חויבה בהוצאות. אני לא זוכרת כרגע ממש את הסכום המדויק, אבל מדובר בכמה אלפים.
0: עורכת הדין לינוי, אני חייבת להעיר את ההערה שלי, אז זה יש לומר, אפשר לומר, עובדת ומעסיק מהגר.

0: רציתי להתעכב על זה. שני המקרים האלה מציירים תמונה, שלפעמים העובד, עובדים ממש קיצוניים כאלה, הם מפגינים זלזול כלפי מקום העבודה. הם לא יכולים לבוא ולדרוש פיצויים, לא ב-200,000 שקל, ואפילו לא גם ב-50,000 שקל, כמו שהראיתי בדוגמה הראשונה. לימי מחלה יש תכלית מסוימת, ולשמה הם נועדו. במקרה השני, הגדילה העובדת לעשות והשתמשה בנושא של טיפולי פוריות, נושא כל כך חשוב שאנחנו בהחלט נקדיש לו, תוכנית בנפרד, אבל היא לא פרצה לרכוב עליה, ממש לא. כשמשתמשים בימי המחלה באופן שגורם לסדקים באמון שרוכש המעסיק כלפי העובד, זה מאוד מתבקש שהמעסיק ידאג גם לאינטרסים שלו.
1: בהחלט.
0: הוא יוציא תיעוד מהרשתות החברתיות ויוציא חקירה מטעמו, ואפילו גם בית הדין מציין שהחברה שהוציאה חקירה פרטית, היא פעלה בתום לב ובדרך הוגנת, כשביקשה לבסס את החשדות שלה, ולא לפטר את העובדת על בסיס תחושות ואינטואיציה. ואני גם יוסיף משפט אחרון.
1: בבקשה.
0: חשיפה של 200,000 שקל, והתמודדות עם תביעה שכזו, זה לא דבר שמה בכך. יש פה הוצאות משפט, שכירת עורך דין, זמן יקר, ואולי דבר שלא כל כך חושבים עליו. בנקים וחברות אשראי, כולנו מכירים את זה, אבל החברות ובעלי עסקים במיוחד, למה? אותם גופים מסתכלים על הדירוג הפיננסי של אותם חברות, שמבקשות מהן לעתים מאוד קרובות להגדיל מסגרות אשראי, ולקחת הלוואות, לצורך גדילה, לצורך צמיחה. סכומים שכאלה, כמו לדוגמה 200,000 שקל, מעלים דגל אדום, וחברה ללא יכולת פיננסית איתנה, עלולה למצוא את עצמה כתוצאה מתביעה כזאת, תביעת סרק כזו, בסכנת קריסה.
1: זאת אומרת, עד היום אנחנו רואים, בדרך כלל, את יודעת, אנחנו כאילו יותר, אני אישית, נוטה יותר לצד העובד, מכיוון שאנחנו טוענים שהוא יותר חלש, יש לו פחות יכולות כלכליות וכאלה. צד שני, כשאת מהירה את הנושא של המעסיק, אפשר בהחלט להבין גם את המעסיק ואת הרצון שלו לשמור על המשאבים שלו מול עובד שבעצם גם סרח וגם דורש. אז זה אומרים, הרצחת וגם ירשת. אנחנו, ברשותך, אנחנו נצא להפסקת שיר קצרצרה ומיד חוזרים, נכון, ערן?

0: שנתתי לך כשהיית בתוכי, קחי לך.
1: רדיוסה, הרדיוסה זדיף.
2: כן, כן, חזרנו לכם כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני, הרדיו הטוב ביותר באופקי, לא, באזור הדרום, ערן, בוא נסכם, באזור הדרום. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן, הטכנאי שלנו, עורכת הדין לינוי בלייטמן, בליטמן, אוי, אני מתקנת את עצמי.
3: בסדר, אני
2: מרשה לך איתות. היא מתמחה בדיני עבודה, משפט מסחרי, צרכנות וליווי משפטי, והיא נתנה לנו דוגמאות מדהימות, מי שהיה איתנו קודם, מי שלא, פשוט יאזין במידה, ואני אכניס את זה לתוכנית חוזרת. היא נתנה נכון, שתי דוגמאות מדהימות,
3: נכון.
2: שהן חריגות.
3: בהחלט.
2: זה לא משהו שקורה בין מעסיק לעובד כל הזמן. נכון. הן די חריגות, די נדירות. ואת אומרת לינוי שקיבלת, נכון, שאלות לוואטסאפ, שאת תשאלי, שאת תעלי אותם, וגם תעני למאזינים ולשואלי השאלות. בבקשה.
3: נכון. אז באמת קיבלתי ככה כמה שאלות בנושא שעליו אנחנו מדברים, שזה ימי המחלה. וזה מה שגיא, שם בדוי אגב, אני לא מציינת פה את השאלות.
2: כן, כן, בהחלט, בהחלט.
3: שואל אותנו, לצערי חליתי, ולא הגעתי לעבודה 11 ימים ברציפות. הרופא ציין באישור גם למה. מקום העבודה שלי מסרב לשלם את הימים האלה.
2: דרך אגב, סליחה שאני עוצרת אותך, אני מבינה שרופא לא חייב לרשום את סיבת המחלה או את סוג המחלה.
3: נכון.
2: כשהוא מתבקש, נכון?
3: נכון, נכון. היום באמת אין צורך. זה עבר איזשהו שינוי בחוק, אם אני לא טועה זה היה ב-2017, ומאותו מועד אין צורך לציין סיבה ולא שום דבר, זה הכל תחת חיסיון. בתקופת הקורונה, אני מניחה שכולנו זוכרים את התקופה הזו.
2: איך לא?
3: איך לא. כן, אנחנו כן בעצם ביקשנו לדעת למה עובד חולה, באמת מסיבות של הידבקות, ואת יודעת, כל מה שהיה
2: אוקיי,
3: סביב
2: אוקיי,
3: זה.
2: אוקיי, אוקיי, זה מובן, כי זה היה קורונה וזה היה שלב, כן, זה מובן. אבל בדרך כלל לא, כי יש כאלה שלא מוכנים שידעו שהם בטיפולי פוריות עברו, או שהם עברו איזה שהם טיפולים כאלה ואחרים, לא חשוב, טיפולים.
3: נכון.
2: שהם גם גניקולוגים לנשים,
3: נכון,
2: שלא רוצות
3: לגמרי,
2: שידעו.
3: בוודאי אין שום צורך שמעסיק ידע מה בהחלט. עובד או עובדת עוברים, אלא אם כן מדובר במשהו מדבק ומסכן
2: כן.
3: חיים, שהוא מסכן בעצם את הסביבה.
2: כן, בהחלט.
3: אז נחזור לשאלה של גיא, והוא בעצם שואל אותי, הוא חלה ולא הגיע לעבודה 11 ימים ברציפות, מקום העבודה שלו מסרב לשלם את הימים האלו, מאחר ולפני 4 חודשים הוא נעדר עקב מחלה במשך 4 ימים ברציפות. כלומר, אחרי 4 ימים האלה שהוא לקח, נשאר לו, נותרו לו 15 ימים צבורים, וכעת הוא לא מגיע 11 ימים ברציפות. מה אפשר לעשות עם זה, והאם זה חוקי? זו השאלה. אז קודם כל, במידה ויש לעובד ימי מחלה צבורים, למעסיק אין שיקול דעת בעניין. הוא מחויב לכבד אותם, והוא מחויב בעצם לשלם לו עבורם.
2: כמה ימי מחלה בשנה היום?
3: היו לו צבורים 15 ימים.
2: לא, לא. עכשיו בשנה, כמה ימי מחלה?
3: 18. כן. ובאמת למעסיק אין שיקול דעת, הוא מחויב לכבד את אותו אישור מחלה. זה קצת, בראשית התוכנית אני הצגתי באמת מקרים שבהם מביאים אישורי מחלה שקריים, אבל ככל ואנחנו יוצאים מנקודת הנחה שזה לא המקרה, אז הרי שהחוק עם גיא, והוא בהחלט זכאי ל-11 ימי המחלה, אז הוא שואל אותנו אם זה חוקי, אז חוקי זה לא. גיא שואל בנוסף מה אפשר לעשות עם זה. הדבר היה הראשוני שבעצם מומלץ לעשות, זה בעצם לפנות למחלקת משאבי אנוש בחברה, ואם זה עדיין לא מקדם אותך לשום מקום, הדבר הבא זה להוציא מכתב ולהגיש תביעה. כמובן שזה עלול להתפתח למחוזות אחרים מבחינת המעסיק, זה לא אמור להרתיע אף עובד, הנושא הזה. מה שמגיע לך מבחינת הזכויות שלך, אכן מגיע לך, והעובד לא יכול לעשות, והמעסיק לא יכול לבחור אם לשלם לו זכויות כאלה ואחרות, במיוחד כשזה מגיע לו. וכמובן, ברגע שמוציאים מכתב, וזה כבר מתפתח לאיזשהו כיוון אחר, וזה כבר נדרש לאיזשהו ייעוץ ומענה פרטני ומדויק.
2: אני חושבת שזה מגיע למצב הזה, אז המעסיק כבר מסמן את העובד כטרייבל מייקר, והוא ימצא את עצמו
3: מחוץ למשחק. כן. שאלה נוספת שקיבלנו, מאסף גם, שם בדוי, ששואל אותנו, החברה החליטה ביום בעיר, ככה משום מקום, שהיא לא מקבלת יותר ימי מחלה מרופא המשפחה, וכל עובד שחולה או לא מרגיש טוב, מחויב לעבור בדיקה רפואית אצל הרופא התעסוקתי של החברה. האם הדבר הזה חוקי? אז כמובן שלא.
2: איזה מין דבר זה?
3: לגמרי. זה אכן דרישה מאוד לא לגיטימית בכלל, והיא ממש לא במקום.
2: בדרך כלל מעסיקים כאלה, כמו הדוגמה הזו שאת מביאה כרגע, הם, העובדים שלהם גם לא מאוגדים.
3: נכון.
2: זאת אומרת עובדים שהם פגיעים לגמרי, לא תלך לרופא התעסוקתי שאני בחרתי, אתה לא תמצא את מקומך אצלנו. זה בעיה ואין מי שיגן עליו.
3: נכון, דיני עבודה, בכלל החוק, החוקים בישראל נועדו לאותם עובדים. זה פחות, בדרך כלל במקומות עבודה מסודרים, גם בתפקידים ככה יותר מאוגדים, יותר, בוא נאמר, לא ברצפת הייצור. בדרך כלל גם מקבלים תנאים משופרים, אז ככה שהחוק פחות מעניין אותם. את מי שכן מעניין החוק, החוקים האלו, זה באמת, כמו שאמרתי, העובדים ברצפת הייצור, אלו שלא מאוגדים. וזה באמת הגיע מאיזשהו ככה מפעל בתעשייה, שזה בדרך כלל אנשים שאפילו לא מודעים למה הזכויות שלהם. אז הדבר הזה הוא ממש לא חוקי. מה שאני הצגתי בתחילת התוכנית לגבי ימי המחלה, זה באמת המינימום שקבוע בחוק. אפשר להטיב עם העובדים, זאת אומרת לקחת את זה צעד אחד קדימה, אבל המעסיק כמובן, בוודאי ובוודאי, שממש לא יכול לקחת את החוק אחורה. הוא לא יכול ללכת אחורה מדרישות החוק המינימליות. זה ממש לא תקין. ויש לנו שאלה, יש לנו זמן לשאלה אחרונה. וזו כן, שאלה ממעסיק. מעסיק חמוד, שאני ככה בקשר איתו, שואל אותנו שאלה מאוד חשובה. אני ממש אצטט את השאלה שלו. יש לי עובדת שאני מאוד מרוצה ממנה, אבל אני נעדרת המון בטענה שהילדים חולים, ואין מי שישמור עליהם, וגם מביאה אישורי מחלה, אך כמות החיסורים לא סבירה בשום צורה, ואף פוגעת בעבודה. אני מנסה לגלות אמפתיה וסבלנות למצב, אבל כל שבוע היא מחסירה באופן עקבי, בין יום ליומיים. מותר לי לפטר אותה? מה אני יכול לעשות? אז אני אענה קודם כל בתשובה קצרה, מדובר במקרה מורכב.
2: למה מורכב?
3: זו תשובה של עורכי דין.
2: אוקיי.
3: וכן, זה מורכב. אני רוצה לתת פה את שני הצדדים. מצד אחד, יש לנו פה עובדת, אימא לילדים, שמנסה לג'נגל בין כל הדברים, הילדים, הבית, העבודה והחשבונות, ובאמת מדובר בעובדת שאין לה עוד יד. זו היא בפרונט והיא עושה הכל. מנגד יש לנו פה מעסיק שנשמע מכיל ומבין, אבל בסופו של דבר הוא מנהל עסק כלכלי. מה אנחנו עושים? לפי החוק היבש, מחלת ילד ניתנת לניצול על חשבון ימי המחלה הצבורים, בסך הכל 8 ימים בשנה. אם היא כבר חצתה את המכסה הזו, זו בעיה. כל חיסור אחר שיגיע עם אישור מחלת ילד, הרי שהוא נחשב להיעדרות בלתי מוצדקת, ועל פניו הוא יכול לפטר אותה. כלומר, שיש לנו כאן מעסיק, שהוא באמת, כמו שאמרתי, הוא באמת מכיל ומבין, ובסופו של דבר יש לו עסק להריץ. החוק היבש, ממש נוקף במספר של 8 ימים על חשבון ה-18 שאמרנו, שאותה עובדת יכולה...
2: על חשבון ה-18 השנתי.
3: בדיוק. מתוך ה-18, אותה עובדת יכולה לקחת 8 ימים ולהגיד, אוקיי, אני מנצלת את זה לטובת מחלת, לטובת הילד שלי שהוא חולה ואני נאלצת להישאר איתו בבית. מעבר לאותם 8 ימים, הוא בהחלט, הוא יכול לפטר אותה. זאת אומרת, כל החיסור מעבר לזה, זה ייחשב כהיעדרות בלתי מוצדקת, ולצערנו הרב, אין לה דרך בעצם להעביר את אותם ימים שהיא לא מגיעה. אם זה ממש על בסיס שבועי, אז אנחנו כבר הרבה מעבר ל8 ימים. ואני בעצם הצעתי משהו אחר לאותו מעסיק חמוד שפנה אליי, ואני חושבת שזה משהו שצריך לשים אותו על השולחן. עובדת שהיא אימא לילדים, היא בעלת ערך מוסף פי כמה וכמה מכל עובד אחר. ולפני שנדבר על הערך בפני עצמו של שילוב נשים במקומות עבודה, שזה סופר סופר חשוב, מקדם את העסק, מהווה צמיחה, ממש מנוע צמיחה אנושי. עובדת שתרגיש שהיא נמצאת במקום שיודע להכיל את האילוצים שלה. ומנגד המעסיק יבוא ויעלה את טיעונה בנוגע לרציפות העבודה, את יודעת, הוא מגלגל עסק, נקבל עובדת, בסופו של דבר, שמשקיעה את כל כולה בעבודה, שהיא יודעת שהמעסיק מרוצה מתפוקת העבודה על אף האילוצים שלה. פה הייתי מציעה לקחת את העובדת לשיחה, לא שיחת שימוע ולא להציג שום פיתורים על השולחן, ממש לא, לדבר ולראות איך מגשרים...
2: מה אם להציע עבודה היברידית?
3: יפה. מחקרים מראים, את ממש מרימה לי להנחתה, מחקרים מראים שאם יש לעובד יום עבודה אחד מהבית, הוא מנצל פחות ימי מחלה.
2: הללויה.
3: והנה מזל, אם המעסיק שומע אותנו, יש לך פה עצה. ובאמת פתרון לנושא.
2: לא, אם זה אפשרי, לא בכל עבודה את יכולה לעשות.
3: אפשרי, ממשהו מסתדר כזה.
2: כאן במקרה הזה,
3: אוקיי. כן. אם זו עובדת שהמעסיק מרוצה ממנה, שווה להשקיע בה. מאשר לקבל עובד חדש עם עקומת למידה, ועד שהוא יבין, ועד שהוא יקלוט, ועד שנכניס אותו לעניינים. ואולי גם לא יהיו אילוצים משלו. אולי הוא לא אימא, אבל אולי יש דברים אחרים.
2: אז זאת אומרת, אז להישאר עם המוכר ולאפשר היברידים אם יש אפשרות כזאת, לא למהר להתפטר מעובד טוב כי אילוצים וכי נשים והם בפרונט, ואני דרך אגב מאוד מאוד אהבתי את זה שאת אמרת, שנשים והם בתוך העבודה יש גם רואים צמיחה, שיש לאישה בעבודה ערך מוסף שהיא מביאה איתה,
3: נכון.
2: אני חושבת שזה הרבה אינטליגנציה רגשית,
3: נכון.
2: שתורמת להרבה מאוד, אם זה מול לקוחות, אז בכלל אין על מה לדבר, ואם הם בעצם, הוא כן מחבב אותה, והוא כן חושב שהיא עובדת טובה, ואפשר להסתדר.
3: אפשר להסתדר בהחלט.
2: אני חושבת שדווקא העובדת הזאת תאריך יותר את זה, שהמעסיק באמת בא לקראתה, והיא תיקח את זה, אם עד עכשיו היא הייתה טובה פלוס, היא תהיה מצוינת.
3: בדיוק. היא תהיה מעולה. אז היום אנחנו באמת דיברנו על הנושא של דמי מחלה. יש לנו זמן ל... אוקיי.
2: ככה.
3: אני אעשה את זה ממש בזריזות. כי חשוב לי גם לדאוג לכיס שלכם. אז אתם מכירים את זה שהשליח מאחר? קרה לכם לפעמים שהפסדתם איזשהו ככה יום עבודה, קבעו איתכם בשעות הבוקר והטכנאי מייבש אותנו, אז עכשיו אנחנו מפסיקים להתייבש. יש חוק שנקרא חוק הטכנאים.
2: אנחנו מתייבשים, אבל אנחנו דורשים עבור זה פיצוי.
3: אבל אם כבר אני מתייבשת, אז תפצו אותי. בדיוק, מזל. יש חוק שנקרא חוק הטכנאים, ומה הוא אומר? יש הגדרה של טווח להגעה של טכנאי או שליח, לרוב קובעים חלון הגעה של שעתיים. לדוגמה, קבעו איתכם משעה 10-12, הטכנאי יש לו עוד שעתיים נוספות לאחר והכל בסדר. אם הוא יגיע מעבר לאותם שעתיים, אני ככה יקצר את זה, ואני אומר, אם קבעו איתנו מ-10 עד 12, הטכנאי הגיע ב-2:30, זאת אומרת, אנחנו מעבר לשעתיים הגרייס הזה.
2: כן.
3: מגיע לנו פיצוי של 300 שקלים. הוא איחר בשעה נוספת, זאת אומרת, הגענו כבר ל-3:30. אנחנו זכאים לפיצוי של 600 שקלים, אפילו גם אם הוא לא מגיע בכלל. יש כאלה שפתאום פשוט
2: נעלמים. אבל הנה, החוק הזה הוא קצת אות מתה.
3: לא בדיוק.
2: קשה מאוד לאכוף אותו. אנחנו תכף צריכים לסיים, אז תעני לי בקצרה. זה קצת אות מתה וקצת קשה לאכוף את החוק הזה.
3: נכון. למה? כי הרבה פעמים חברות נתפסות לחריג בחוק. מה החריג בחוק? ברגע שיש סיבות אובייקטיביות, כמו לדוגמה, המסעית נתקעה, יש חסימת כבישים, דברים שגם החברה לא יכלה לצפות אותם, לצפות אותם, אז בעצם הצרכן לא זכאי לפיצוי. והרבה פעמים נתפסים בכל מיני, הייתי קוראת לזה תירוצים.
2: כן, והתוכנית שלנו הגיעה לסיומה, מהר מהר, יותר מדי מהר אפילו, ואני רוצה להודות לך, עורכת הדין לינוי, את רואה? התבלבלתי בהתחלה עם שם משפחה שלך, עכשיו בכלל עם השם הפרטי, לינוי בליטמן, כמו שאמרנו, מתמחה בדיני עבודה, משפט מסחרי, צרכנות וליווי משפטי, היא תותחית, היא אלופה, היא עובדת באופן פרטי, היא משלנו, היא מאופקים, מוזמנים למצוא אותה, או דרך רדיו סער, או באמצעות הפייסבוק, טלפון שלך דקה לפני ש...
3: פייסבוק, אינסטגרם, והטלפון שלי 052-642-3826. תודה רבה למזל ולערן המקסימים.
2: תודה רבה, נהננו להאזין לך, נהננו להארח אותך, אני הייתי איתכם מזל אוזן, ערן אוזן טכנאי שלנו, תודה עורכת הדין לינוי בליטמן.
3: הנה, עכשיו צדקת.
2: הצליח לי. התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. ביי ביי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. לאחר כשעתיים וחצי של שקט, שוב נשמעה לפני כשעה בצפון באזור מלכיה, התראה מפני חדירת כלי טיס עוין מלבנון. מצה"ל נמסר שזו הייתה מטרה אווירית חשודה ושעבד עמה המגע. האירוע הסתיים בלי נפגעים. מלבנון דווח אחר הצהריים כי כוחות צה"ל פועלים מצפון לליטני באזור רכס בופור. כתבתנו כרמלה מנשה דיווחה הבוקר כי צה"ל החל לפעול מעבר לקו הצהוב בלבנון. הכוחות פועלים לדחוק את חיזבאללה צפונה כדי להרחיק את איום הירי ואת סכנת החדירות ליישובי הגבול. בצה"ל מדגישים כי אין מגבלות על הפעילות וכי חיל האוויר תוקף בכל רחבי לבנון. ראש מועצת שלומי גבי נאמן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אסור להפסיק את המערכה נגד חיזבאללה עד שיושג ניצחון, אך לא יהיה נכון להמשיך באותה מתכונת. לדבריו, הדרג המדיני כובל את ידי הצבא.
4: אני חושב שזה לא נכון להמשיך להיות באותו מקום ולא להגיע לאחריו ולנצח את החיזבאללה. אל תתבלבלו ושלא יתבלבל עם ישראל. אנחנו חזקים מאוד, מבקשים מצה"ל לנצח את המערכה הזו, ויש ביכולתו לנצח גם המדינה, גם ראש הממשלה, גם הקבינט הביטחוני. כנראה כרגע כובלים את ידיו ולא נותנים לו את האפשרות לנצח את החיזבאללה, וזה לא בסדר מבחינתנו.
3: ראש מועצת שלומי אמר את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה. צה"ל הודיע כי השלים מבצע הנדסי נרחב להשמדת תשתיות טרור באזור בית חנון שבצפון הרצועה. דובר צה"ל מסר כי בחודשים האחרונים הותרו והושמדו יותר מ-11 קילומטרים של תוואים תת-קרקעיים ממזרח לקו הצהוב. כמו כן הושמדו מאות תשתיות טרור על הקרקע. בצה"ל מציינים כי האזור שימש במשך שנים מעוז מרכזי של חמאס. מתחת לבתי המגורים, מוסדות הציבור וצירי התנועה נבנתה לאורך השנים רשת תת-קרקעית ששימשה את המחבלים לפיגועי טרור. במהלך פעילות של צה"ל במחנה הפליטים ג'נין נורה למוות פלסטיני כבן 45. מצה"ל נמסר כי הוא השליך אבנים אל הלוחמים, כך מוסרים כתבנו חיים גולדיץ' וקשבנו עומר שחר. השב"כ והמשטרה חשפו תשתית טרור של החזית העממית במזרח ירושלים שהופעלה מצרפת. בחודשים נובמבר ודצמבר בשנה שעברה נעצרו 5 תושבי מזרח ירושלים בחשד שגויסו על ידי פעיל הארגון סלח חמורי הפועל מצרפת במסגרת הציר השיעי לקידום פיגועים בישראל. חמורי, שהיה מעורב בעבר בניסיון ההתנגשות ברב עובדיה יוסף ותושבותו הישראלית נשללה, ניצל את קשריו כדי לגייס את חברי החוליה בפגישות שקיים עמם באירופה, ואף סיפק להם טלפון לתקשורת מוצפנת. נגד 2 מחברי התשתית, האחים יזיד וסעיד דדו, כבר הוגשו כתבי אישום בעבירות של חברות בארגון טרור וקשירת קשר לביצוע מעשה טרור.
5: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
6: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
5: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית, מחר יעלו הטמפרטורות בעיקר בהרי הצפון. מיום חמישי עד שבת, בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: השעה בחסות
3: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
8: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
3: תעשו כבוד לחג.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכו', ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב וערב טוב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. בלבנון מדווחים כי צהל תוקף יעדים בעיר נבטיה שבדרום המדינה. כשבנו עומר שחר מציין כי דובר צהל בשפה הערבית פרסם היום עזרה לתושבי נבטיה וקרא להם להתפנות בהקדם מן העיר. השר והשגריר לשעבר באום גלעד ארדן מהליכוד אומר שברור שהאיום הקיומי מצד איראן לא הוסר והגיע העת לפעול בלבנון במלוא העוצמה.
4: אבל עכשיו כשברור שהאיום הקיומי לא יוסר לחלוטין והמשטר הזה עומד להישאר, אז פה כבר מצופה שראש הממשלה יקבע איזשהו דדליין שהוא אמור להיות עניין של ימים, אבל הכפפות צריכות להיות מוסרות לחלוטין, בין אם זה תקיפות בבירות, סיכולים ממוקדים, כל מה שצהל יכול ומסוגל.
3: בריאיון לרן בנימיני וליגל גואטה בכאן חדשות ברשת ב', גילה ארדן שהוא בוחן מהלך פוליטי חדש.
4: אני בהחלט בוחן הקמה של מפלגת ימין חדשה, שהיא תביא לאותה באמת ממשלה ציונית רחבה, ממשלת אחדות לאומית, שתגרום לאותם הכרעות לאומיות שהציבור כל כך מחכה להם שנים רבות.
3: צהל השלים מבצע הנדסי נרחב להשמדת תשתיות טרור באזור בית חנון שבצפון הרצועה. דובר צהל מסר כי בחודשים האחרונים אותרו והושמדו יותר מ-11 קילומטרים של תוואים תת-קרקעיים. בצהל מציינים כי האזור שימש מעוז מרכזי של חמאס. מתחת לבתי המגורים, מוסדות הציבור וצירי התנועה נבנתה במשך שנים רשת תת-קרקעית ששימשה את המחבלים לפיגועי טרור. הודעת פיקוד העורף על הפחתה של כ-90% בתקציב למרכיבי הביטחון ביישובי עוטף עזה וקו התפר. ראש המועצה האזורית שער הנגב אורי אפשטיין אומר כי נחצה קו אדום במערכת היחסים בין התושבים לצהל.
5: ברגע שהאמון הזה ממשיך להתרסק ולהתפורר, אז אנשים לא יגורו פה. מי שחזר הנה יעזוב, ואנשים שצריכים לחזור לא יחזרו. מסתכלים עלינו על מה שקורה פה ועל ההתנהלות של הצבא אחרי 7 באוקטובר. גם התושבים מגבול הצפון, גם התושבים מקו התפר, ואומרים שנייה אחת, אם זה מה שקורה בעוטף אחרי 7 באוקטובר, ושכחו את הכל ולא סופרים אותם, אז זה מה שיקרה אצלנו עוד רגע.
3: אורי אפשטיין אמר את הדברים לרן בנימיני וליגל גואטה בכאן חדשות ברשת ב'. שר החינוך קיש מאשר את הפרסום בכאן חדשות על החלטתו לפטר את מנכ״ל הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך גל אלון. בלשכת קיש אומרים כי הוא פנה לנציבות שירות המדינה וביקש לפתוח בהליך משמעתי בעניינו של אלון. בהודעה נאמר כי הפנייה מבוססת על שורה של אירועי משמעת ובכלל זה טענות על התעמרות בעובדים, שקרים והעברת מידע שלו על פי הנהלים. חברת הכנסת מירב כהן מיש עתיד אומרת בתגובה כי מדובר בניסיון של שר כושל להרתיע את הדרג המקצועי. היא הודיעה כי הגישה הצעת חוק שתאגן את העצמאות של הרשות למדידה והערכה ותמנע התערבות פוליטית פסולה. כך מוסר כתבנו לענייני חינוך, לירן חוג'יינוף.
6: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
7: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
6: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית מחר יעלו הטמפרטורות בעיקר בהרי הצפון, מיום חמישי עד שבת בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות רון נסיאל ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: השעה בחסות בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI.
11: הורות על הרצף. ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי? שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם באיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית, ובעיקר בעיקר מצמיחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט של יורות על הקרצף, כאן שרון. יש איתי כאן היום אורחת, היא לא יודעת כמה אני חיכיתי לה, אבל אני חושבת שמהיום שפתחתי את הפודקאסט, היא אצלי בראש. פשוט לא העזתי, האמת, לאזור אומץ ולפנות אלייך. והיום אביבה עברון כאן איתי. תכף תציגי את עצמך, אבל איך אני שמחה שאת פה. שלום.
12: אני מאוד שמחה להיות פה, היה מפתיע.
11: כן.
12: ואני מקווה שיהיה לנו כיף.
11: אני בטוחה, כי אני חושבת שהחומר, התוכן שאת מביאה, הידע שאת מביאה, הוא משמעותי בצורה בלתי רגילה. אני אגיד בתור אימא, הוא לא מדובר מספיק, ואני חושבת שהערך שלו הוא מאוד גדול. ורגע, אני אפתח עם כותרת שזה בעצם תזונה. תזונה זה מילה ענקית, היא מאוד גדולה, אבל רגע, איך התזונה קשורה אל הילדים שלנו, אל העולמות שלנו, ובואי נצלול ישר רגע. אז אביבה, ברשותך, בואי רגע תציגי את עצמך, ומשם נצלול.
12: אז אני אביבה עברון, מכירים אותי פה, באתי פה תחת כותרת של תזונת גאפס. אני נטורופתית, מזה 15 שנה, אולי יותר כבר, אני כבר לא סופרת. אני מטפלת בילדים על הספקטרום האוטיסטי, במיוחד באמצעות תזונה וחומרים תזונתיים, שהם כל הנוטריאנטים שלנו. נטורופתיה הוא המקצוע השלישי שלי.
11: כן.
12: אני אדריכלית, בוגרת טכניון.
11: וואו.
12: עסקתי בצילום אחרי זה, והנטורופתיה זה משהו מעניין, הרבה הרבה יותר מכל מה שעסקתי בו לפני זה.
11: איך הגעת לזה?
12: כשהייתי צעירה לא ידעתי שקיים מושג כזה או תוכן כזה שנקרא נטורופתיה, אבל אני חושבת שמשהו כמו לפני 20 שנה, 25 שנה, המשפחה שלי התחילה לחלות. אחי שמבוגר ממני בשנתיים חלה במחלת כבד, ואיכשהו הגעתי לרעיון שתזונה יכולה לעזור לו, ואיך אני יכולה לעזור לו בעניין הזה. והתחלתי לקרוא, וצללתי, ולמדתי, וקניתי ספרים, ויום אחד מצאתי את עצמי בבית ספר לנטורופתיה, ללמוד תזונה, ואמרתי, מה תזונה? תזונה זה נחמד, אבל אני רוצה יותר מזה, ונכנסתי לבית ספר לנטורופתיה.
11: ושם מצאת את עצמך?
12: כן, זה מעניין ברמות על, זה לא מפסיק לעניין לרגע.
11: כן.
12: ממש.
11: ואיך הגעת לעולם האוטיסטי?
12: בעצם הגעתי לעולם האוטיסטי משני כיוונים. בסוף לימודי הנטורופתיה, הבת שלי חלתה במחלת מעי דלקתית, בקרון, וכל הפוקוס שלי בלימודים, ברכישת השכלה, התנתב למחלות דרכי העיכול. כשהתחלתי לקרוא מאמרים, והרבה מאוד מאמרים וספרים בנושא, בהרבה מקומות נכנס העולם האוטיסטי, והגעתי להבנה שיש הרבה בעיות במערכת העיכול אצל ילדים על הספקטרום, ובמקביל יש חסרים תזונתיים גדולים. על אוטיזם לא ידעתי הרבה, מלבד זה שזה היה קצת בבית, כי הבת זוג שלי עסקה כבר במשך הרבה שנים בטיפול פסיכולוגי בילדים על הספקטרום, אז ידעתי על זה משהו.
11: כן.
12: אבל הבנתי שיש שם מצוקה מאוד מאוד גדולה, שאחר כך כמובן ראיתי אותה בהמשך בטיפול, ומשך אותי לנסות להועיל בשטח הזה שהיה לגמרי בתולי אז.
11: זהו, רציתי לומר, סוג של ממש בורות הייתה סביב הדבר הזה, זה לא היה מדובר בשום צורה.
12: לא, אני חושבת שהתזונה לאוטיזם פרצה באמת לידע של הציבור, לתודעה של הציבור, עם הספרים שיצאו של דוקטור נטשה קמפל מקברייד, בעצם הספר הצהוב, על, על הקשר בין מערכת העיכול למוח.
10: כן.
12: אז זה פרץ באנגליה, ארצות הברית, ואני הייתי הראשונה שעשיתי את הקורס הזה באנגליה, בנושא גאפס. ברגע שהתחלתי לקרוא, אז אמרתי, טוב, אני נרשמת, אבל הייתי צריכה לחכות עוד שנה עד שהיה מקום.
10: כן. מה זה הגאפס? ולמה קוראים לזה גאפס, אם את יודעת?
12: אני... מעניין. בטח שאני יודעת למה קוראים. אני קצת לא רוצה להבהיל את הקהל עם גאפס, כי אנשים שומעים גאפס והם ישר סוגרים ופורחים. סוגרים את המיקרופון ופורחים.
10: בגלל זה אני רוצה שרגע נפתח את הדלת, לא ממקום רגע של סטיגמות או איזה שהן מחשבות, בסדר? אלא ממש רגע להנגיש את זה באופן של מה זה רגע, ואיך זה יכול להועיל לנו בחיים.
12: אז גאפס הוא פרוטוקול תזונתי.
10: כן.
12: בעצם רשימה של עשה ואל תעשה, על מנת שיהיה לך טוב יותר. ראשי התיבות הם גאט, מאי, and psychology syndrome. בעצם כל ההפרעות שאנחנו קוראים להן הפרעות פסיכולוגיות ופסיכיאטריות, והקשר שלהם אל מערכת העיכול.
10: כן.
12: זה ראשי התיבות של גאפס. ויש רתיעה. במשך הזמן נוצר רתיעה אצל ההורים מגאפס. הסיבה העיקרית זה אוקיי, נניח, הבנתי, צריך לעשות א', ב', ג', ד', אבל הילד שלי, אני לא יכולה לעשות איתו כלום. הוא בררן, הוא לא רוצה, הוא עירק, הוא מסרב. אני עסוק, אני עובד, אני צריך להרוויח כסף, יש לי מלא מטפלים אחרים על הגג.
10: כן.
12: מה אכפת לי לתת לו את הפיתה הזו? אז...
10: במילים אחרות את אומרת, ואולי אני טועה, בסדר? תתקני אותי אם כן. זה איזושהי התחייבות רגע, אפילו משפחתית אני אומר, לתזונה מסוימת, כי זה שרק הילד יהיה בה, זה אפשרות, אבל לרוב הרבה פעמים שינוי תזונתי הוא מערך משפחתי בעצם.
12: הוא מערך משפחתי לחלוטין.
10: הוא ראש מאיתנו.
12: זהו, שהרבה אומרים, אוקיי, אנחנו נמשיך לאכול כמו שזה, והילד אסור לו. התוצאה של זה היא הרגשה של מענישים אותי.
10: הרסנית לגמרי.
12: מענישים אותי. וזו אחת הדרכים המאוד לא טובות,
10: כן.
12: שלפעמים נוקטים בה בגאפס, וזה רק מגדיל את ההתנגדות של הילד לכל הדבר
10: כן,
12: הזה.
10: כן, ואז אומרים, הגאפס לא עובד.
12: הגאפס לא עובד, בטח הגאפס לא עובד.
10: כן.
12: יש בדרך גם את כל מוסדות החינוך, שהורים מורחקים יותר ויותר מהיכולת לתת לילד שלהם מה שבא להם שהוא יאכל. מערכת החינוך מאוד לא מקבלת את זה. את כמובן יכולה להגיד, טוב, נו, מה הם צריכים את זה על הראש?
10: כן.
12: נכון, לא צריכים את זה. בנוסף לכל האלרגיות למיניהם, אלרגיה לבוטנים, אלרגיה לחלב, אלרגיה ללחם, אלרגיה למה שתגידי. באה לנו עוד אחת ואומרת, לא, אני ילד שלי לא אוכל זה וזה, הוא אוכל גאפס. אז למערכת זה מאוד קשה.
10: זה גם מאוד מגביל, אני אגיד, גם בתור משפחה, כשאתה רוצה ללכת ולצאת כן. לאכול בחוץ, זה מאוד מגביל.
12: מאוד
10: כמו
12: מגביל.
10: כמו שאני אתן דוגמה להבדיל, אם אני טבעוני, אם אני רגע כן. עם קיטו. זאת אומרת, כן. כל סוג תזונה מסוים שאני מתחייב אליו, יש בו הגבלות מסוימות, זה לא טוב או רע. זה פשוט הגבלות מסוימות לטובת תהליך מסוים של תזונה.
12: כן, רק שאת הזכרת באמת תהליכים או דיאטות,
10: כן.
12: שאנשים כבוגרים לוקחים את זה על עצמם.
10: מקבלים את ההחלטה, כן.
12: מקבלים את ההחלטה, וזה קצת שונה, כי יש שונה. להם את היכולת להפנים את ההחלטה, כן. את הצורך, למה הוא עושה את זה. אצל ילדים, ובטח בשלב הראשון של ההתערבות התזונתית כן. הזו, זה לא ככה. אבל ככל שמתבגרים, זה מדהים לראות, זה גם תלוי מאוד מאוד בהורים, הם מפנימים שאם הם אוכלים אוכל כזה, הם משתוללים, הם מאבדים כל פרופורציה וכל גבול בהתנהגות, ואם הם אוכלים לפי אותו תפריט הרגיל,
10: איך ההתנהגות בחוץ משתנה?
12: ההתנהגות מאוד משתנה, והתפקיד של ההורה הוא להראות להם, אתה רואה? אם אתה אוכל את כל הממתקים האלה, את הסוכרים, כן. הפיתות, כל מה שאסור לך, כואבת לך הבטן, הקקי שלך לא טוב, הוא מצריח, או כל מיני.
10: כן.
12: בעצם גם תופעות פיזיולוגיות שקורות לו, וגם תופעות התנהגותיות. כן. זה התפקיד של ההורה,
10: לקשר
12: הקשר. בין שני הדברים האלה ולהראות את זה לילד. ויש לא מעט ילדים שכבר בשלב קצת יותר מאוחר מתחילים לחנך את הילדים בגן, אל תאכל את זה, אל תאכל ההוא, זה לא עושה לך טוב. ובתקופה שעוד יכולנו להביא את האוכל לגן, אני לא יודעת אם את מכירה את הספר של יעל פרל.
10: שמעתי עליו.
12: אוקיי, אז בסוף הספר יש שם את ה... את הצילומים של הקופסאות שהייתה שולחת עם הבן שלה לגן. והדבר הזה, כאילו היופי של הקופסאות האלה, הוא גם מה שהדליק את הקבוצה שלי בהתחלת דרכה, וגם נורא יפה לראות את זה. בסופו של דבר, הילדים רוצים את מה שיש לילד הזה.
10: את מה שלא, זה יותר מיוחד.
12: זה מיוחד, תואמים, זה טעים.
10: זה אוכל מהבית? זה לא אוכל מעובד?
12: יש פה משהו שההורים צריכים לעשות, ולהפנים, קודם כל להפנים בעצמם את הצורך. אם אתה לא מפנים את הצורך...
10: אם אין לך את הלמה, אתה לא תצליח לצאת לדרך בשום דבר.
12: לא תעשה כלום. אם אין לך את ההפנמה, שזה חיוני ב-100%.
10: זו רפואה, אני אגיד לכל דבר. התזונה היא רפואה.
12: כן, אתם אומרים את זה גדולים לפנינו.
10: כן, כן.
12: אני רגע... מברוקטס, רמב"ם, רמב"ם.
10: כן, למרות שאת יודעת, בימים של היום, אנחנו... יותר קל לנו פשוט לשלוף כריך. נורא את עצמי חוזרת מעבודה יפה, פשוט שלא לוקחת כריך, ומורחת איזה משהו, ויאללה, סבתי.
12: ברור שזה יותר קל. הכי פשוט. ברור לגמרי שזה יותר קל.
10: כן.
12: ו... לא תמיד זה היה בעיה. כן. לא תמיד הלחם היה בעיה. משהו קרה לנו, משהו קרה לאוכל, משהו קרה עם הריסוסים ועם הרעילות. זה לא תמיד קרה.
10: אני זוכרת שהייתה תקופה שקניתי כשהילדים היו קטנים, אז סיבל היה שותה, הוא מאוד אוהב שוק, אז שוק חרובים, והייתה תקופה שקניתי אורגני, ואני זוכרת שיום אחד, הבחור בסופר אמר לי, את יודעת, את משקיעה וקונה בהמון כסף את האורגני כאן, אבל את יודעת, בסוף, אני אגלה לך סוד, אף אחד לא יודע, שלא יגידו שאמרתי לך, זה בשדות ליד, די צמוד, לאיפה שמרססים, אז המים מלמטה, זה אותו דבר. ברור. חבל על הכסף שלך, ואז נורא התבאסתי. אמרתי לעצמי, אז איך אני יודע איפה אני כן יכולה לקנות?
12: יש מי שאמר לי שבין אורגני ללא אורגני, זה הבדל שהאורגני מרססים בלילה. אז אני לא יודעת.
10: כן,
12: אני
10: כן.
12: לא... אני איפה שמאמינה שעדיין זה קצת יותר טוב, כן. כי הריסוס הוא לא ישיר, אבל הבעיה היא עצומה, הבעיה של ה...
10: ובכל דבר היום.
12: של הגלייפוסייט, היא בעיה שאנחנו לא יודעים את אפס קצה.
10: כן.
12: והמזון השתנה, והתפיסה שלנו את המזון לא השתנתה.
10: כן.
12: ו...
10: אנחנו גם הרבה פחות מכינים בבית. אחרי. אם פעם בעבר היינו מכינים את רוב האוכל בבית, אז חושב שאימא שלי, כל דבר כמעט, היא הייתה מכינה. כל המון בתים למיניהם, והמלפפונים החמוצים. כן. זאת, זה לא משהו שהיינו קונים בחוץ. זה כן. משהו שהיה בבית, קרוב נכון. מוחמץ, וג'חנות, ואפילו בצקים.
12: נורא ומלא כיף. ומלא. תודי שזה נורא כיף.
10: בוודאי, בתור ילדה חוויה היא מדהימה. קודם כל, הכל נגיש. והכל גם טעים.
12: אני מכינה, ויש כרוב, מלפונים, עגבניות,
10: בעלי מנביט כל דבר, רק שתדעי, הוא מנביט, אמיר בעלי מנביט כל דבר, ומחמיץ כל דבר, צנוניות ומה לא, וזה מדהים.
12: הרבה אנשים שפנו אליי, כדי לעזור להם עם הילדים שלהם, נפלו על הצורך להכין בבית.
10: כן.
12: אני לא יכול, אני לא יודע.
10: וזה נורא פשוט. לא שאני עושה את זה, אבל אני רואה את אמיר בעלי עושה את זה.
12: אני עוזרת.
10: זה פשוט.
12: אני עוזרת, אני מלמדת, יש ספרים, יש עזרה, אתם לא לבד. יש מיליון מתכונים בעולם.
10: מלא מתכונים ברשת.
12: היום, כן. אז היה פחות, אבל יש...
10: נכון.
12: העזרה קיימת, אבל המחשבה של אני צריך לעשות, ולא לקנות מהמוכן.
10: נכון.
12: ולא מעניין אותי שבתוך המוכן יש...
10: רעלים.
12: גלייפוסייט, ויש שמן קנולה, ואת כל התוספים התעשייתיים, צבעים לחוטיים, אני לא אמנה כרגע את כל הדברים שהם לא עושים לנו טוב.
10: בואי אז רגע נחזור אחורה, כי את אומרת פה משהו שהוא נורא חשוב, אבל אני רגע עושה לעשות ריוויינד, כי את אומרת, יש חוסרים בתזונה.
12: כן.
10: של ילדים, יש חוסרים רגע במערכת, במטאבוליזם שנייה אחת, אז בוא נחזור לזה, על איזה חוסרים אנחנו מדברים, או בכלל, כי את יודעת, היום אני אומרת ילד גדל, והכל בסדר, נכון? יש, אז יש לו אוטיזם, איך זה יכול לעזור? איך זה יכול רגע לשפר? מה חסר שם, שאגפס יכול לתת לו מענה?
12: אז כמו שאמרתי קודם, אגפס הוא תוכנית עגולה.
10: כן.
12: יש בה הכל. Mm-hmm. ובזה שיש בה הרבה מאוד...
10: למה את מתכוונת כשאת אומרת הכל?
12: יש בה מה אסור, מה לא כדאי לנו לצרוך, והרבה פעמים מה לא לצרוך הוא מאוד מאוד משמעותי.
10: כן.
12: ויש בה את כל החומרים שהתרבות, הממשל, רשויות הבריאות, לימדו אותנו במשך שנים לא לאכול.
10: כן.
12: והם מרכזיים לבריאות.
10: תני לי דוגמה.
12: שומן. שומן.
10: כן.
12: על מה גדלנו? Low fat, ללא קולסטרול. ביצים זה המזון...
10: שזה התערבות כימית לייצר את זה בעצם.
12: מה? לייצר? מי מייצר?
10: לא, את ה-low, כאילו את ה-1%.
12: כן, בטח, התערבות כימית, בטח.
10: זאת אומרת, זה נשמע לנו כאילו זה טוב ובריא. זה רע לגמרי.
12: הייתה תקופה בארצות הברית שהייתה הוראה לגדל בקר דל שומן. זה, הטירוף... הטירוף של כל הדבר הזה הוא לא נורמלי. עכשיו אני לא יודעת אם שמעת, יש פירמידת מזון חדשה, הפוכה.
10: לא.
12: אם את רוצה, נעשה את הדיון הבא. בעצם, במשך שנים אמרתי, אם תיקחו את פירמידת המזון, זאת תשימו אותה על הראש, היא תהיה נכונה. אבל הייתי אומרת את זה בכל קטן, כי...
10: זה לא במיינסטרים לומר את זה.
12: לא במיינסטרים, ואני בעלת מקצוע עם רישיון, אני לא יכולה להגיד את זה בכל רם. אז עכשיו הפכו אותה. את פירמידת המזון על הראש, שומן, eat real food, אגב, זה משהו מאוד מרכזי שגאפס עושה, לאכול מזון לא מתועס, להסתכל על כל אחד מהמרכיבים, ממאות המרכיבים שיש על מזונות, אם אתה לא מבין מה כתוב שם,
10: אל תאכל את זה.
12: אל תקרא אותו. אל תמרח אותו על הגוף. אל תמרח אותו על הגוף. אל תחפוף איתו שיער. מאות חומרים, אם לא אלפי חומרים, מתגנבים לנו לגוף דרך המזון, דרך הקוסמטיקה, דרך הכל.
10: כן, דרך כל דבר היום.
12: אז שומן זה אחד הדברים, חיזוק של חיידקי המעי, שזה הירקות הכבושים שאת הזכרת.
10: כן.
12: תכף אני אחשוב על עוד דברים שהם מאוד מרכזיים. סתם, אמבטיות מגנזיות, זה לא אוכל, זה אמבטיה.
10: כן.
12: אבל היא מוסיפה חומר שמאוד חסר לכולם, כי תחשבי על זה שהמים, חצי מהמגנזיום הלך בהתפלה. ובתוך האמבטיה הזו יש חומרים שעוזרים לניקוי הכבד. אז,
10: שהוא מאוד קשה היום.
12: שהוא מאוד קשה והוא מאוד נפגע על ידי אותו גלייפוסט שהזכרתי לפני כמה. זה שהוא מרסס כ-70 גידולים. אין לה לברוח ממנו בכלל, אלא אם אתה חי באירופה.
10: כן, וואו.
12: אז אני תמיד מסתכלת, הטירס הוא מאירופה או הוא מארצות הברית? כי כל הטירס מארצות הברית מהונדס גנטית.
10: נכון.
12: בארץ אני עוד לא יודעת אם הוא מהונדס או לא
10: מהונדס. גם החיות הן אוכלות אותו בצורה...
12: בדיוק.
10: מואבסים בזה.
12: אז יש רשימה גדולה מאוד של התערבויות שנלקחו בחשבון כדי לבנות כל מה שחסר.
10: כן.
12: אז אי אפשר... אוקיי, אני בגאפס, אבל אני ממשיך לאכול את הפיטה.
10: כן. איך אנחנו יודעים רגע מה חסר? אם אני רגע הילד שלי היום בגיל 3, גיל 4, איך, ואני רוצה רגע לעשות איזשהו שלב מעבר, אני רגע עולה לי שאלה לפני אפילו, האם זה all in, כלומר זה, נראה לי שענית על זה עכשיו רגע, אבל זאת אומרת, זה לא חצי הדרך, נכון? אני לא יכולה לעשות חצי קלאץ'. זאת אומרת, לתת לך לאכול את הפיטה ולדחוף לך כדור להשלים.
12: אתה יכול, אבל אתה לא תראה את מלוא התועלת. כן, לא כן. תראה את מלוא התועלת, אני... הדיאטה
10: לא בטוח, אני חושבת רגע שלא בטוח תהליכית, זה נכון אפילו למול הילד, כי בעצם המסר הוא כפול.
12: נכון.
10: ואז זה בכלל עקום.
12: אבל הוא לא יודע.
10: כן.
12: ההתערבות הידועה ביותר זה גלוטן פרי, דיירי פרי. ולפעמים סוי פרי. כן. לא כולם עושים, אבל שני הראשונים. אז זה משמעותי מאוד, אבל זה לא הכל. והרבה אנשים כן רואים תועלת ללא גלוטן וללא מוצרי חלב.
10: כן.
12: אבל זה לא הכל, זה לא הכל. אני פה לא זוכרת על מה דיברנו.
10: לא, לא, זה בסדר גמור. בדיוק דיברתי, שאלתי אותך על הדוגמאות, רגע, לחוסרים שיש, אם יש לי רגע היום.
12: כן, לחוסרים, אוקיי, שאלת אותי איך יודעים.
10: איך יודעים, בדיוק. זה בדיקה רפואית, כי אני יודעת שוויטמינים אפשר לדעת דרך בדיקות דם,
12: אם סתם. אז בבדיקות דם אנחנו רואים מעט מאוד דברים, כמו האם יש ברזל, האם הוא מתפקד, האם הכליות עובדות, דברים די לא...
10: כן, שגרתיים.
12: שגרתיים, לפעמים מאוד מאוד מהותיים כמובן, אבל יש בדיקות שנעשות בחול, שאפשר לבדוק באמת את הנוטריאנטים השונים, את כל ה... מינרלים, יש בדיקות שיער, שגם זה עושים בחול, וגם אפשר לראות מה יש ומה אין.
10: אני מניחה שגם בדיקות צועה אולי, כדי לראות
12: יש, המיקרו. כן, המיקרו... הבדיקות בחול שנעשות הן בעיקר בדיקות צועה, כי יותר, הרבה יותר קשה לשלוח דם לחול.
10: כן.
12: אז יש בדיקות צועה. כשבאים אליי, אז אנחנו עושים מה שנקרא אבחון נטורופתי. משתמשים בבדיקות ש... שיש מהרופא, מהקופת חולים. לפעמים יש גם בדיקות בחול, אבל נניח שיש רק את זה. לפעמים את מסתכלת על הילד.
10: ואת רואה.
12: ואת רואה. הילד הזה okay. חולה, חלש, לא צומח, שיער דליל. לפעמים את רואה אפילו סימנים של היפותיירואידיזם, מי שיודע לראות את זה.
10: מה זה?
12: תת פעילות בלוט התריס.
10: אוקיי.
12: Okay. נפיחות, נפיחות באפפיים. ואחד הדברים שהוא מאוד...
10: שזה אגב, אני אגיד, לפעמים לא רואים את זה בבדיקת אדם, נכון?
12: כלומר, בדיקת אדם לבלוט התריס נעשית פחות או יותר בלידה, כדי לדעת אם יש משהו מולד, בעיה מולדת, ולא עושים את זה אחר כך, אלא אם מבקשים.
10: יש איזשהו צורך, כן.
12: אם מבקשים. וכי זה לא אמור להיות נפוץ בילדים.
10: כן.
12: אבל מה שאני מסתכלת עליו, והוא מאוד משמעותי, זה תופעות סימפטומים של מערכת העיכול. יש לי טבלה שבה אני רושמת, יש כאבי בטן, כמה, באיזה עוצמה, אותו דבר שלשול, עצירויות, כן. נפיחות, רשימה גדולה, כמה, אם מקבלים ציון, מקבלים איזשהו מספר גדול, מספר בסוף ההערכה הזו.
10: כן.
12: הכי גבוה שהיה זה משהו כמו 32, והמטרה היא שזה יהיה פחות מ-10.
10: וואו. הגוף זועק לעזרה.
12: אז הגוף זועק לעזרה, אז לא פעם באו עם ילד עם עצירות מזה חודשים ארוכים. הרופא אמר, זה בסדר, כך נורמלקס. נורמלקס, הוא לא מאפשר למערכת להתאושש במשך חודשים. או ילדים עם יציאות רכות ושלשולים במשך חודשים. חודשים. וזה לא נפטר.
10: הגוף מספר משהו. אנחנו לא מקשיבים מספיק טוב.
12: הם מקשיבים, ההורים הולכים לרופא.
10: כן.
12: הם לא מקבלים את המענה שאני חושבת שהוא.
10: שהוא בעצם להגיע לשורש העניין.
12: כן. יכול להיות שהמענה הזה היה נכון לפני הרבה שנים, לפני שהמזון השתנה, אני לא יודעת אפילו להגיד את זה.
10: כן.
12: אבל אנחנו רואים שאחרי שאנחנו נכנסים ל... נותנים הוראות מסוימות, מותאמות, הן צריכות להיות מותאמות, שלשול ועצירות, זה לא אותו דבר. כשנותנים אותו הוראות מותאמות ומזון מותאם, תוך שבוע, שבועיים אנחנו פותרים את הבעיות.
10: כן.
12: וזה מאוד חשוב שהורים ידעו את זה. חשוב מאוד לראות את הקשר בין מה שהם אכלו לבין איך שהם מרגישים. האם אני יכול לעשות משהו במו ידיי, במטבח שלי,
10: שיכול לשפר,
12: שהוצאתי עליו 50 אלף שקל, שיעזור לשפר את החיים של הילד.
10: כן, שזה מאוד בסיסי, זה רק דורש מאיתנו רגע אחד, וזאת הסיבה שאת כאן, זאת באמת המודעות, זה רגע להדליק את הכפתור הזה, את הפנס הזה רגע, שיש לי בחירה שם, יש לי שליטה שם. זאת אומרת, יש לי השפעה, אני אגיד, על הדבר הזה, על מה הילד שלי בכלל, גם אני, מה אני מכניס לפה.
12: וזה מדהים, ההרגשה הזו של אני עשיתי. אני עשיתי את המרק הזה. אני אמרתי לא למזון הזה.
10: כן.
12: ההצלחות הקטנות, לא חייב להיות, אני עשיתי תוכנית גם זה משהו.
10: כן.
12: ההצלחות הקטנות של עשיתי את הדברים הכי, הכי בסיסיים, והנה תראו מה קרה.
10: כן. שזה מדהים, כי את יודעת, אני זוכרת את עצמי בתור אמא שקיבלה אבחון, התחושה, בדיוק שאלו אותי את זה אתמול, התחושה שמישהו לקח לי את השטיח מתחת לרגליים, שליטה אפרופו איבדתי לגמרי.
12: חוסר שליטה מוחלט.
10: כן, ואת פתאום אומרת, דרך המזון ודרך בחירה בבית שלי רגע מה התנהל, לטובת התהליך, אני מחזירה קצת מהכוח הזה, מההשפעה הזאת. בדרך אגב, הכי טבעית אני אגיד.
12: כן, כי נשים נתנו את הכוח לאחרים.
10: כן.
12: זה היה התפקיד המסורתי של האישה.
10: כן, כן.
12: אגב, אני עדיין מתרגשת על כל הצלחה ופיפס קטן. כשהטבלה מתחילה, היה 32, עכשיו זה 20. וואו, כאילו.
10: שיפור
12: אני,
10: אדיר.
12: אני מתרגשת.
10: בטח.
12: אני מתרגשת. זה עוד ילד אחד שמשהו טוב קרה לו.
10: כן, כן. זה מדהים. אני רוצה לשאול אותך על אותי, בטוח שתדעי לענות, כי אני יודעת שיש לך ידע רב, אבל... למה דווקא אצל אוטיסטים יש חוסרים כל כך גדולים, כל כך משמעותיים? שגם אנחנו רואים את ההשפעה שלהם באופן ישיר, כמו שאת אומרת, על ההתנהגות, על התוצאה בחוץ, על הנראות בחוץ. למה דווקא אצל אוטיסטים?
12: טוב, אני חושבת שיש פה שני דברים. ואני אל אחד אתייחס בקצרה, אבל השני יותר ארוך. יש את הצד ההתנהגותי, שהוא בעייתי די מההתחלה, התנהגותי סביב, סביב האוכל. איך אני יושב, אם אני יושב, האם אני צריך הסחת דעת, עם טלפונים, טלוויזיה, או כל דבר אחר. כן. האם הילד שם לב למשהו אחר, לא שם לב. ובעצם על ידי ההתנהגות הלא טובה סביב האוכל, הם אוכלים פחות טוב. Mm-hmm. הם אוכלים פחות טוב. עכשיו...
10: ובעקבות זה נוצרים חוסרים?
12: ונוצרים חוסרים. זה צד התנהגותי שאני... כן. אני מתעסקת איתו מאוד בקטנה, כן. ככה לתת, לראות אם קוראים שם דברים

0: מאמין שזה טוב לכל ה... שזה טוב. סליחה, זה שאני לא אוכל במשך, אין לי תאבון, לא צריך לאכול.
1: לא רק זה, גם בגלל העיכול שזה מייצר.
0: אז זה דוגמה מעכשיו, אבל הדברים האלה קיימים כבר שנים, 50-70 שנה. נגיד ההוראה לא לאכול שומן, זה לא מעכשיו, זה משנות ה-60.
1: שלא השתנתה.
0: שלא השתנתה. אז תחשבי על דורות של אמהות, שלא אוכלות בדיוק את מה שצריך.
1: כן.
0: לא... עכשיו הבת שלי בהיריון, פוטפו.
1: מזל טוב.
0: כן. אז אני נתקלת בכל מיני דברים שהתנהגות של נשים בהיריון. סליחה? מאיפה הבאתם את זה? שאם אני אשתמש בקרם שיש בו ויטמין A, אז יהיה לה... לתינוק בעיה, הם לא צורכות ויטמין A. אז כל מיני התנהגויות סופר מוזרות, שאם את חושבת שיאללה, הקחתנו התנהגות אחת, אז מופיעה לך אחת
1: אחרת,
0: מתחת
1: בוודאי.
0: השולחן, רגע, מאיפה זה הגיע עכשיו? אז יש פגיעה מתמשכת בחיידקי המעי, יש פגיעה מתמשכת במערכת העיכול, גם אצל נשים, ויש חסרים שהם כבר אצל נשים ואצל גברים, ולעומת זאת יש דברים שדוחפים אותם.
1: לקחת, כן.
0: לקחת. יש עכשיו את הסיפור עם החומצה
1: הפולינית.
0: הפולינית. פולינית והחומצה הפולית. אני לא יודעת איך יש, אין עדיין הפגנות ורעש נוראי סביב העניין הזה.
1: מיד רושמים לך מרשם לזה, מה זאת אומרת? איך שמגלים שאתה בהיריון. זה כמו לשתות מים.
0: וזה לא נגמר שם, זה אחר כך ממשיך בפורמולה של התינוקות. וזה ממשיך בהעשרה של, לא יודעת, כל מיני מזונות של תינוקות. אז, ולא רק זה, דוחפים עוד הרבה דברים שאני לא נציין אותם פה, שהם לא לטובה.
1: כן.
0: אז, את יודעת שאין מרשם אחד לאוטיזם. יש הרבה, ואני חושבת שהכל הוא...
1: המופע הוא באמת אחר לחלוטין, אצל כל אחד.
0: כל אחד הוא אחר, כנראה שילובים שונים של בעיות, וגם הטענה של אוטיזם הוא גנטי. שלא נדבר על זה שאומרים שהוא גנטי, אז טוב, אז אנחנו לא נטפל בזה כי הוא גנטי, לא...
1: זה עובר גם ככה.
0: זהו, גמרנו. לא, זה לא עובר. אין לנו יכולת להשפיע. הוא גנטי. אבל הגנטיקה היא בעצם אפי-גנטיקה.
1: בדיוק, היא משתנה לאורך הדורות.
0: הגנים, זה לא יכול להיות גנטי, הרי זה לא משתנה תוך 3 דורות, נכון?
1: כן.
0: אז זה נובע מההשפעה של הסביבה. המזון, המים, האוויר, על הגנטיקה. אז אנשים גומרים את זה באמת בכותרת, זה גנטי מאלוהים.
1: וסוגרים את זה בזה, כן.
0: ככה זה. אז כנראה ששילובים מסוימים שכל הדברים האלה, פלוס פגיעה בחיידקי המעי, שעל זה מדבר בעצם...
1: זה אחד הדברים המשמעותיים ביותר.
0: אבל לא זה, הריסוסים, מה שהם עושים. הריסוסים, כאילו שאף אחד לא מדבר עליהם. לפעמים את יודעת... הנה ציפור. מפנים את הפוקוס, את הנקודת מבט למקומות אחרים שלא תראה את האמת.
1: אני חושבת שזה גם אחד הדברים שאין לנו, בדיוק, אין לנו שליטה לדבר הזה, ואני חושבת שהרבה פעמים, במיוחד כישראלים, אנחנו כאילו אומרים, טוב, מה שמעבר לשליטתי, אני כאילו משחרר, אני כאילו, זה לא קיים מבחינתי. אבל על פניו מצד שני, זה כמו שאת אומרת, זה קיים בכל דבר.
0: כן.
1: אתה יכול לעמוד בסופר ולנסות לבחור. את מה שאתה זה, זה בכלל, כן. בואי, עצם הכניסה לסופרים מבחינתי, אני יודעת, לא משנה מה נבחר שם, הוא לא טבעי. גם הירקות שאני אקנה והתפוח הם כנראה מרוססים.
0: עדיין יותר טוב את יודעת ללכת לאורך הקירות.
1: רציתי להגיד ללכת לחווה חקלאית פשוט
0: נכון,
1: ישירות.
0: אבל בסופר ללכת לאורך הקירות.
1: כן.
0: לא באמצע. לא באמצע, לאורך הקירות
1: יש טובה.
0: את המוצרי חלב, אם תדעי לבחור,
1: כן.
0: את הבשר, את הירקות, לצערי גם את הלחם.
1: נכון.
0: אבל, ובפנים יש לך את כל הקופסאות. בתוך המדפים, באמצע יש את הקופסאות.
1: וזה מאוד מפתה, אני אגיד, כי זה נגיש וזה קל וזה נמצא. זה הופך את החיים שלנו להרבה יותר פשוטים, שאני מניחה שזה...
0: כן, אנחנו משלמים בזה.
1: משלמים
0: בזה
1: את המחיר לגוף שלנו.
0: משלמים בזה מחיר, כן. בהתחלה, כי לכאורה לא היה המחיר. לכאורה, יאללה, נצא לעבוד, ניתן לתעשייה לייצר עבורנו את האוכל.
1: כן, כן.
0: התעשייה נעשתה מאוד רעבה.

0: רבע מאוד לכסף.
1: מאוד רבע לכסף. הבריאות שלנו, אני לא חושבת שזה הדבר ש...
0: לא בראש מעייני אף אחד.
1: או מעניין אותם.
0: להפך, הרופאים מקבלים תגמולים על כל כדורים או מרשם שהם מוכרים. אמיר לא מאמין לי על זה, אגב. הוא חושב שאני הוזה, שאני אומרת לו שבזה שנותנים לנו מרשמים, זה מקבלים על זה תגמול, אבל מה פתאום?
1: ברור. ועל חיסונים?
0: תודה שאת אומרת את זה, כי אני כל הזמן אומרת את זה, ואני מרגישה כאילו אני משוגעת היחידה בחדר שחושבת ככה, כן? כי זה נשמע כמו מדע בדיוני, כי רופא אמור להטיב עם
1: אני
0: החיים.
1: אני חושבת שיותר ויותר אנשים יודעים את זה.
0: זה תעשייה שלמה.
1: אחרי תקופת הקורונה, כן. יותר ויותר אנשים יודעים את זה. עדיין, אנחנו חסרי עונים לחלוטין.
0: ממש.
1: לחלוטין.
0: אני זוכרת שהבן הבכור שלי, בחיסון של גיל שנה, כי הייתי עם הצעירה ונתתי חיסונים ממש לפי, איך אומרים, לפי היום. לא שאלתי יותר מדי שאלות, ואני זוכרת שבגיל שנה החיסון שהוא מורכב משלושה חיסונים, וליה מגיע כשהוא היה חולה, הוא ממש מגיל חצי שנה עם דלקות אוזניים נוראיות. אני זוכרת שהוא הגיע לבית חולים. מהחיסון, מהתשלובת הזאת, ואני זוכרת שבדיעבד הבנתי די מהר שהוא הגיע עם מערכת חיסונית כל כך חלשה, שזה פשוט עשה לו שם פוגרום. אחר כך התחלתי לשאול מלא שאלות.
1: בן כמה?
0: הוא היה בן שנה, היום הוא בן 16 וחצי.
1: בן 16, כלומר יליד?
0: 2009. ואני זוכרת שהתחלתי...
1: לפני תקופת הסיביבק.
0: ואני התחלתי לשאול שאלות, האם הייתה אפשרות להפריד את החיסונים, והתשובה הייתה, ברור, הם רק עשו איגום משאבים. האם... מישהו היה צריך לשאול אותי אם מערכת החיסונית שלו תקינה, ואם הוא לא היה חולה לפני החיסון, כי אתם הולכים להפציץ לו רגע את הגוף, אף אחד לא שאל אותי, על אף שיש פרוטוקול, אני יודעת. כלומר, מהרגע הזה, התחלתי כל פעם לשים סימני שאלה, ולדחות את החיסונים כמה שיכולתי, וחלקם אפילו לא לתת אותם. אבל יש המון בורות בעניין הזה, אנחנו הולכים כמו עדר ועושים את הדברים, והיום כשאנשים שואלים אותי על חיסונים, אני אומרת רגע, hold your horses, שנייה, גם אם החלטתם לחסן, הכל בסדר, ילדיי מחוסנים, תשאלו שאלות, תדעו מה אתם עושים.
1: היה עכשיו מקרה בשערי צדק, שמעת, נכון?
0: לא, שמה?
1: שההורים סירבו לחיסון של הילוד, ולא נתנו להם לצאת מבית החולים.
0: רווחה בטח, מעורבים מיד.
1: והזמינו את הרווחה ואת המשטרה. כן, כן. ובית משפט נתן צו לחסן את הילד.
0: כן, וואו.
1: והם הביאו, אני לא יודעת את מי הם הביאו, אולי תמיר תולגן, אני לא יודעת מה. והם הצליחו לצאת מבית חולים אחרי, אני לא יודעת.
0: כן. אני רוצה להגיד לך שיש לי חברות שלא מחסנות.
1: וזה הולך ומחמיר.
0: יש לי חברות שלא מחסנות, לפחות חלק, וכשאתה מגיע לבית חולים, נניח לאיזשהו טיפול, אפילו לגבס או פציעה של ילד, שואלים אותם, אתם מחסנים? אומרות, כן. היא אומרת לי, אני לא ארשה לעצמי להתמודד כשאני אגיד לא מחסנת או מחסנת חלקית, מה יקרה בצד השני, כי לי ברור מה התוצאה תהיה.
1: כי אנחנו לומדים, כאילו לומדים תחמן את המערכת.
0: כל היום מתחמנים אותנו.
1: לא שהמערכת לא יודעת, אבל כנראה שזה עובר.
0: כן, כן. זה עצוב מאוד. מאוד. זה עצוב מאוד, וזה לא שאני... אני לא רוצה להיות זאת שבאחד הפודקאסטים הוציא אותי, כי אחת שהיא מתנגדת לחיסונים. לא, זה לא שאני מתנגדת לחיסונים, אבל אני חושבת שהבורות עולה כאן על הידע, והורים באוטומט לא שואלים שאלות, כי זה טיפת חלב.
1: ואת ראית על הילד שלך?
0: בוודאי, ראיתי עוד הרבה דברים אחרים, כן? אבל בוא נאמר, זה רק היה דבר אחד.
1: כן.
0: אז אני רוצה רגע לשאול ממש, אם היום הילד שלי, קודם כל, איזה גילאים מגיעים אלייך? בוא נתחיל מזה, איזה גילאים מגיעים?
1: אני חושבת שהכי צעירים הגיעו בני שנה וחצי, קרוב לשנתיים, אבל גם טיפלתי בילדים מעל 30.
0: ילדים, כן, אוקיי.
1: כלומר, גם בדרך כלל זה עד גיל 10-12 בדרך כלל, אבל גם בגיל מבוגר יש תועלת, כן? יש בעיות מאוד קשות שזה עוזר.
0: כן, אני יכולה להגיד לך שיובל שלי בן 15 וחצי השנה מתמודד עם קוליטיס שהובחן איתו, ממש בימים אלה הוא בבית כרגע, בגלל כאבים. וזו התמודדות שהיא לא פשוטה. זה לצאת להיכנס מבתי חולים, זה לקבל, אני שמעתי שהוא צריך לקבל, להיות ביום משפוז כל חודש, ולקבל רמיקייד, ואני נחרדתי.
1: טוב, יש לי רעיון חדש בשבילך, אבל נדבר בהזדמנות.
0: נדבר על זה אחר כך, כן. אבל זו התמודדות לא פשוטה, ובגלל זה אני שואלת באיזה גיל אפשר להגיע.
1: כן. התוכנית הזו, גאפס, היא בעצם באת לתוכנית אחרת שנקראת SCD, דיאטת הפחמימות המיוחדות, שפותחה במיוחד עבור קוליטיס בשנות ה-80 של המאה הקודמת. אז זה בעצם גלגול של דיאטה.
0: יש המון ילדים בגיל ההתבגרות שהם מקבלים את הקוליטיס או הקרון, ומתחילים להתמודד, הרבה פעמים זה לכל החיים, עם מחלות מים לא פשוטות, וכמה זה מגביל אותם גם.
1: בדרך כלל זה לכל החיים.
0: כן, כן, אני מקווה שזה לא. אבל כן. אז אם אני רגע רוצה לשאול אותך על, על מה הדבר שבג... רגע, כי גאפס זה מילה ענקית. עכשיו, יכול להיות שחלק מכירים, ואני מניחה שהרבה יותר לא מכירים. ממה היא מורכבת רגע? מה זה תוכנית גאפס בכלל? אז דיברנו על האבחון, על זה שמגיעים רגע ורואים רגע אחד במה מדובר. את יודעת להבחן את החסרים, רגע את המקומות שבהם נדרש טיפול. מה את מציעה או מה התוכנית מציעה? ואני בטוחה שזה שונה לכל אחד. ועם זאת, מה הקווים המנחים? מעבר למה כן ומה לא.
1: אחד הדברים המשמעותיים הוא לאכול הרבה מרק בשר.
0: עצמות, נכון?
1: לא בון ברוס, לא ציר עצמות, מרק. יש, לצי עצמות יש בעיה עם הבישול הארוך, נוצר שם משהו בבישול הארוך שאנחנו פחות רוצים אותו עם, עם הילדים על הספקטרום בדרך כלל, אבל מרק, משהו שהוא כמו המרק שאנחנו אוכלים בפסח, כן. כל עם ירקות. ישראל,
0: שורשיים.
1: מרק ששמים, העיקר הוא החומרים הג'לטינים שבמרק.
0: כן.
1: אבל זה בעצם כמו מרק העוף שעם ישראל אוכל בפסח.
0: כן.
1: זה פחות או יותר זה. עם וריאציות שונות, מקור הבשר כזה, כזה, זה לא משנה. ההמלצה היא לאכול את זה הרבה, כיוון שיש שם גם חומרים שמזינים את כל הגוף, ויש שם חומרים שבאופן ישיר עובדים על ריפוי מערכת העיכול. להרבה ילדים על הספקטרום יש מה שנקרא מעי דליף, שחלבונים שהם עדיין לא מפורקים חודרים לזרם הדם.
0: כן.
1: מכל מיני סיבות, הרבה זה גם אותו ריסוס שדיברנו קודם, הגלוטן, כן. מזונות שגורמים לזה, והמרק עוזר לאחות, אופה, סליחה, לאחות את
0: החורים
1: אותה,
0: האלה בעצם,
1: את הדליפות.
0: הרווחים האלה, כן.
1: ואנחנו גם רואים את השינויים הכי מהירים, כשבאמת זה נעשה, פתאום ילדים מתחילים להיות קצת פחות בררנים מאשר הם היו קודם, פתאום הוא תואם את זה ותואם את ההוא. משהו בהספקת החומרים של המרק הוא עושה איזושהי הפיכה, כן. ממש.
0: וואו. על איזה כמות אנחנו מדברים? זאת אומרת, פעם ביום?
1: אצל ילדים הייתי אומרת על 3 כוסות ביום.
0: אוקיי.
1: אצל מבוגרים, אולי ילדים 2 כוסות, 2-3 כוסות ביום. לפעמים גם אומרים שחשבו
0: ש... עולה לי השאלה, האם תכון או לא תכון? זה משנה?
1: אני מדברת על המים.
0: על המים עצמם.
1: כן, אני
0: אפילו
1: אני
0: כל
1: פחות צריך...
0: אוקיי.
1: כאילו פחות צריך את המסל, את השריר, שזה בעצם רוב הזה. יותר חשוב לי אותם חומרים שזלגו אל המים, שהם גם חומרים שבעצם נמצאים את, על מפרקים.
0: כן.
1: הג'לטין של המפרקים הוא מאוד מאוד חשוב.
0: אוקיי.
1: כמובן שגם... טוב לאכול את הבשר, הרבה פעמים. גם הייתה המלצה של הגבלת החלבונים, וכמה חלבון ליום מומלץ לאדם, זה היה בערך מחצי ממה שבעצם צריך. אז אם הבן שלה חייל, והוא לא, אם הוא חייל ונותנים לו לאכול לחם בצבא כן. ולא סטייק, ההמלצות של התזונה הם חלק מהעניין הזה.
0: כן.
1: כי ההמלצות, אותה פירמידה בעצם נותנת את המזון לכל המוסדות, כולל הצבא, בתי ספר, בתי חולים וכו'.
0: כן.
1: אז היינו ב...
0: אז מרק, את אומרת, מרק זה דבר בסיסי?
1: בסיסי.
0: שהוא חלק מהדבר הזה.
1: דבר נוסף זה השומן, שגם אותו הזכרתי קודם. אנחנו צריכים הרבה הרבה יותר שומן ממה שאנשים אוכלים.
0: זה משנה איזה שומן?
1: יש הרבה סוגים של שומן, יש שומן טטורי, כן. שומן כזה, שומן ליד העצם, שומן ממוצרי חלב.
0: אני יודעת שבניצת הדובדבן יש שומן, אני לא זוכרת את שמו, שהוא מאוד יקר, והוא מזוקק מאוד, כלומר...
1: יש חמאה מזוקקת, כנראה מדברת, שנקראת גי. גי הוא שומן של החלב, ללא שאריות של לקטוז וחלבון החלב. כן. אבל גם חמאה. שאנשים קיבלו הוראה, מה חמאה?
0: לא בריא.
1: חמאה דל שומן, תאכלו את מרגרינה.
0: זה כזה טעים חמאה.
1: אני מגלגלת עיניים, כאילו זה כל כך, לפעמים אני כבר לא זוכרת, מרוב שזה כל כך מוקצה, כל כך הרבה שנים.
0: כן.
1: אז בשומן יש ויטמין A, שאותו הזכרתי קודם, שהרחיקו אותו מהילדים שלנו, אומרים לנו לתת לילדים לאכול גזר, ובטטה לתינוקות.
0: כן.
1: אצל ילדים גזר ובטטה לא הופך לויטמין A, עוד אין, המאי עוד לא בשל, הכבד עוד לא בשל, mm-hmm. חייבת להיות המרה מאותו בית הקרוטן שזה הגזר, לאותו ויטמין A שהגוף צריך.
0: כן.
1: אז בשומן יש הרבה ויטמין A, mm-hmm. שהוא משמעותי
0: אז
1: מאוד.
0: איך, אז איך הכי נכון לצרוך, או מה האפשרות הכי זמינה לצורך העניין, לצרוך שומן?
1: בכל דרך. כשיש סטייק, mm-hmm. עם השומן, קודם כל, למשל, אני ממליצה לאכול את האנטריקוט ולא את הסינטה.
0: כן,
1: סתם, כי הוא יותר לבחור, שומני. כי הוא כן. יותר שומני. ולא להוריד את
0: פסה. זה הפוך ממה שבדרך כלל אנשים עושים.
1: נכון. Mm-hmm. לא להרחיק את אותו פס כן. שומן שיש בצד.
0: כן.
1: אני מוסיפה לבשר התחון, אני מבקשת עוד קצת שומן תחון.
0: נכון.
1: אז יש הרבה מאוד מודליטיס, mm-hmm. וגם בישול בשומן במקום בקנולה. הרעיון הוא לחזור למקורות, לקנות ספרים משנות מ-1900. זו בעצם גם ההמלצה של פירמידת כן. המזון, זה מדהים. Eat real food, אנשים לא אני, יודעים מה זה real food.
0: אני בדיוק, אני חושבת על זה שלקח לנו כל כך עשרות של שנים כן. לעשות את זה עקום.
1: כן.
0: עכשיו אני תוהה כמה עשרות שנים אחורה יהיה לנו לחזור, לעשות כזה rewind, לחזור ל-back to basic.
1: אנשים לא יודעים מה זה. מה?
0: במיוחד הדורות שגדלו שומן... עכשיו, הילדים שלנו, והם לא יודעים משהו אחר, הם בכלל לא יודעים איך אוכל נורמלי, רגיל, לא מעובד נראה.
1: כן.
0: לא מכירים את זה.
1: הצ'יפס הכי נחשב הוא צ'יפס שמתוגן בטלו, בשומן בקר. איפה תמציא פה כזה?
0: נכון. אבל זה גם מאוד יקר. יותר קל לקחת שמן דקלים, או שמן חמניות, או שמן קנולה. יותר גזול, יותר נגיש, הכי קל.
1: אני מכינה לבד את השומן. אפשר לקנות.
0: כן, כן, יש, אפשר לקנות היום הכל.
1: כן, כשהתחלנו לא היה כלום. לא היה אותו יוגורט שאנחנו מכינים, לא היה שומן, לא היה ירקות כבושים כן, עשויים כן. עם מלח נורמלי. בעצם, כאילו, זה צמח מאז, בתקופה של גאפס, כן. והיום זה...
0: זה מדהים.
1: מדהים, כן, מאוד יפה.
0: זה מאוד מדהים. אהבתי. כן, זה, אני חושבת ששוב, אנחנו בדרך לשם, זה פשוט איטי מאוד, כי זה תהליך, אני חושבת שגם הנגישות היום למידע היא הרבה יותר משמעותית ממה שהייתה בעבר. בכל מה שקשור לתזונה, כמות המחלות שיש.
1: אבל יחד עם הגישה, את מאבדת את הצפון.
0: כן.
1: הוא
0: כן.
1: צודק, זה אמר mm-hmm. ככה, שני אמר את ההפך.
0: נכון.
1: אחרי מי אני
0: הולך. זה מאוד מבלבל ומאוד מציף.
1: יש שתי אפשרויות. או שאתה לומד בעצמך, ולעומק כמה שאתה יכול, כן. או שאתה נצמד למישהו שאתה מאמין
0: מקצוע.
1: בו.
0: כן, כן.
1: וזה מאוד מטעה, מאוד, מאוד.
0: אני חושבת שגם אחד הדברים שבדרך קורים, ואני יכולה לדבר רק בכובע שלי כאימא לילד אוטיסט, זה בסוף שאנחנו, וזה קורה די מהר אגב בהתחלה, אנחנו מאבדים את היכולת לסמוך על עצמנו. על מה אני רואה בבית בהתנהגות של הילד שלי, ואני מאמינה לכל אדם שאם אני מכירה מרפא בעיסוק, קלינאי תקשורת או פסיכולוגית, כל אדם שרואה, ואגב כמגוון הדעות, זאת אומרת כמגוון בעלי המקצוע, כמגוון הדעות לפעמים, כמה זה מציף ומבלבל, ואני לרגע אומרת לה, טוב, אני לא יודעת. אני הרי לא אשת מקצוע באוטיזם, אני לא יודעת. ובמקום שבו אנחנו מתחילים להחזיר את הקול שלנו, ולסמוך על עצמנו, ולראות מה אני רואה בבית. לא מה אני רואה 40 דקות בקליניקה רק, אלא במרחב הבית של הילד, איך הוא מרגיש, כמו שאת אומרת, לבדוק את השירותים שלו, לדעת מה קורה לו, ולעשות שינויים. ואני אומרת, גם אם אני מסתכלת על זה ואומרת לעצמי, אני לא יכולה הכל עכשיו. כי, כמו שאמרת קודם, אני עובדת, אני נענה, בוא נתחיל ב-1-2. בוא נתחיל ב-2-3, ונראה איך זה משפיע, ונראה כמה זה עושה טוב. ואז עוד, זה כמו מוטיבציה כזאת של עוד משהו ועוד משהו להוסיף כל פעם קצת. כי כן, זה נגיש היום. ותמיד ששואלים אותי, נניח על כסף, אבל זה נורא יקר לקנות את ה... נכון, גם תרופות זה מאוד יקר. רק שתרופות זה...
1: נזק מתמשך.
0: מה זה מתמשך? זה מצטבר אחד על השני. כן. אם אני רגע אשאל אותך איזה מסר ממש חשוב לך להעביר להורים, לילדים עם צרכים מיוחדים, ואולי לפני שאני אשאל את זה רגע, האם זה רק לאוטיזם? האם מגיעים אלייך רק ילדים אוטיסטים, או שגם צרכים אחרים? ויש מן המגוון היום, היפראקטיביות, קשב וריכוז, אני מדברת על ההארדקור, לא על בכלילות כשזה רק קטן.
1: המסר הוא ללמוד. ללמוד על תזונה, עם כמובן עם דגש כן. על ילדים מאוטיזם, ולא לא לחכות לזה שיהיה איזשהו כדור תורן שיפתור את כל הבעיות. אני לא מאמינה שיש דבר כזה, אפילו שמדי פעם יש כוכבים שעולים. זה לא עובד כמו כדור לכל מחלה שמקובל ברפואה.
0: וגם אז כשיש כדור לדבר אחד, הוא פוגע בדברים אחרים כן, שאנחנו לא יודעים עליהם.
1: כן, אנחנו מקבלות כדור עבור המחלה הקודמת שיצרנו.
0: תעשייה יודעת לממן את עצמי, יופי יופי.
1: אז ללמוד ולראות איפה אני יכול להועיל. ויש בארץ לא מעט אנשים שיכולים לעזור. ולא רק שיכולים לעזור, הם רוצים לעזור, כיוון שזה כל כך עזר לילדים שלהם, כן. שהם רק מחפשים איך לעזור לילד הבא.
0: כן.
1: אז להיעזר באנשים האלה בקבוצות הפייסבוק. כן. כי הבסיס הוא האוכל. מה שאתה עושה אחר כך עם קלינאי תקשורת, ועם טיפול רגשי, חייב להתיישב על יכולת בסיסית של הגוף לתפקד.
0: כן.
1: על ילד בריא.
0: על תשתית בעצם.
1: על תשתית. אם אני חולה, אם יש לי עצירות, אם יש לי איזשהו כאב בטן, כן. מה אני יכולה לעשות? אני לא פנויה לא ללמוד ולא לעבוד ולא לעשות כלום.
0: ממש כך.
1: אז זאת התשתית. האוכל הוא התשתית. הניקיון של האוכל הוא התשתית.
0: כן.
1: אז ללמוד. ולא לא להתפשר ולא לוותר, להוסיף עוד שלב ועוד שלב. כן. כי יש תוצאות והן מדהימות, לפעמים פשוט מדהימות, לפעמים מהירות. ולפעמים זה דורש כן. עבודה קשה יותר, זה כן. נכון.
0: תלוי גם באיזה נקודה מגיעים.
1: באיזה נקודה מגיעים, עם איזה בעיה מגיעים.
0: עם איזה נזק מגיעים, בדיוק.
1: כן.
0: אני יכולה להגיד מההורים שלי ויתי שהשתמשו בגאפס, כן. התוצאות באמת היו פנומנליות. כן. ברמת ההתנהגות, יכולת הדיבור, הרבה הרבה מאוד, כן. הרבה מאוד התפתחות משמעותית.
1: לפעמים תוספים פתאום יש איזה... קשה לקלוע עם התוסף המדויק. יש לנו כן. איזשהו מספר תוספים שבדרך כלל נותנים, אבל לפעמים מדהים, תוך 3 שבועות התורה, זה לא אותו... הדיבור שלו זה לא אותו ילד.
0: זה לא אותו דיבור, מדהים.
1: לא אותו דבר. אז זה קיים בחומרים הבסיסיים, הבסיסיים ביותר שמהם הגוף שלנו מורכב.
0: כן.
1: חומצות אמינו, חומצות שומן, ויטמינים, מינרלים, מים. זהו. טוב, זה לא 4 דברים, זה 10, אבל... אבל זהו, מזה אנחנו עשויים.
0: כן. זה עולם כן. שלם. אביבה, רגע אני אחזור לשאלה שלי שקודם שאלתי, ולא קיבלתי עליה תשובה, האם זה רק לאוטיסטים?
1: לא, זה לא רק
0: לאוטיסטים.
1: לא, ברור. כל הילדים הם קודם כל ילדים, ואחר כך הם אוטיסטים.
0: כן.
1: כך אני חושבת.
0: ומסכימה איתך לגמרי.
1: הרבה פעמים את תלכי לרופא להגיד, יש לו שלשול כי הוא אוטיסט. לא. יש לו שלשול כי יש לו בעיה מסוימת, וחוץ מזה הוא אוטיסט.
0: בדיוק, כן.
1: אז זה קצת הפוך, פחות או יותר.
0: אני מסכימה איתך לחלוטין. אז זאת הייתה השאלה הראשונה, והשאלה השנייה, עכשיו שכחתי אותה. שכחתי אותה, לא נורא, בסדר. אני אזכר אחר כך, ואם אני אזכר, הנה נזכרתי. אנחנו דיברנו על ידע, על כוחו של הידע. איך, אם אני רגע אמא שרוצה, שומעת את הפרק ורוצה לחפש מידע. אז אני אחפש בגוגל גאפס, אני מניחה שאני אמצא מלא דברים רלוונטיים או פחות. תעזרי לנו רגע לכוון. לאיפה אני יכולה לחפש מאגר מידע, איפה אני יכולה לראות עוד יותר עלייך, לקרוא יותר חומרים, כי האינטרנט מוצף.
1: האינטרנט מוצף. אז בארץ יש את האתר שלי, שהוא אמנם אתר ישן ומיושן, אבל יש פה הרבה מאוד חומר, והרבה עדויות של הורים לילדים על הספקטרום, מה הם עשו, איך הם התמודדו עם בררנות, ומה התוצאות, מה הם ראו, וזה מאוד מעורר, זה נותן מוטיבציה.
0: אז קודם כל נשים לינק לאתר שלך.
1: לאתר שלי, gapsisrael.co.il. יש את הקבוצה שלי שהיא לא מאוד פעילה עכשיו, ועדיין פשוט פייסבוק זרק אותי מתישהו מהעולם.
0: למה? זה נושא שהוא מעורר מחלוקת?
1: כי את יודעת שאנחנו חיים במדינה עם דיבור חופשי, נכון?
0: לא, בוודאי מה זאת אומרת. יש משפטים שאני לא אומרת.
1: אז הם מאוד אהבו את מה שאני מדברת עליו. סגרו לי את הפרופיל, וביחד עם זה הקבוצה, אילולא היו שם אדמינים נוספים, אז כן. הקבוצה הייתה נמחקת לחלוטין, אבל כל מה שכתבתי במשך שנים,
0: נשאר.
1: אף לא. מהעולם. כל מה שאני הגבתי במשך שנים,
0: וואו.
1: כל הפוסטים שיצרתי במשך שנים, פשוט נעלם. אבל עדיין יש שם חומרים. עדיין יש שם חומרים. מלבד זאת יש את הספר של יעל פרל, 100 מתכוני גבס, ללא סוכר ולא...
0: יעל נהדרת, כדאי לקרוא אותה גם, כי היא כותבת המון.
1: היא כותבת המון, והספר שלה הוא כלי נהדר עבור ילדים.
0: כן.
1: יש בתוך הספר גם את הבסיס של גבס, את המאכלים המרכזיים.
0: כן.
1: יש שם גם כל מיני דברים שאני פחות רוצה שיוכלו, אבל, אבל יש שם... יש שם הרבה מאוד רעיונות מאוד יפים.
0: כן.
1: ובעצם אלה הדברים התזונתיים שיש לתזונה לאוטיזם.
0: כן.
1: יש הרבה קבוצות נוספות, אבל הן לא מתמחות בתזונה.
0: כן.
1: זהו בערך. זהו
0: מעולה,
1: בערך,
0: מצוין. כן. זה הכוונה מעולה כבר. אז אנחנו נשים באמת את כל הלינקים, גם הפרק האלה, גם ליוטיוב וגם בספוטיפיי, ובמקום שיהיה אפשר בתיאור, אני אכניס את הלינקים, יהיה אפשר להשתמש.
1: Okay.
0: זה בסדר אם נכניס גם את מספר הטלפון שלך?
1: כן, אין בעיה.
0: אוקיי, מצוין.
1: טוב.
0: אביבה, תודה רבה. ממש תודה על השיחה הזאת.
1: אוקיי, נהניתי.
0: האמת שנורא כיף, אני יכולה להמשיך לדבר איתך עוד שעה.
1: אני בטוחה.
0: אני באמת חושבת, ואני אומרת את זה רגע בכובע של האימא, כמות הבורות, רגע, אני אגיד, באמת, הלא לדעת המון דברים, וכמה הם יכולים לרפא, להשפיע, לעזור, להקל על הילדים שלנו, בסוף עלינו בבית, כי גם אנחנו חלק מזה, הידע הוא כוח, ולכן מבחינתי כל מי שישמע את הפרק הזה, ויקח מזה דבר אחד, שניים, שלושה, או רגע יסתכל, ייכנס, יסתקרן, יעשה שינוי, ולו יוכיל שינוי אחד בחיים שלו, והדבר הזה יתגלגל הלוואי. מבחינתי זאת המתנה של העולם, כי בעיניי זו מתנה מאוד גדולה.
1: כן, תודה רבה שאת מציפה את הנושאים האלה.
0: כן, זה נורא חשוב. זה, נורא חשוב. תמיד אני אומרת, התפקיד שלי זה רק להרחיב את נקודות המבט, מישהו יכול לשמוע כן. את הפרק, לעצור אחרי רגע, להגיד לא מתאים לי, הכל בסדר באהבה, ויש מי שיקח איזה צעד אחד קדימה, זה לגמרי הצעה, מה שנקרא. אנחנו מציעים את זה ומרחיבים את נקודות המבט.
1: היום.
0: לגמרי, לגמרי, אז תודה.
1: תודה רבה.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: את לא מדברת, תקופה שחלש, אני יורד למחתרת, להתחיל מחדש, ושוב סת לאבד, משישי עד מוצש, בכיתי כמו ילד, מכל מה שכתבת. שאני קרימינה, אני משפחה דפוקה, ולא פלא שיצאתי ככה. אתה לא תהיה זמר ולא שירה שנה, ובחיים לא תפתח את קיסריה. שתבוא אחת שתאהב אותה, והיא תפגוד בך בסוף הלילה. ואם אלוקים שומע את התפילות שלי, אז ששלך לא יגיע.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: במקום לכבוש. הטעות הייתה של מליקה שהחיק כדור לא טוב, כדור שיחזר לו אחורה והחיק אותו לאזור קו 16 מטרים.
3: ואבו רומי נתן כדור מצוין לקנגווה, זאת אומרת כולם חשבו שהוא ייתן לזלטנוביץ' שהיה באמצע, כולם סגרו לאזור המסוכן וקנגווה קיבל את הכדור ממש מאחורי שחקני הגנה, היה חייב עצירה וביתה או ביתה בנגיעה, שזה בהחלט היה הרבה יותר ממסוכן ממה שיצא לנו פה מבחינת הפועל באר שבע.
2: דקה 24, 1-0 באר שבע, מוחמד אבו רומי כבש את השער בדקה 12, הכדור עכשיו של באר שבע שוב בשמאל, מקבל את הכדור, מנסה לקבל את הכדור זלטנוביץ', אבל מטפל בזה טוב, אסנטה מחזיר שוב למליקה, הפעם הוא, אתה יודע, ראית, לא מסתכן, ישר מעיף את הכדור קדימה לכיוון ורלה, ורלה עוצר טוב מאוד ונותן לרביבו, רביבו שומר על הכדור יפה מול אבו רומי שעובד עם הידיים וצריך לקבל צהוב אם הוא ימשיך ככה כי הוא מושך בחולצה, עוד רגע מחליף חולצות עם רביבו בלי שרביבו רוצה.
3: כן, אתה יכול להחליף חולצות, אתה יכול שלא, אבל תשמע, משחק כדורגל זה משחק גברי, משחק עם תפיסות, עם מאבקים, וזה יופי של מאבק, זה מה שצריך להיות. גמר גביע, לא מבטרים בקלות, לא מכבי ולא באר שבע, וזה בסדר גמור. ואנחנו כבר 25 דקות, דקה 25, המשחק הוא משחק קצבי, משחק טוב, שתי קבוצות טובות, שתי קבוצות מצוינות, אנחנו צפויים באמת לערב מעניין.
2: כ-28,000 אוהדים צופים וצופות ביציעים, עם חציצה קטנה ביניהם. בהמשך נקבל את הנתון המדויק מההתאחדות לכדורגל. יש פה, אגב, נמכרו משהו כמו כמעט 13,000 כרטיסים לכל צד, ויש גם את המוזמנים ושופטים, וראיתי שיש פה שחקני נבחרת צעירים, ילדים וילדות שקיבלו כרטיסים. בינתיים מכבי תל אביב ברחבה, מנסה עידו שחר ליישר כדור משמאל המרכז, זה נעדף, ועכשיו בורומי מרוב התלהבות בורח לו הכדור החוצה, הוא כבר רצה לרוץ לבד למתפרצת, זה ברח לו החוצה, הוא מתנצל בפני החברים.
3: שבע לא מאורגנת מבחינת משחק ההגנה. מה זה אומר? שחקנים שעושים צעד אחד מעבר לקישור מקבלים כדור באופן מאוד מאוד חופשי, כמו עידו שחר עכשיו, שאם הוא היה רואה הוא היה מוצא את עצמו ממש מסתובב אל מול מרציאנו, אבל הוא העדיף למסור כדור, קיבל כדור ארוך, ארוך כדור שאסנטה נתן לו, כדור מעל ההגנה. בישב חייבת להיות הרבה יותר ארוכה בהגנה.
2: מכבי תל אביב ממשיכה לתקוף עכשיו עם סאיטי, יכול למצוא ברחבה את פרץ מימין, יכול ליישר לשער, פרץ מיישר, לא מספיק מדויק, וונטורה, שוב נאמר, מי אם לא הוא, מרחיק לקרן מימין, אבל פרץ היה חייב להיות מדויק במהלך הזה, הוא היה מוצא חבר ברחבה לשער.
3: תשמע, שלושה שחקני התקפה של מכבי חיכו לפרץ, והוא מסר לוונטורה, פשוט מסר לוונטורה. אתה חייב במקום שכזה, במצב שכזה, להדביק את הכדור לאחד השחקנים לרגל או לראש, כי זה חייב להסתיים בגול.
2: דקה 27, בינתיים הגול הוא של באר שבע בדקה 12, אבו רומי עם ה-1-0, הכדור הוא כדור קרן, שוב רביבו ברגל שמאל מצד ימין, יגביה לרחבה. הרצאה קטנה של פוקסמן לסאיטי, אגב יש ברחבה של באר שבע איזה קטם כזה בגלל הרימון השן שנזרק, קטם אדום ברחבה, מיד רביבו יגביה את כדור הקרן מימין. ברחבה, 2, 4, 6 צהובים שממתינים לנגוח את הכדור, זה עובר על פני האדומים לבנים, החכה של גיא מזרחי, ועכשיו יוצא קדימה עם ביתה די סתמית אבו רומי לכיוון גנח. גנח מנסה להלחיץ את ההגנה ומצליח להלחיץ אותה, כי סאיטי כמעט מאבד, אבל עכשיו הוא מחזיר הביתה לשוער שלו מליקה על קו 16 מטרים של מכבי תל אביב.
3: מישהו צריך לדבר, זה משחק של דיבורים, כדורגל, אתה חייב להסביר לאבו רומי, אתה לבד, עצור כדור וצא להתקפה. היו שם עוד שני שחקנים אחד איתו, יכלו בהחלט לעשות הרבה יותר ממה שהוא עשה בביתה הסתמית הזו.
2: עכשיו אבו רומי מלחיץ את רביבו שנוגח את הכדור החוצה, תראה, ברום אפשר לומר קצת מפוזר, ויש לו שער, ויש לו הרבה, הוא מפעיל לחץ על, על רביבו, לפחות בחלק המגרש של מכבי תל אביב.
3: הוא עושה עבודה יוצאת מן הכלל עבור הפועל.
2: בגלל זה אוהדים אגב אוהבים אותו, נכון, כי הוא עובד.
3: נכון.
2: טוב, עובד, פחות טוב, תמיד עובד.
3: עובד, עובד, וזה, אתה יודע, זה עוזר. בסופו של דבר אתה מלחיץ את ההגנה, הם עושים טעויות, מאבדים כדורים, ואתה מפקיע גם.
2: הנה ברומי נוגח, מחליק את הכדור קדימה לכיוון זלטנוביץ', החלוץ הסרבי של הפועל באר שבע.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
4: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרילי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ.

אספר לכם סיפור מעשייה מגואטמלה. גואטמלה היא מדינה במרכז אמריקה, מדינה צבעונית בעלת היסטוריה עתיקה. שם המעשייה, החליל הראשון בעולם. לפני שנים רבות מאוד, בחבל ארץ שנקרא היום גואטמלה, חיה נסיכה. נסיכה צעירה, יפה, חכמה וחזקה. שמה היה מליסה. מליסה אהבה והייתה כישרונית בשירה, ריקוד, ציור ורקמה. הייתה לה יכולת לרוץ מהר כאיילה.

0: אבל למרות כישרונותיה הרבים והחיים הטובים בארמון, מליסה לא הייתה שמחה. אביה המלך לא הצליח להבין מה הסיבה. למה ומדוע מליסה עצובה?
1: מה מפריע לך, מליסה ביתי, נסיכה יפה שלי? מדוע את לא שמחה? מה חסר לך כדי שתהיי מאושרת?
0: אני לא יודעת, אבא. אני מרגישה שמשהו חסר לי, ולא יודעת מה בדיוק. אולי הגיע הזמן שאמצא לי בן זוג?
1: בהחלט, אמר המלך. הגעת לגיל המתאים, מליסה יקרה. את נסיכה יפה ומוכשרת. הגיע הזמן למצוא עבורך בן זוג, בן זוג שגם לו כישרון מיוחד.
0: כן! ענתה מליסה ועיניה נצצו בהתרגשות. אתה צודק, אבא. יש לי בקשה. האם תוכל להוציא הודעה מלכותית ולשלוח כרוז שיעבור, יכריז ויפרסם בכל רחבי הממלכה שאני, ביתך, הנסיכה מליסה, מחפשת בן זוג מתאים? יגיעו המועמדים ואני אוכל לבחור את האחד המתאים לי מכולם.

המלך מילא את בקשתה של מליסה ושלח כרוזים לכל רחבי הממלכה. במהרה החלו להגיע צעירים, מאות, אלפי בחורים מכל קצות הארץ. כולם עמדו בתור. כל אחד מהם היה בעל כישרון מיוחד משלו. כמספרם הרב של העומדים בתור, כך היה מספר הכישרונות. אחד היה חזק מאוד. שני מסוגל לרוץ במהירות הבזק. אחד היה מתעמל מוכשר וידע לעשות תרגילים מסובכים. אחד היה מומחה בטיפוס על הרים גבוהים ועוד כישרונות רבים וייחודיים. בזה אחר זה, לפי התור, הציגו המתמודדים את כישרונותיהם המיוחדים. אבל הנסיכה מליסה לא הרגישה שמי מהם מתאים לה, אפילו לא אחד. הם המשיכו להציג את עצמם, ומליסה המשיכה לנענע את ראשה מצד לצד. לא. לא. לא. נותר בחור אחרון. הוא החל לשיר.

מליסה הקשיבה לשירתו והשירה מילאה את ליבה. זה כל כך נפלא, אתה שר יפה כל כך, אמרה מליסה וחייכה חיוך גדול ורחב. הבחור, שמו מריו, סיים לשיר. הוא הביט בעיניה של הנסיכה מליסה, והיא הביטה בעיניו ואמרה, טוב, אולי זה אתה. מריו התפלא, אולי? כן, אולי זה אתה. אני מבקשת ממך רק עוד דבר אחד, ואז אדע. ובכן, אמרי לי נסיכתי, מה את מבקשת? אני מוכן לנסות כל דבר. ענתה לו מליסה, אני מאוד אוהבת לשמוע את צלילי הציפורים, את שירת הציפורים ביער, שירתך כה יפה. הדבר האחד שאני שואלת הוא, האם תוכל ללמוד את השירים של כל הציפורים ביער? אם תצליח בכך, נוכל להתחתן. האם תהיה מוכן לנסות ולעשות זאת בשבילי? בוודאי! ענה מריו, אשמח בכל ליבי למלא את בקשתך, נסיכה יקרה.

0: למחרת בבוקר מוקדם, ממש מוקדם, עם עלות השחר, קם מריו ממיטתו ויצא אל היער. כעת, עצמו אתם עיניים, נסו לדמיין ולו לרגע את מה ששמע מריו כשנכנס לתוך היער. הייתה זו תזמורת של קולות, יער סבוך מלא צלילים ורעשים. בעלי חיים מכל הסוגים והמינים התרוצצו לכל עבר. הרבה התרחשויות היו ביער, ציפורים בגדלים שונים ושלל צבעים עפו לכאן ולשם, צייצו ושרו. מריו החל לעקוב אחרי ציפור אחת שצדה את עיניו ולמד את השיר שלה. הוא המשיך ועקב אחרי ציפור נוספת ולמד גם את השיר שלה. ואז ציפור שלישית ועוד אחת ועוד. אבל לא היה סוף. לא היה סוף לסוגי הציפורים ולמגוון צלילי השירים של כל ציפור. הן עפו ושאו, נחתו וצייצו. אוי! אוי! איך אצליח ללמוד ולזכור את כל השירים של כל הציפורים? מריו המשיך ולמד, הקשיב וחיכה, עוד ועוד ציוצים. במשך כל היום ניסה ללמוד כמה שיותר. והנה, השמש כבר החלה לשקוע, וציפורים נוספות הגיעו, ציפורי לילה. מריו הביט סביבו בייאוש וחשב לעצמו. זה חסר סיכוי. לעולם, לעולם לא אצליח במשימה הזו. אף פעם לא אוכל ללמוד את כל השירים. כל כך רציתי למלא את בקשתה של מליסה. אני רוצה אותה בכל ליבי. מה אעשה? עייף ומאוכזב, התיישב מריו לנוח נשען על גזע עץ. ברגע שמריו הצמיד את גבו אל הגזע, טלטל העצת על עליו ודיבר אליו.
1: באמת ובתמים אתה רוצה להצליח ולהשמיע את כל צלילי הציפורים? את כל שירי הציפורים ביער העצום הזה?
0: זה הדבר שאני רוצה בכל ליבי! המשיך העץ ואמר.
1: חתוך את אחד הענפים שלי!
0: מריו חתך ענף קטן.
1: עכשיו עליך לרוקן את הענף ולהותיר אותו חלול כמו צינור.
0: מריו רוקן את פנים הענף.
1: כעת נקב מספר חורים בצידו של הענף.
0: מריו הוציא מכיסו מכשיר חד וניקב חורים.
1: כעת עליך לנשוף אל תוך הענף.
0: מריו החל לנשוף. שאף אוויר, נשף והקשיב. מתוך הענף החלול עלו וריחפו צלילים. הם נשמעו כמו הציוצים של ציפור אחת ושל ציפור נוספת. עוד צלילים ועוד קולות. מריו כיסה חלק מהחורים באצבעותיו ונשף. וראה זה פלא, נשמעו צלילים נוספים של עוד ועוד ציפורים.
1: ענף קטן כזה יכול להשמיע את כל הצלילים של כל סוגי הציפורים ביער?
0: מריו המשיך לנשוף ולשחק באצבעותיו. אותם ופותח את החורים, מכסה ומסיר. כשאצבעותיו התרוצצו, נשמעו עוד ועוד צלילים, ריחפו עוד ועוד ציוצי שירים, בלי סוף.
1: מריו הלך ונשף. בכל רגע שמע מריו עוד צלילים ועוד שירי ציפורים. איזה קסם, את כולם הצליח להשמיע דרך הענף שקיבל מהעץ. כך המשיך לפסוע עד שיצא מהיער וצעד בשבילים. כשהתקרב לארמון, שמעה הנסיכה את הצלילים וקראה. ציפורי היער, באות אליי! אני כל כך אוהבת את שירת הציפורים. מליסה יצאה למרפסת וראתה לא את ציפורי היער, אלא את מריו הצעיר, שהשירה הקסומה שלו כבשה את ליבה. כן, אותו בחור צעיר הביא איתו את שירת הציפורים בחליל שלו, החליל הראשון שנוצר אי פעם. מליסה ומריו התחתנו, והמוזיקה מילאה את חייהם בשמחה.

הפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על השיר של מליסה, הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. מאזינות ומאזינים, אוהבים את הסיפורים שאנו מגישים לכם? שתפו עוד חברות וחברים בקישור לפרק. כדי להמשיך ביצירה והקלטה של סיפורים נוספים ללא פרסומות וחסויות, אנחנו זקוקים לתמיכה שלכם. בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תוכלו לבחור את אופן התמיכה המתאים עבורכם. להשתמש

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Greetings everybody, my name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: משלים מהפך, יש פירוטכניקה יפה אז של ההתאחדות עם קצת מאחורי השערים להבות שיש גולים, להבות מבוקרות. דקה 64, זה עכשיו 2-1 לצהובים. רוי רביבו עם מהלך משולב, נרשום לברל הבישול גם, לא? למרות ההטייה הגדולה של רביבו.
3: כן, לא ספק, מסירה לפני השער זה בישול, ברלה שער ובישול, הוא ללא ספק השחקן הטוב של מכבי היום, מעל שאר השחקנים. תשמע, מכבי טובה יותר, מכבי מסוכנת יותר, מכבי אנרגטית יותר, מה שלא היה לפני זה נגד באר שבע. באר שבע תמיד תקפה, תמיד לחץ הגבוה. היום באר שבע לא לוחצת משום מה, זה לא המשחק שלו, לא, היא לא התאפקנה בזה. זה לא מה שהביא לה את האליפות.
2: תשמע, אפרופו אליפות, מחר מתוכננות חגיגות אליפות בבאר שבע הרשמיות, עם עשרות אלפי אנשים וביקור בעירייה עם הצלחת. כמה חשק אחרי הפסד לאוהדים לחגוג ולשחקנים לחגוג, אבל עוד חזון למועד, זה עוד מוקדם. יש לנו אחלה גמר ואחלה מהפך של מכבי תל אביב, 2-1 עם רוי רביבו.
3: כדור פגע בבלוריאן או ב...
2: לא, פגע בגב של בלוריאן נראה לי.
3: לא, לא,
2: בלטקסה? כן. בגב של בלטקסה. על כל פנים זה שער של רביבו במאת האחוזים, ועכשיו מכבי תל אביב יוצאת לעוד התקפה, רוצה לגמור את הסיפור, סעיתי, 25 מטרים, בועט כדור שחומק ליד קורה שמאל. וואו, נוגע בשחקן באר שבעי, אולי אפילו בשוער מרציאנו, וזו קרן משמאל. הקהל של מכבי באטרף, הקהל של הפועל באר שבע באלם. איזה קצב, התרחשויות מטורפות.
3: זלטנוביץ' ואליאל פרץ מנסים להעיר את השחקנים, עושים תנועות ידיים, מדברים איתם, אבל אין אנרגיות. כשאין אנרגיות, אין אנרגיות, לא יעזור כלום.
2: האנרגיות עכשיו הן בצהוב, וגם גול הגולים, אתה יודע, באזור של הקהל של מכבי תל אביב, זה בכלל מדליק את השחקנים. אנחנו בדקה 67, 2-1 מכבי תל אביב, שוב קרן. קרן אחת יצרה כבר שער למכבי תל אביב. הפעם עידו שחר, מגביה לרחבה. איסט מרחיק עם הראש, הג'מייקני שנכנס כמחליף, מעביר את הכדור מחוץ לרחבה, ועכשיו אליאל פרץ מקפיץ כדור קדימה לקנגווה. סיסוקו, עבודת הגנה טובה של סיסוקו, מיירט את ההתקפה הזאת עוד בחלק המגרש של באר שבע. שוב סיסוקו. עכשיו מכבי תל אביב צריכה להניע את הכדור בשקט, וזה מה שהיא עושה אחורה לשוער מליקה. החגיגות בעיצומן, אבל זה עוד מוקדם.
3: תראה, הקישור של מכבי, של באר שבע רע מאוד. מכבי השתלטה על המשחק לחלוטין, מניעה את הכדור, סיסוקו ושחר עושים עבודה מאחורה, ההגנה פתאום מרוכזת, פתאום מדויקת. באר שבע מאוד מאוד עבודה.
2: עכשיו הכדור אצל אבו פרחי, מי ימין? אל דיופ, מנסה לעבור את הסנגלי, נותן פס מצוין לסעיתי ברחבה, מי ימין? מנסה למצוא את דור פרץ בסירת רוחב, יש שם נגיעת יד בדרך של סיסוקו על ניסיון של אחמד להעביר פס, וזה כדור מן הדשא עבור הפועל באר שבע.
3: אני מצפה, המאמן שלו מצפה, האוהדים שלו מצפים, כדור הרבה יותר מדויק, זה כדור שחייב להסתיים לפחות בביתה לשער, כיוון שהם היו ביתרון מספרי באזורים המסוכנים, ולא לא אופייני לו.
2: כדור אצל באר שבע, מכבי ממשיכה ללחוץ גבוה ומייצרת שוב נגיעה של רביבו. תראה איפה רביבו נמצא, על סף הרחבה של באר שבע, כשבאר שבע עם הכדור.
3: כן, כשאין לך שחקן, שוב אמרתי את זה במחצית הראשונה, כשאין לך שחקן, אתה כקשר, כמגן, אתה יוצא לאזור הקישור ליצור יתרון מספרי. מה שאמרתי על סגיב יחזקאל והוא לא עשה, רביבו יודע לעשות את זה מצוין.
2: דוד זאד עכשיו מריץ משמאל את קנגווה. גלישה טובה מאוד של הסנטה, עוצרת את קנגווה. קנגווה לא במשחק גדול, אבל בישל שער.
3: אני

קצת אוויר. אל תשכחי לשנייה שאת קלאס, תרקדי שעות עד שנמאס לך, תמיד אכפת לך מה יאמרו כולם, שימי

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: אדום, הקפטן הוותיק, אחריו איסט, שחקני ספסל ושחקני הרכב שיקחו מהר מהר וילכו מהר מהר לחדר הלבשה ומהר מהר להתקלח ולאוטובוס.
3: והביתה, כן, הביתה. אכזבה, אכזבה קשה. הם רצו להיכנס לספרי ההיסטוריה של באר שבע ושל הליגה בכלל, של הכדורגל שלנו בכלל. כאחת הקבוצות
2: לא נכנסו לחמישיית הדאבלים של חמשת הקבוצות,
3: נכון?
2: בוא נאמר מה היה לבאר שבע. בסיבוב אחד היא ניצחה 2-1 בבית את סדרות והליגות הנמוכות, בשמינית הגמר היא ניצחה בבית 2-1 את הפועל ירושלים, ברבע הגמר ניצחון חוץ 3-0 על ריינה, האמת דרך די קלה עד עכשיו. חצי גמר זה כבר היה יותר קשה, אבל גם מול קבוצה מליגה לאומית 3-2 בערכה על בני יהודה, זה היה כאן בטדי.
3: כאן, 2-0, 2-2.
2: כן, ניצחון עם גול של מזרחי בערכה דקה 101, וכאמור כאן, הפסד 2-1. אז לבאר שבע הייתה דרך, איך נאמר, יותר נוחה לגמר. בגמר היא פגשה כבר יריבה אמיתית, או יריבה הרבה יותר חזקה, גם האחרות היו אמיתיות, אבל הרבה יותר חזקה, ואיבדה יתרון, והפסידה, הפסידה את הדאבל.
3: וכן, והפסידה משום שהיא לא הייתה טובה, משום שהיריבה באה נחושה לזכות בגביע, באה נחושה לצאת עם תואר מהעונה, עונה די מדשדשת שלהם, וזכו בצדק, באו מאוד מחויבים, ואתה ראית גם לקראת הסוף, נופלים, מעבירים זמן, הכל בסדר, מה שנקרא, כל האמצעים קשרים.
2: אגב, תראה, אני מנסים נראה לי להורות לשחקני באר שבע, כלומר, להדריך אותם, לעמוד בשתי שורות עכשיו הם, לתת מחיאות כפיים למכבי תל אביב. לא יודע אם זה יקרה, או שהם רק בטים לרדת מהמגרש.
3: לא, לא, נראה לי
4: שזה
2: לא. עכשיו יכריזו על השחקן המצטיין. נו, תן אימור. רביבו או מרלה? רביבו יקבל.
4: על השחקן המצטיין מעונן בחסות. חברת קולמוביל משווקת רכבי היוקרה, עמודה וג'קור.
2: כאמור, חדשות כאן הלילה, עם חן ביאר מיד אחרינו.
4: השחקן המצטיין של המשחק, רוי רביבו
2: זוכה בתואר השחקן המצטיין.
3: ברור, ברור.
2: עם שער ניצחון, פנטסטי.

0: לאן רואה רביבו יכול להגיע?
1: יוסי.
0: הבן של חיים הגדול שהגיע עד הליגה הספרדית והטורקית והמלך באירופה, באמת שחקן איכותי.
2: קצב ההתקדמות שלו הוא קצב התקדמות יוצא מן הכלל. הוא עדיין בחור צעיר, בוא לא נשכח זאת. הבחור הצעיר הזה משחק כבוגר לכל דבר בעניין, כשחקן עם ניסיון. הוא עושה דברים
0: רק בין 22.
2: הוא עושה דברים ששחקנים בגילו עדיין לא עושים, אבל הוא רגוע, שקט עם הכדור, חזק, מהיר, טכני מאוד. הוא סוג של מנהיג אפילו בקבוצה שלו, ולכן הוא יכול להגיע רחוק לכבי.
3: מכבי תל אביב לעלות לבימת הכבוד לקבלת מדליות הזהב.
0: עכשיו אנשי מכבי תל אביב ושחקני מכבי תל אביב יעלו כאשר הכרוז יקרא.
4: טוב, אז חברים, אני רוצה להגיד לכם מיד בסייבר עם חברים, אני ורותם, סיסו, אמור להיות טכני או לא אמור להיות טכני?
5: לא אמור להיות.
4: מה המקרה הכי הזוי שקרה לי בהכשרה? יאללה, תקשיבו. אז שלום רותם, שלום רותם, מה שלומך?
5: שלום אדי הררי, מה המצב?
4: למה אתה צריך להגיד את השם המשפחה שלי? כאילו לא יודעים.
5: למה לא? שאנשים ידעו שזה אדי הררי.
4: כן, כי אם יוסי שומע, אתה יודע, מהכנופיה, יש כנופיה גדולה, כנופיית הררי, היום הוא כבר חזר למוטב, ויוסי וזה, אבל אולי לא כדאי שנדבר על זה.
5: אני חושב שהשם הררי הוא שם מוכר בסך הכל, לא?
4: יש שם קולוטציה של פשיעה הרבה פעמים, אבל אתה יודע, זה מעניין, כי אני אגיד לך משהו, קודם כל יש הרבה מאוד שם הררי, גם אשכנזים שעברתו מברגר, גם תימנים שעברתו מג'יבלי, אצלנו זה די מקורי, זאת אומרת, זה לא באמת מקורי, זה מקורי...
5: אני הראשון והמקורי.
4: לא, לא, אני, המוצא שלנו במקור הוא חלבי, אבל אבא שלי ואימא שלי הם ממצרים, אוקיי?
5: אוקיי.
4: אבא שלי, זיכרונו לברכה, יש לומר. והררי, לטענתו של אבא שלי, שאני לא יודע עד כמה זה תופס מים או לא, אבל הוא טען שהמקור, מקור, מקור, זה ממונפוליה, שזה הרים, כאילו, וזה איפשהו ליד צרפת, אם אני לא טועה, או בצרפת, או משהו כזה. ואז איכשהו הגיעו, איכשהו לסוריה, לחלב, ואחר כך ירדו, מה שנקרא, ירדו מצרימה, וב-56 החליט נאצר להלאים את כל רכוש היהודים, ולגרש אותם, את מי שרוצה, ואני אתן לך, כי פעם ראיינו את אבא שלי באיזה תוכנית כזאת, שנקראת שומעים את הקולות,
5: okay.
4: שבה הוא מספר, הם פשוט תיעדו את מה שקרה, ואז הוא מספר שם איך הם ברחו ממצרים. ואתה מדבר על, כאילו אני ידעתי, אבל לא הרבה יודעים, אנשים עזבו את מצרים, אנשים לא מיליונרים, מולטי מיליונרים, עזבו את מצרים מחוסרי כל. הם פשוט, המצרים הלאימו את כל הרכוש היהודי.
5: גם הרוסים, אתה יודע, גם ה... טורקים.
4: למה אתם לא יכולים להכיר בסבל שלנו? למה תמיד אתה חייב להזכיר את הצד
5: ההוא? יש עוד אנשים שסובלים, והסבל שלך הוא מיוחד.
4: אבל סליחה, לסבל שלכם יש ימים בשנה, יש שעות.
5: ימים בשנה?
4: סליחה, זה לא, סליחה, אני טעיתי. זה לא הסבל שלכם, זה סבל של כולנו, שיהיה ברור. כן, ברור.
5: על איזה ימים בשנה אתה מדבר?
4: לא יודע, תחשוב. טוב, בקיצור, זה היה פתיח די פרובוקטיבי לפרק, אפשר להתחיל? כן? רצית שנדבר על מוזיקה ו-AI. אני לא רוצה לדבר על AI, אמרתי לך את זה, לא רציתי לדבר איתך לפני כן, ואני לא רוצה לדבר על AI, כאילו לא בקונוטציה של סייבר. מה שאני אגיד לך, אני אגיד לך שיש בעיה חמורה ביותר, שאני לא יודע אם נותנים עליה את הדעת. אני התחלתי לדבר על זה עם גדי שבוע שעבר, ואני מתחיל לדבר על זה מה שנקרא, במקומות שצריכים לקחת את זה בחשבון, וזו העובדה שהפער היכולות בטק בכלל, וכנראה בעוד נושאים עוד מעט, אבל כרגע זה מאוד בולט בטק, הפער יכולות בין ישראל לבין העולם. בוא נודה על האמת, ישראל מהמובילות בטק בעולם, אם לא המובילה, נכון או לא?
5: מקבל את זה שאנחנו ב, ב, ב, ב, בשפיץ של הפירמידה.
4: יפה. וזה הופך להיות לאט לאט לא פירמידה, אלא קו ישר, אוקיי? למה? כן, בגלל ה-AI כמובן, כי תשמע, אחד מהדברים שחסרים, אני עבדתי בעולם בהרבה מקומות, אוקיי? הייתי בווייטנאם, הייתי בתאילנד, הייתי באפריקה. עבדתי עם אנשים באמת מכל המקומות בעולם, והרבה פעמים שאלתי את עצמי, זה נכון שאנחנו לא תמיד אטרקציה בקטע ישראלי, לא תמיד אטרקציה. יש לנו הרבה פלוז, אבל בסוף, במיוחד בעולם הסייבר, שאתה אומר ישראל, לפחות בעבר, אני לא יודע איך היום כל כך, אבל לפחות בעבר, כי היום יש את המלחמה והכל, אבל לפחות בעבר, שהיית אומר סייבר וישראל, זה היה יוצר אצל הרבה אנשים איזו שאלה, זה היה מקדם מחירות. זה שאתה מישראל היה מקדם את המחירות, אוקיי? בהרבה מקרים. ואני רואה היום, שהייתי מסתכל על האנשים בעולם, ושואל את עצמי, למה אנחנו כאלה? והייתי רואה הבדלים, אוקיי? אני לא יודע אם מול כל ישראל, אבל הייתי רואה הרבה הבדלים. אנחנו מוכנים לעבוד כמו חמורים, זה אחד. מוכנים לעבוד שעות בישראל, לפחות היום טיפה בגלל הקורונה, חזר המושג של וואלה בלה, כן, work-life balance, מכיר את זה שברקוני אומר וואלה בלה? חזר קצת, אבל אני חושב שלישראלים אין work-life balance. אני צודק או לא?
5: אני חושב שיש לנו work-life balance מעוות, בצורה לא הגיונית, שהוא לא balance בכלל.
4: נכון, בדיוק. זה אחד. והיום המצב השתפר בעקבות הקורונה.
5: נכון, נכון, לגמרי, כן.
4: כי בעקבות הקורונה אנשים אמרו, רגע, אפשר גם לא להיות במשרד בשעה 19:00, ואפשר גם טיפה בצהריים לקחת איזו הפסקה עם הילד.
5: אפשר להוציא את הילד מהגן.
4: בדיוק. אני דרך אגב לא אוהב את זה, אבל סבבה, אולי אני משוחד, כי הילדים שלי, כאילו הקטנה היא בת... אוי, אני הולך להסתבך. עוד מעט 19
5: זה לא... מסתבכים מעל גיל 30, זה בסדר,
4: לא,
5: זה סבבה.
4: לא, אני הולך להסתבך, לא בגלל זה, אני הולך להסתבך, כי לא זכרתי אם זה 19 או 18.
5: אוקיי.
4: אז אמרתי עוד מעט 19, ואז לקרתי שנה, אם אני תגיד לי, לא, מה הבא, אני בת 18, אני אגיד לה, בסדר, אמרתי עוד מעט. ואם היא תגיד לי, אני בת 19, אז אמרתי, בסדר, פספסתי בכמה חודשים. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד לך, זה שהייתי מסתכל על האנשים שם בחול, ולפעמים, באמת, אני מתנצל, אבל לפעמים, חלק מהדברים שהם לא היו עושים, או שהם היו מסתכלים ככה, אתה יודע, שאתה אומר להם משהו, מסתכלים עליך בהשתאות, בהתפעלות, לא מבינים, דברים שמבחינתי כעובד, הם היו פשוטים. הם היו עניין של מה בכך. ובהתחלה חשבתי שזאת עצלנות, ואחר כך חשבתי שזה חוסר ביטחון. אבל בסוף הבנתי שכאילו זה בסוף רק עניין של state of mind. ואני חושב שאנחנו כמדינה באמת הרווחנו את לחמנו בגלל ה-state of mind שלנו, בהרבה מקומות, שאצלנו אין כזה דבר לא אפשרי, אצלנו אין כזה דבר, זאת אומרת, אנחנו נלחמים בכוח בהרבה דברים, וזה דרך אגב לא רק בטק, בהרבה נושאים, ולפעמים זה, בהרבה נושאים זה גם לא טוב מה שאנחנו עושים. אבל זה נותן לנו יתרון, כי כשאנחנו מגיעים למקום, איך אמר לי, פעם עשיתי תרגיל צבאי, לא משנה, אבל זה היה כאילו, האמריקאים היו משותפים לתרגיל, ואיך הוא אמר? הוא אמר, אתה יודע, האמריקאים עובדים לפי הספר. אצלהם זה משהו מאוד מסודר, משהו... ואז הוא אמר לי, שמע, I have no clue how you do it. It looks disorganized completely. But bottom line, there is, your result is better. כאילו, אין לי מושג מה עשיתם, אין לי מושג איך הגעתם לשם, אתם כל אחד כאילו מפוזר וזה, אבל בסוף התוצאות שלכם יותר טובות משלנו. אוקיי? וזה נכון, ואנחנו רואים את זה בהרבה מקרים. ולכן אני חושב, איך התחלתי עם זה? התחלתי עם זה, ובמיוחד בסייבר אתה יכול לראות את זה, שהפערים בעקבות ה-AI הצטמצמו מאוד. דברים ש... אתה דיברת על מיתוס, אקספלויטציות.
5: אני דווקא חושב ששם ההבדלים נמתחו למקומות שאנחנו עדיין לא יכולים לגעת בהם, רק יחידי סגולה נוגעים בדבר הזה. אבל...
4: לא, לא הבנתי. ל-AI יש יכולות לעשות דברים שעד היום היו נחלתם של אנשים בני 6 ו-7 ו-8 שנות ניסיון, כן או לא?
5: כן.
4: יפה.
5: אפילו יותר.
4: איפה האנשים האלה נוצרו? איפה הם קיבלו את הניסיון שלהם? בישראל, אתה יודע למה? איך? לא, לא בעבודה, לא, בצבא. הרי למה ישראל כל כך חזקה בסייבר? זה מגיע מהצבא, כי הדרישה צריכה.
5: נכון, אבל לא רק.
4: לא, לא, לא, לא. תשמע, כל חברות...
5: אתה מסתכל... תראה, עולם הסייבר יש לו צד התקפי וצד הגנתי.
4: רותם.
5: תן לי על מה אתה מדבר.
4: רותם, אני מדבר על שניהם.
5: אז אני פחות מסכים איתך.
4: רותם, בישראל הסייבר הוא צורך קיומי, נקודה.
5: אני מקבל את זה.
4: יפה, ולכן, מתוך כך, יש מנגנונים מדיניים, כמו הצבא, כמו משרד, כמו המוסד, כמו השבק, שמכשירים את האנשים לקאטינג אדג' של הטכנולוגיה. האנשים האלה בסוף יוצאים משם, רגע, והכסף הוא בעיניים שלהם, ומייצרים את הטכנולוגיה שהם ראו בצבא. אתה רוצה שאני אדבר איתך על גיל, על מריוס, על מי
5: לא,
4: אתה רוצה?
5: לא, לא. יפה, אני רוצה שתגיד לי מה, בחמש שנים האחרונות.
4: כן.
5: דבר איתי בחמש שנים האחרונות, לא לפני 25 שנה או 30 שנה.
4: מה נדבר? פרגון? אתה רוצה שנדבר על פרגון?
5: בחמש שנים האחרונות, מה יצא החוצה?
4: אתה רוצה שנדבר על פרגון?
5: מה הבעיה בפרגון?
4: אין שום בעיה על פרגון.
5: עשינו פרק שלם על פרגון איתך, אתה זוכר? ביחד, דיברנו על זה.
4: אין שום בעיה על פרגון, חוץ מהעובדה שהראש 8200, איך קוראים לו? שהלך לעבוד שם ולקח את כל הטלנטים של 8, כי הייתה לו גישה אליהם, ואפשר לשלם להם 100 ו-150 אלף שקל בחודש.
5: ואתה אומר שזה אסור?
4: לא, אני אומר שזה לא אחראי. כן, אני אומר שזה... רגע, רגע, רגע.
5: זה לא חוקי? אתה אומר שזה לא חוקי?
4: לא, לא, לא, לא, לא. אני אומר את הדבר הבא. תלוי מי אתה, וזה לא עניין של חוקי, כי שנינו יודעים שזה חוקי, אוקיי? כי אין חוק נגד זה, אבל זה בוודאות לא אתי ולא מוסרי לעשות כזה דבר, כשאתה יודע... מה קורה כשאתה עושה את זה, אוקיי? עכשיו, אני לא רוצה לדבר איתך על הנושא הזה.
5: זה אחריות של האנשים או אחריות של המדינה? אני לא מבטיח להבין, על מה אתה מדבר פה? כי זה נשמע כאילו שהם עשו משהו כל כך לא בסדר.
4: הם עשו משהו לא בסדר, כן. המדינה...
5: סלח לי, כשיש לך יחידי סגולה קטנים...
4: אתה יודע מה זה נבל ברשות התורה?
5: שמחזיקים...
4: אתה יודע מה זה נבל ברשות התורה? תענה לי.
5: לא, אני לא מקבל מה שאתה אומר, וזה גם לא נכון, וזה מסיק.
4: זה נבל ברשות התורה.
5: תקשיב טוב מה אני אומר לך. כשאתה כדרך החלטה שלך, הבאת מתי מעט...
4: איך, תוך 10 דקות?
5: מתי מעט של אנשים, שיש להם ידע ייחודי קריטי, שאין לאף אחד אחר...
4: יש לך טעות.
5: מה?
4: יש לך טעות, אתה כנראה לא היית שם אף פעם.
5: אוקיי.
4: אתה לא מביא את האנשים, כי לך יש את הידע, להם יש את הידע הייחודי.
5: אז מה?
4: אתה מביא את האנשים, כי לך יש את הידע הייחודי, ואתה יודע שהם יכולים ללמוד אותו, אוקיי?
5: אז?
4: הידע הוא שלך, הוא לא שלהם. אוקיי?
5: שאני אז מקבל, אני לא מבין מה הבעיה לקחת אותם.
4: כשאני מקבל בן אדם בגמה, או בערם, או לא משנה איפה, הידע הוא שלי, אני מלמד אותו. הצבא מלמד אותו. ביום מסוים, בן אדם שנתנו לו מזכורת, שהיה ראש 8200, אני לא זוכר את שמו, ולא משנה, אני לא משנה את שמו. כי היו שם, היו עוד כאלה, זה לא רק החברה שאנחנו מדברים עליה, עוד מחר השתלטו לי על הטלפון בגלל זה, רגע, אני אקבל אותו. בקיצור, אתה נתת לבן אדם את כל הכוח. עכשיו, יכול להיות שיש סעיפים כאלו ואחרים, דרך אגב, החברה נמכרה ללא אישור, את זה כולם יודעים, או אישור במכתב.
5: היא נמכרה בשביל לא להיכנס לסנקציות, בוא, לחברה אמריקאית.
4: באמת, באמת, אתה... בסדר, עזוב. אז הגענו לזה, אבל אני לא רוצה לדון בזה, אני רוצה לדון בפערים שמצטמצמים, ובעולם הסייבר יש הרבה מאוד פערים שמצטמצמים, דברים שאני באופן אישי כבר ממרומי גילי, אוקיי? הבת אמנם בת 19, אבל אני כבר נושק ל-40, כן? סתם, ברור. אני קרוב ל-54 עוד מעט. ובמרומי גילי, דברים ש... קצת סבלנותי, אני כבר לא יכול לשבת כמו פעם, אתה יודע, שעות על גבי שעות, ריברס ודברים כאלה, אני לא יכול. ואני רואה את זה היום שאני יכול לעשות את זה מאוד בקלות בעזרת AI, ואני מתחיל לחשוב, רגע, זה יכולות לא שהיו שמורות רק לישראלים, אבל ישראלים היו מאוד חזקים. אי אפשר להתכחש לעובדה שרוב חברות האופנסיב מגיעות ממוחות ישראלים.
5: נכון.
4: ועכשיו זה לא יהיה ככה.
5: אז מה הבעיה בזה?
4: אתה מאבד יתרון יחסי, יש עם זה בעיה, עם כל הכבוד. תשמע, זה בעיה, לא בעיה...
5: אבל אתה יכול לקבל יתרון יחסי במקום אחר, אתה יודע, בסופו של דבר... כן. תראה, בוא אני אספר לך סיפור, סבבה?
4: בחקלאות, איפה? בנגרות?
5: אני עשיתי לפני הרבה מאוד שנים, 20 שנה, עשיתי פרויקט בקולומביה, אוקיי?
4: כן.
5: והגעתי, ופתאום אני מדבר עם אנשים, ואמרתי להם, אנחנו עושים פה פרויקט, הכל נחמד, דיברתי ספרדית שוטפת, אף אחד אפילו לא יכל לזהות שאני לא קולומביאני, כי ממש דיברתי קולומביאני.
4: כן, אף אחד לא יכל לזהות שאתה לא קולומביאני.
5: אני אומר לך, לא האמינו לי. תקשיב, לא האמינו לי.
4: ברור, צבע העור שלך הוא קולומביאני לחלוטין.
5: יש קולומביאנים שנראים כמוני.
4: כן, ב-100%. אולי אתה קולומביאני, אתה לא יודע.
5: כזה, בדיוק. אז, ואז אמרתי להם שאני מישראל. ומאותו רגע, הם באו ואמרו, וואו. כל, והדבר היחידי שהם רצו לעשות, זה ללמוד מה אנחנו עושים, איך אנחנו עושים. העילה הזאת שיש סביב הדבר הזה, שקוראים לו ישראל, לא נעלמת בגלל AI, אוקיי? ואני אגיד לך אחרת.
4: מה הקשר? אני, תגיד לי מה, אבל אתה אמיתי? אני מחפש את העילה. אני מדבר איתך על העילה שנעלמת, זה מה שמעניין אותי.
5: אתה בא ואתה אומר שהאג' נעלם.
4: זה לא עילה, אבל הבעיה...
5: על זה שיש לנו עילה.
4: לא, האג' נעלם, הבעיה היא לא שהעילה תיעלם, העילה לישראל לא תיעלם, עובדה שהיפנים הולכים, לומדים גמרה ועושים זה, העילה לישראל, ישראל זה, זה נחשב, אוקיי. גם היפנים וגם הקוריאנים, וגם ראיתי שבתאילנד מלמדים את הספרות הישראלית, זאת אומרת חקלאות וכל נכון. מיני דברים כאלה, יש איזה הילה לעם הספר, העילה הזאת לא מעניין אותי אם היא תיעלם או לא, אני מחפש את העילה של העמים, אני אומר לך שהיתרון ייפול, היתרון הכלכלה תהיה בבעיה, כי אם היום התעשייה שמחזיקה אותך היא תעשיית הטק, ועד היום היית בטופ כדי לשמר אותה, ולא משנה מה אנשים עשו כדי להפיל אותה, להזכיר לך, אוקיי? הורידו כספים, הוציאו, זרקו, הכל, אוקיי? היום המצב הופך להיות שלכאורה, כי אנחנו עוד לא יודעים מה יהיה, הרבה יותר קל לעשות את מה שרק הישראלים היו יודעים לעשות, להקים את הסטארט-אפ.
5: אני מקבל את התיאוריה שלך, ואני רוצה לשאול אותך שאלה על התיאוריה הזאת.
4: לכן כלכלית צריך למצוא חלופה.
5: אם מה שאתה אומר זה נכון,
4: כן.
5: איזה סיבה יש למייקרוסופט, אורקל, אינטל, גוגל, פייסבוק, כאילו מטה, אפל, שיהיה להם מרכזים בישראל? בשביל מה הם צריכים את זה?
4: זה מצחיק. קודם כל, אני אסביר לך, אוקיי?
5: אגב, רשימה ארוכה, כן? מאוד ארוכה.
4: שנייה, אנחנו רק בתחילתו של העידן. אני לא יודע, הדברים האלה יכולים להשתנות, זה אחד. ויכול להיות שישתנו, שיגידו, רגע, בשביל מה לשלם למהנדס 50,000 שקל? אני יכול בארצות הברית היום לשלם לו, לא יודע, נגיד...
5: יותר, בארצות הברית זה יותר.
4: מה פתאום? $10,000... 10,000 דולר בלחץ, והיום 10,000 דולר זה 29,000 שקל. על מה אתה מדבר? מי מרוויח בארצות הברית, אוקיי? נגיד, בן אדם ממוצע, טק, נגיד שהוא עושה 120,000 דולר.
5: העולם עובד אחרת לגמרי.
4: עזוב.
5: הם מרוויחים הרבה יותר כסף מזה.
4: מה שאני בא ואני אומר, מה שאני בא ואני אומר.
5: וישראל יותר זולה להם, אגב.
4: לא, ישראל לא יותר זולה. בטק. אני מכיר את הטק, אני מכיר את המחירים בארצות הברית.
5: מאזינים יקרים, תרשמו לעדי אם זה נכון או לא נכון. אני מוכן גם לקבל את הביקורת אם זה לא נכון.
4: אני לא צריך שהמאזינים ירשמו. אני הייתי בארצות הברית, אני עובד עדיין, לא עובד, אבל יש פרויקטים שאני מכיר בארצות הברית. אני יודע מה המחירים, אני יודע מה פייסבוק, אוקיי? יש לי בן של חבר שעובד בפייסבוק, מפתח ב... איך זה נקרא? המשקפיים האלה. אני יודע מה הוא מקבל, אוקיי? ואני אומר לך שזה $10,000
5: אוקולוס, אגב.
4: בלחץ, בלחץ. הוא מפתח ממש הכל. ועכשיו אתה יכול עכשיו להוזיל את העלויות. דרך אגב, גם בישראל מדברים על זה. שאולי במקום לקחת ישראלים היום עם ה-AI, אני יכול ללכת לאירופה, למדינות, אתה יודע, בולגריה, רומניה, no offense לאף אחד, אבל כבר היום יש.
5: אז עולות.
4: ואולי להוציא שם עוד עבודות, כי... זה אחד. שתיים, בעולם הסייבר שלנו, אני חייב לדבר היום על הבעיה המרכזית שאני חווה אותה מדי 4 חודשים שמשתחררת לי קבוצה, וזה בעיית הגיוסים בעולם הסייבר. אוקיי?
5: אתה מדבר על אופנסיבי או דפנסיבי?
4: לא, זה לא משהו. מה זה אופנסיבי? אתה יודע, יש את הטעות הנפוצה שכולם עושים, שמדברים על אופנסיבי, ואז בכלל אני רואה את הפרסומות האלה, זה מגיע אליי, תשמע, אני באמת בא לי להקיל לפעמים, הפרסומות, בוא תיכנס לעולם האופנסיבי של הסייבר, 5 חודשים ואתה תהיה זה, ובכלל הם לא מדברים על אופנסיב, הם מדברים על פיטי, אוקיי? אז בואו נשים רגע דבר על השולחן. כשאנחנו אומרים אופנסיבי בשוק, מי שמבין, לא מדבר על חברות פיטי. אופנסיבי מדובר על חברות אופנסיביות מבוססות טארגט, זאת אומרת NSO, קנדירו, פארגון, פעם היה ורינט שסגרו את החטיבה הזאת, אבל זה אופנסיבי, זה אחד. עכשיו, לאופנסיבי, בתור בן אדם שנמצא שם כל היום וכל הלילה, לא דווקא באופנסיבי אלא בשלוט ובחברות ומדבר, אני אומר לך חד וחלק, אין אפשרות להכניס בן אדם שלא הגיע מיחידות ה-8 למיניהם, ה-4 למיניהם וה-5 למיניהם. אוקיי? אין. אני יכול להגיד לך 2 דברים. אחד הדברים שאני גאה בהם שעשיתי, דרך אגב, אתה ראית את ה... את הפוסט של הבחורה שהייתה אצלנו, נכון? שהיא עובדת לזה. ומדי פעם אני מקבל את הדבר הזה, ובאמת אני אומר, אתה יודע, הרבה שואלים אותי, תגיד, אתה לפעמים כל כך מתעצבן, יש בעיות, תקשיב, ואתה יודע כאילו כל מיני דברים שהיו לי בחברה עצמה, ואני לא אדבר על זה. והרבה יגידו, אתה יודע מה זה בולשיט, אבל כן, שאתה רואה כזה דבר, ואתה רואה את הפוסט הזה, ואתה מבין, וכמוה יש עוד עשרות, באמת, ואתה מבין שאתה משנה לאנשים חיים. כן. זה ממש לשנות להם חיים, ואני לא אדבר איתך כמה טלפונים אני אקבל מאנשים, והתייעצויות וזה, ואז אני, שאני מדבר איתם, כי הרבה מתייעצים איתי מאלה שעברו דרכנו, ואז שאני מדבר איתם, אני אומר, נו, איך אתם זה? והרבה פעמים אני שואלה, תקשיב, אתם שיניתם לנו את החיים ודברים כאלה, אבל עד כאן הפרסומת, אני בכוונה לא מזכיר את זה, כי זה לא למטרת פרסומת, אבל מה שאני רוצה לומר בדברים האלה, זה שאחד הדברים שאני זוכר, שהגיע אליי בחור, ומה לעשות, אני לא ידעתי את זה קודם, והוא לא ידע את זה קודם, הבחור היה באמת כאילו הגיע מתחום, שלא פתח מחשב בחיים שלו. אבל במבחנים ראינו את היכולת, את הזה, ולא יודע, לא, גם לא עפנו עד קצה השמיים, אבל הבנו שיש פה משהו.
5: אוקיי.
4: והתקשרתי לחבר. ראיתי שהוא מחוות אחר את הבחור הזה, אוקיי? והתקשרתי לחבר, והוא אומר לי, אדי, תקשיב, אין מצב. ואמרתי לו, תקשיב לי, אבנר, אתה חייב להגיע ולראות את זה, כי זה משהו שבחוץ, אם הייתי אומר, אם הייתי משקר לך, ואומר לך שהוא מגיע מאחת היחידות האלה, הייתם עכשיו גם מגיעים ונותנים לאחד כזה כאילו באזורים של המאה-קי, וזה קשה מאוד. ובסוף זה כאילו, יש לי אצל הבחור הזה שניים שהצלחנו לשים אותם מיד אחריה, עכשיו, זה לא, תראה, זה לא קשור רק אליי, זה לא קשור אליהם, זה פשוט סיטואציה כזאת, וזה האנשים שהם, לא הייתה להם הזדמנות לדעת בכלל מה היכולות שלהם, ושאתה פתחת את ההזדמנות הזאת אליהם, אז היכולות שלהם סעבו, ובמקרה זה היה אצלם. אז כן,
5: עכשיו
4: אז
5: היה... עכשיו סקרנת אותי, כן, לקחת אותו, הוא עשה...
4: ברור, הוא... כן, הם לקחו אותו, הוא היום, יש לי שניים באופנסיב, אחרי... שניים באופנסיבי. אופנסיבי, אופנסיבי, זאת אומרת, השתיקה יפה לזה, זה מקומות עם סיבוב.
5: אדי, אם אנחנו מדברים על אופנסיבי, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
4: כן.
5: אנחנו רגע מבחירות בישראל, ואני חושב שהגלים של הבחירות התחילו, ואני חייב רגע לשאול את שאלת הסייבר פה בסיפור הזה. איפה אנחנו עומדים בסיטואציה הזאת?
4: אז זה מצחיק שאתה שואל, כי אני לא אגיד את השם של המערכת, אוקיי? כי אני קיבלתי טלפון מבועז דולב בקליר סקאי, ואמר לי, תקשיב, יש איזושהי מערכת שקשורה איפשהו לבחירות? האם אפשר בצורה, ואני אומר את זה חד וחלק, לקחנו על עצמנו בצורה בהתנדבות מלאה, לעזור ולבדוק אותה. מערכת כל מיני, אני לא רוצה בכוונה, כי אם אני אגיד, אז ישר כולם יעטו עליה, וזה מערכת שלא הרבה מכירים, ולא משנה. לא רוצה ל... אז זה אחד. מערכת הבחירות, יש לך... תראה, יש, קודם כל אני גם התעסקתי בזה שהייתי ברועם. בבחירות מקוונות, אפילו אני זוכר שנתתי בטכניון יחד עם, היה שם אלי ביאם והיה שם עוד אנשים לגבי בחירות מקוונות, כן או לא. עכשיו מבחינה, ואני מניח שעל זה אתה מתכוון, כאילו אתה מדבר יותר על סייבר ובחירות, אוקיי?
5: אני רוצה לבוא ולהגיד, אנחנו יודעים שיש לנו אויבים עם כיסים מאוד מאוד עמוקים.
4: נכון.
5: האם הם יכולים לשנות... את דעתנו או את בחירתנו?
4: התשובה היא כן, אוקיי? התשובה היא כן. לשנות את בחירתנו לא. זאת אומרת, לא, לא, לא בסייבר, אוקיי? לשנות הבחירה לא בסייבר. ואחת הסיבות שאני הייתי מהמתנגדים המאוד גדולים לבחירות מקוונות, זה כי בסוף, שאתה נמצא בעולמות הסייבר, אתה יודע, יש קשקשנים שמדברים, וזה יהיה מהיר, וזה יהיה ככה, ולמה צריך לספור קולות והכל. אבל בסוף, מי שמבין באמת בסייבר, מבין שסייבר, it's all about the asset. נכון? זאת אומרת, יש לך אסטים, אני הרי לא מגן על המחשב בבית, עם פלו אלטו ו-EDR'ים, ולא יודע, לא EDR'ים, אבל... ו-IPS ו-IDS וכל זה. למה? כי האסט הוא אסט מסוים, אני מגן על פי האסט.
5: אדי, בארצות הברית יש בחירות בלי תעודת זהות.
4: כן, ואני אזכיר לך מה קרה, אוקיי?
5: טראמפ נבחר.
4: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. רגע, תן לי לסיים את הטיעון. בחירות, במיוחד במקום הזה שנקרא ישראל, הם אסט שהוא אחד האסטים הבודדים שאפשר להגיד עליו פרייסלס. נכון או
5: okay.
4: לא?
5: אני חושב שהזהות המגדרית וההנהגתית במדינת ישראל היא...
4: עם זהות מגדרית? מה הקשר למגדר עכשיו?
5: אני חושב ש...
4: לפתוח אליך כהם?
5: אתה יכול לפתוח אותי כהוא או כלו. אבל אני חושב שהזהות המנהיגותית שיש לנו במדינת ישראל היא חשובה וקריטית. אני יכול להגיד שברמת הדיון כרגע, זה יכול לעזור למדינות כאלה ואחרות שיכולות לחשוב מי ייתן להם את היותר אג' או פחות אג', זה לא משנה. יש לזה ערך לשנות את הדברים, כמו שניסו לעשות בארצות הברית,
4: ולכן,
5: כמו שניסו בהונגריה, ברומניה, ברומניה פסלו את הבחירות.
4: ולכן הם פרייסלס. פרייסלס, ולכן אין שום דרך, ברגע שהמנגנון יהיה מנגנון קיברנטי מקוון, יהיו שתי...

0: במיוחד בעידן של היום.
1: בארצות הברית יש okay. בחירות. עוד פעם, כשאומרים בחירות מקוונות, אנשים חושבים שאתה נכנס לאתר אינטרנט, או איזה אפליקציה, ואתה עושה, זה לא המצב. צריך ללכת עדיין לקלפי, יש שם מכונה שהיא מחוברת לרשת פנימית,
0: כן.
1: ואתה בוחר במכונה במקום שתשים כן. פתק. זה נכון. מדובר פה.
0: עכשיו, המכונות האלה, דרך אגב, משנים את זה לאט לאט, ועכשיו רוצים לשים תעודות זהות והכל, וגם בישראל כאילו יש כל שנה איזה כמה מאות מתים שמצביעים, במיוחד
1: שזה לא מקוון, ויש אנשים שאשכרה בודקים, אני הייתי מפקד קלפי, אתה בודק, אתה מסתכל, אתה מוודא.
0: אתה יודע, כאילו, אני אגיד לך דבר אחד, ובזאת נסיים לגבי הבחירות. יכול להיות שיש דרכים לעשות את זה, אבל מדינת ישראל מתנהגת כמו החכם ולא הפיקח, אוקיי? החכם לא נכנס לצרה שפיקח יודע לצאת ממנה. זה הכל. יש משהו עובד, הוא ספירה ידנית, הכל, אני לא צריך לגוע בזה. עכשיו, בארצות הברית, להזכיר לך, שיש עם זה הרבה בעיות, הרבה שאלות, כל שנה פוסלים לך כך וכך קלפיות מקוונות, להזכיר לך את הפריצה למערכות המקוונות, נדמה לי איפה זה היה? היה בארצות הברית. עכשיו, זה היבט אחד, ההיבט השני, שהוא ההיבט הסוציאלי של הפייק, שבעידן ה-AI, גם אתה יכול לייצר פייק מפה ועד הודעה חדשה, אני בעד גזר דין מוות למפיצי פייק. בן אדם...
1: אמרת את זה ושרדת בחיים.
0: כן, בן אדם שמפיץ פייק, אוקיי?
1: ביודעין,
0: לא, בנה אותו, לא, אני, קודם כל, אני רוצה רגע, אתה יודע, תמיד יקפצו עליי, תמיד אני מקבל איזה וואטסאפים, איך אתה יכול להגיד כזה דבר, איך אתה אומר גזר דין מוות, איזה פשיסט, איזה זה, שנייה אחת, אני לא מתכוון גזר דין מוות, אני מתכוון אנישה חמורה ביותר, למפיצי פייק, עד כדי כלא, אוקיי? אוקיי?
1: ותלוי מה הפייק. הגענו עכשיו למשהו, ואז כלא.
0: דרך אגב, תלוי מה הפייק. אם הפייק שלך גורם למישהו להרג, כן, אז דינך מוות, אוקיי? עכשיו, אני בעד שכל אחד שמפיץ פייק, בהדרגות, אם הוא רק כתב, זה משהו אחד, אם הוא בנה איזה סרטון עם שם של מישהו, עם מתחזה לערוץ כזה או אחר, שתיים, אם הוא דאג להראות בסרטון גורי דיטל של משהו, שלוש, אתה לא יכול.
1: אני חושב שאפשר להגדיר את כל הדברים האלה במירוש.
0: כן, כן, כן, כן, כן, כן. אני חושב שברגע ששניים או שלוש ימצאו את עצמם בכלא, ואחד ימצא את עצמו משלם את חייו, אוקיי? לא את חייו ליטרלי, אבל כל חייו משלם.
1: אני יכול להגיד לך שבבחרין, למשל, אם אתה כתבת ברשתות איזשהו משהו לטובת איראן, או נגד בחריין, או משהו שמעודד את העניין הזה של מתקפה, 86 אנשים שלא תושבי בחריין, מגורשים עכשיו מבחריין, בלי יכולת לחזור אליה, בגלל שהם כתבו איזה יופי איראן, או משהו בסגנון הזה.
0: ורק בישראל, חבורה של אריתראים בשם KPR, איך קוראים להם?
1: זה לא SSQ?
0: SSQ, לא זוכר את השם, אבל חבורה של אריתראים, לוקחים לך טלפונים, קורקינטים וזה, במשך שנים, ולא עושים כלום. כלום! אוקיי, אתה יודע למה? כי אם היו מגרשים אותם ביום שהם הגיעו, לא הייתה את הבעיה הזאת של כמה הם היום? 50, 60 אלף? כמה?
1: אני לא יודע, לא ספרתי אותם.
0: כמה עשרות אלפים.
1: אוקיי.
0: אוקיי? והיום, פתאום, נוצר לך מצב, כמו שהיה בעבר בהרלם, שהמדינה לא נכנסת לאזור בכלל.
1: שזה הזוי.
0: לא, זה לא הזוי. זה בכלל לא הזוי.
1: זה השמור רק לכפרים ערבים ספציפיים.
0: אבל אני אפתיע אותך, אוקיי? אני אפתיע אותך, כי אתה יודע באיזה צד אני. נכון? אני בצד הימני, ואני אפתיע אותך באמירה הזאת. כי יש שם בן אדם שהוא אפס. אפס אחד גמור. והוא לא יודע, הוא לא יודע להבדיל מה טוב ומה לא טוב. הוא לא יודע. Okay. ועם כל הכבוד, ועם כל הכבוד למחנה שאליו אני משתייך, וגם בפרצוף אני אגיד לו את זה, הוא אפס אחד גמור, נקודה. למה? כי הוא עושה רק מה שבא לו, מתי שבא לו ואיך שבא לו, והוא עסוק יותר בלהראות לאנשים את הנע בעין שהוא עושה להם, מאשר באמת לפעול. אוקיי? Okay? ילד קטן.
1: אתה מדבר על השר.

0: כן, ברור.
1: אוקיי.
0: ברור. ועם כל הכבוד, אני יודע, הילדים שלי יגידו, איך אתה אומר כזה דבר, והחברים שלי יגידו, איך אתה אומר כזה דבר, אתה יודע, כי צריך נאמנות לצד, אבל פה מדובר, ובכן מדובר באידיוט. אוקיי? הוא פועל, הוא עושה, וחלק מהדברים שהוא עושה הם טוב, אבל...
1: עכשיו הפרצו לטלפון שלך, זהו, זה נגמר.
0: אין לי שום בעיה, אין לי שום בעיה עם זה. נחזור לענייננו.
1: כן.
0: לענייננו בעולמות הסייבר, ההשמות הם עניין מאוד מאוד מאוד אג'ילי היום.
1: אוקיי.
0: לי זה פחות, לי באמת זה פחות משנה, כי באמת אני לא מרקט דיסטרפטיב, אני מדבר על באמת בין 12 ל-15 איש כל 3 חודשים, זה לא מעניין.
1: אני אשאל אותך שאלה אחרת. בוא ניקח רגע לנושא אחר, כי אנחנו דיברנו גם על AI ודברים כאלה. יש לנו היום מלא מדברים על כל הקטע של מיתוס, ועל כל הקטע של אופוס 4-7, וצ'אט GPT 5-5, סייבר, או סייבר סיקיורטי.
0: אבל מכיוון שאף אחד לא ראה אותו, הדיבורים האלה הם דיבורים באלמה.
1: אני יכול להגיד לך שאופוס 4-7 יצא, הוא יצא ביום חמישי בלילה, ואני כל יום שישי ישבתי ועבדתי קשה, בשביל לעבור על כל הפרויקטים שלי, שהוא ימצא חולשות ויסגור אותם, והוא מצא בכולם. בכולם. 4-7, לא מדבר איתך מיתוס, כן? מיתוס בחינתי זה עדיין מיתוס. אגב, בוא נשים דברים על השולחן. 50 מהסיסויים הכי גדולים בעולם, בהובלתו של לא פחות ולא יותר, גדי עברון, החבר שלנו.
0: זה שמה שבר, אתה לא שמעת את זה.
1: כן, אז תקשיב, הם באו ואמרו, בואו, יש פה... אנחנו הולכים לקבל פה צונמי, בואו, הם שמו פה הזקת צונמי.
0: אבל גם גדי בא ואמר שיש פה הרבה PR, ובוא נדבר רגע על התכלס. אני לא רואה צונמי משתי סיבות. אתה יודע, כאילו זה באג 2000 החדש, אתם...
1: סליחה?
0: אני אסביר.
1: אתה טוען שבאג 2000 זה היה שטויות ושום דבר?
0: לגמרי.
1: למה?
0: ברור. מכיוון שמערכות, מי שמכיר מערכות קריטיות, יודע שמערכת קריטית לא שומרת תאריך בבית, היא שומרת אותו בטיים גאפ, כמו ביוניקס לדוגמה, שיש לך את האפוק טיים.
1: אוקיי.
0: אז אתה סופר שניות, התאריך הוא, האוברפלואו של הדברים האלה, אם אני לא טועה, אמור לקרות ב-47, בשנת 2047, או משהו כזה, אולי אני טועה.
1: היוניקס טיים, כן.
0: כן, היוניקס טיים וזה, ותאריכים, כאילו, ובבנק 2000 באו ואמרו, הרי, סופרים לך עד 99, מה יקרה שיש 2000, כאילו, גם לא הייתה שום בעיה בשום מערכת, כאילו...
1: כי אנשים אשכרה עבדו בזה והחליפו דברים.
0: לא, לא, זאת הייתה הודעת...
1: אני זוכר, היה עדכוני ביוס, אנשים קנו מחשבים חדשים. תקשיב, חברות עם ציוד קריטי החליפו, שדרגו ועשו הכל.
0: בסדר, אז מה?
1: אז אתה בא ואומר, הנה, לא קרה כלום, אבל אולי יש פה אנשים שאשכרה גם עבדו קשה?
0: אני אומר, לא היה כלום. אף אחד לא עבד קשה, זה קשקוש.
1: אני מכיר הרבה שעבדו מאוד מאוד קשה.
0: כן, ברור.
1: גם בצבא, אגב, בתקופה הזאת אני הייתי בצבא. עבדו קשה בשביל לשדרג ולעשות דברים.
0: אני מסכים. אני מסכים. אני רק לא חושב שבאמת הייתה בעיה. זה הכל. זה שעבדו קשה ושיפרו דברים וניצלו את ההזדמנות לקבל תקציבים, זה נכון?
1: זה בלי שום קשר, תמיד נכון.
0: אתה יודע מה, זה נורא מעניין. שנייה. שנייה, בוא לייב. Was bugged 2000 indeed a problem or a hype? מקובל השאלה?
1: כן, אבל באיזה צ'אט אתה שואל אותו?
0: מה זה משנה? באופוס 4-9.
1: טוב. נו, מה אומר לנו? הוא הלך לחפש עכשיו באינטרנט. רגע, חכה, אני הולך לילדים לשאול אותם.
0: The year 2000 problem Y2K came from storing years into two digits.
1: Okay.
0: When systems hit 0-0, many would interpret it as 1900 and not 2000.
1: נכון.
0: רגע, what actually happened? Governments and companies spent hundreds of billions of dollars in the 90s, audit legacy systems, patch and replace code, simulate problems.
1: Uh-huh.
0: רגע, was it a hype? The bug was real and כן. measurable, not nothing. There were some small failures worldwide. Felt like hype because the massive prevention efforts worked. אוקיי, אז הצ'אט לא מסכים איתי. מסכים איתך.
1: אני רוצה להגיד לך שאני זוכר את שנת 2000.
0: עוד סיבה לא להשתמש ב-AI.
1: אני זוכר ב-New Year's של שנת 2000, כולם דיברו על זה, עם יטילים שיעופו, יהיה דברים. היה מוזיקה, היה את השיר של ג'ניפר לופז, מילניום אני חושב קוראו לו. ככה הבאת אותי עכשיו פתאום, עכשיו 26 שנה אחורה.
0: רגע. מה שאני אומר לך, זה שבאמת, עכשיו אני חדד את הטיעון, אם דיברת על טילים, כי אני עכשיו נזכר מה דיברו. אמרו שהעולם יחרב בשנת 2000. זה היה... עכשיו, העולם לא היה נחרב, גם אם לא היית עושה כלום, העולם לא היה נחרב, אוקיי? כל הכבוד, טיל לא יוצא לה, היה שם איזה הייפ, אני, כל הכבוד ל-GPT.
1: הלו, הלו, אמרת שזה קלוד, מה קרה עכשיו GPT?
0: לא, לא, זה היה GPT.
1: God damn it איתך!
0: למה?
1: כשהוא לא, כשהוא לא בא בכיוון שלך, זה GPT?
0: לא, זה לא בגלל השאלה,
1: זה אופוס, זה whatever.
0: זה בגלל שהשאלה לפני כן היה, אני משדר עם, איך אני מרגיז את רותם בבקשה. מעולה, הנה רשימת נושאים חזקים ועדכניים לרותם.
1: יאללה, תן לי.
0: סתם, סתם, סתם.
1: בסופו של דבר, בג 2000 לא היה משמעותי בבנקים ובמקומות אחרים, בגלל העובדה ש... פיצ'פצ'ו, עשו, ואגב, בנקים, בהוראת בנק ישראל, סגרו את השרתים שלהם לימים האלה, ונתנו להם גרייס של יום יומיים לפני, יום יומיים כמו, אחרי.
0: כמו מטומטמי טק מצויים. אתה מכיר את אלה, פורצים לנו רגע, תהיה זה כבל ומוציא את הכבל?
1: אף אחד לא הכריח אותם לעשות את זה.
0: לא,
1: אמרו להם שיש להם את הגרייס לעשות את זה. מה אתה רוצה?
0: בסדר.
1: זה בסדר גמור.
0: אתה יודע, אם יש דבר שאני באמת שונא, באמת עכשיו, אני אדבר
1: איתך. די, מכל הדברים העולם, זה הדבר שאתה הכי שונא?
0: לא, לא, לא. תקשיב. יש תופעה בטק. אנשים שמגיעים לכל מיני פוזיציות, וזה מתחבר למה שדיברנו עליו בקבוצה. דיברנו על האם אתה צריך להיות איש טכני כדי להיות סיסו, או לא צריך להיות איש טכני כדי להיות סיסו.
1: וואי, שאלה קלאסית.
0: רגע, ואתה כהרגלך ניסית להרגיז אותי והכל, ואמרת אדים, ואל תטעה את האנשים וכל זה, אבל אני אגיד לך, הנה פה חד וחלק, אוהב אותך רותם, אוקיי? אבל, ויש פה אבל גדול, ביג בט, מה שנקרא, יש פה אבל גדול.
1: שוט מי, ליטרלי אבל.
0: אתה לא יכול, אנשים מגיעים לגדלות, בלי להבין, זה אחד הדברים השנואים עליי ביותר. אתה יושב מול בן אדם בפוזיציה, ואני בכוונה לא אגיד שמות ולא חברות, בפוזיציה, תקשיבו, באמת אני אומר לכם, אתם חושבים שכדי לקבל את הפוזיציה הזאת, אתם צריכים להיות גאוני הדור. משהו בסגנון, נגיד, לא, אני אגיד חברה, אז יגידו, רגע, למה הזכרת אותם? אני לא אומר שזהו, אבל אני אומר בסגנון, נגיד, הסיסטר של נאסה. אוקיי? אתה מדבר עם הבן אדם, וכל מה שהוא מבין זה אסטרטגיה.
1: אוקיי.
0: אוקיי, כל מה שיש לו בראש זה אסטרטגיה. הוא לא מבין ביטים, אין לו יכולת. באמת?
1: באמת, באמת.
0: איזה יכולת יש לו לאמוד? אוקיי?
1: אני אספר לך משהו. תקשיב, אדי, אני אספר לך משהו. לפני שאתה מתעצבן, תקשיב, אני יצא לי
0: העונג. קודם כל, אני מבקש עכשיו, באמת, כי אני, אחד הדברים שמפריעים לי זה שאני לא מקבל יותר מדי פידבקים, אוקיי?
1: אוקיי.
0: מקבלים פידבקים טובים, אני חייב להגיד, וגם פחות טובים אני מקבל בלינקדין.
1: חבר'ה, תתנו פה פידבקים בספוטיפיי וביוטיוב.
0: אני מבקש מכולם לעשות הצבעה בדיון הזה, מה אתם חושבים? אנחנו נלך לחוכמת ההמונים, אנחנו לא נלך לזה. אבל אני טוען שהאמירה שלך היא חלק מהבעיה.
1: אופה.
0: אוקיי?
1: אתה אפילו לא שמעת מה אני הולך להגיד, ואתה כבר פוסל אותי.
0: אני שמעתי, אתה פוסל אותי על חתך בצל. אני שמעתי בקבוצה מה יש לך להגיד.
1: אתה קראת, לא שמעת?
0: אני קראתי בקבוצה מה יש לך להגיד, ואני אומר לך, אתה טועה ומטעה וטועה בגדול. סיסו לא חייב להיות גאון טכני, אבל הוא צריך להבין, זאת אומרת, לא יכול להיות שיש לי סיסו, שאתה אומר לו, לדוגמה מושג כמו BGP, והוא פותח העיניי, רגע, לא מבין, לא יודע מה זה. לא יכול להיות, אין כזה דבר.
1: אוקיי.
0: Okay. הוא חוטא למטרה, אוקיי? Okay? לא מוכן לקבל את זה.
1: אוקיי. Okay.
0: ואני נתתי דוגמה מעולם הרשתות, אבל יש הרבה דוגמאות. לא יכול להיות סיסו שלא מבין את ההבדלים המהותיים בין מערכת לינוקס למערכת ווינדוס. לא יכול להיות סיסו שלא מבין סקיוריטי של מובייל. לא יכול להיות, נקודה. רגע, הוא לא חייב לדעת את כל הדברים האלה, אבל הוא צריך להיות טכני, כדי שכשיגיע לדברים האלה, יהיה לו יכולת לאמוד אותם. אחרת הוא סומך בעיניים עצומות על מה שאומרים לו. והרי אנחנו יודעים שזייני המוח בשוק, אוקיי? הם כל כך הרבה, אוקיי? כל כך הרבה יועצים, so called יועצים, אני ראיתי אותם, אני יודע מי הם, אני יודע מה הם, אוקיי? כלום ניקים ושום דבר שמגיעים לחברה, גובים לשעות, ולא יודעים להגיד חוץ מי, אולי היום, בעזרת השם, יתחילו לשאול את צ'אט ג'י-פי-טי ולכתוב את המסמכים ככה. חייך, אתה רוצה להגיד לי שסיסו לא יכול, לא צריך להיות, לא לצמוח מלמטה? ואני אתחיל איתך עם השאלה, כדי להוכיח את הטעות שלך, איזה סיסו יותר טוב לדעתך ועושה את תפקידו יותר טוב? אחד שצמח מלמטה? לקח שניים, אחד שצמח מלמטה ואחד שלא צמח מלמטה. מי לדעתך יש
1: אפשר לו... אפשר להגיב, יותר... לעזאזל? אפשר
0: מי
1: להגיב?
0: מי לדעתך, לא, אני לא סיימתי. מי לדעתך יש לו יותר כלי עבודה כדי לעשות את תפקידו נאמנה?
1: טוב, אתה מוכן לזה?
0: לא, אני רוצה שתענה לי.
1: בתור אחד שהיה סיסו הרבה מאוד שנים בחיים שלו.
0: וגם איש טכני.
1: ייעץ לסיסויים.
0: וגם איש טכני.
1: גם איש טכני.
0: או, יפה.
1: אני יכול להגיד לך,
0: כן.
1: בצורה שלא משתמעת לשני פנים,
0: אין צורך
1: מה שאתה שואל, התשובה, השאלה לא נכונה, והתשובה רק תעצבן אותך עוד יותר. ואני רוצה רגע להגיד משהו חשוב, כי יש פה משהו שהוא קריטי להבנה של הדיון הזה. כשאנשים זורקים ואומרים, מה סיסו צריך? אין פה קונטקסט. ואנחנו בעולם של AI, אז בוא ניתן קצת קונטקסט, בסדר?
0: גנרי, גנרי, גנרי.
1: אין גנרי, אין גנרי. אחותך גנרית, אין גנרי. שום דבר, תקשיב. תקשיב טוב עכשיו מה אני אומר, עכשיו הצבנת אותי.
0: לא, אני עוצר את השידור עד להתנצלות מלאה על המשפט הזה. זה לא משפט שאני אקבל.
1: אני מתנצל.
0: וחברים, זו הייתה מניפולציה.
1: ממש, אתה תפסת אותי במניפולציה זולה. סיסו, היתרון הכי גדול של סיסו, זה לא טכני, זה ניהול סיכונים. ועכשיו בוא נדבר רגע על שלושה רמות הסיסויים שאני באתי ואמרתי עליהם. אם בן אדם רוצה להיות סיסו של סטארט-אפ, חברה קטנה, 100 אנשים, משהו כזה באזור הזה, הוא צריך להיות זה שיושב עם הידיים בפיירול. הוא צריך להגדיר את הכל, הוא צריך להכיר את כל המערכות, הכל. אוקיי? בדרך כלל זה גם איש IT וגם הסייבר, זה כמעט אותו בן אדם, או שניים יושבים אחד על השני.
0: בקיצור, התובע, הפרוסקיוטר, השופט והטליין.
1: לגמרי, כולם ביחד. ברגע שאתה הולך לחברות שהן בינוניות, ואני אומר בינוניות, אנחנו מדברים פה 200, 300, 1,000 עובדים בדברים האלה, אנחנו כבר מדברים על סיסו, שהיום-יום שלו לא נמצא בתוך הפיירול. היום-יום שלו נמצא ב... תרבות הארגונית, בניהול של האבטחת מידע, טוב. בניהול הסיכונים, בניהול התקציבים,
0: כן,
1: וכן
0: כן,
1: הלאה. כן. רגע, שנייה, בוא נראה עוד מדרגה. אנטרפרייז, אוקיי? כן.
0: לא צריך סיסו, צריך חתול.
1: אלפי אנשים, עשרות אלפי אנשים. בטח
0: צריך חתול, חתול. לא?
1: שמה הבן אדם, אם הוא יודע, אם הוא יודע איך נראה הפיירול מבפנים, זה סבבה בשבילו, זה לא משהו שהוא צריך לתפקיד שלו.
0: הוא צריך לדעת מה זה פיירול?
1: כי זה כמו, אתה צריך להבין...
0: הוא צריך לדעת מה זה פיירול, שאומרים לו פיירול, הוא צריך לדעת את המילה הזאת? או לא?
1: שר הביטחון צריך לדעת מה זה חמישייה? כי היה לנו שר ביטחון שלא ידע מה זה חמישייה.
0: מה הקשר? מה אתה מביא לי עכשיו? היה לנו שר ביטחון שהביא לנו את כיפת ברזל והסתכל במשקפת עם מכסים ואמר, כן, אני רואה. אז מה?
1: מה הקשר? לא חמישייה ולא לבנה. בוא, נו, בוננו. אבל זה לא משנה.
0: לא, אני שאלתי אותך שאלה.
1: כי סיסו של ארגון כזה הוא כמו שר.
0: לא נכון.
1: מה לא נכון?
0: תקשיב.
1: תקשיב, אני עבדתי בחברה מדהימה, אני חייב להגיד מדהימה, בשם אורביה, אוקיי?
0: נו.
1: שהיא מרכזת מתחתיה המון המון חברות, אחת מהחברות זה נטפים, ויצא לי העונג, אני אומר לך באמת עונג, לעבוד מול הסיסו שלהם כשנכנס חדש. זה היה ב-20 ו...
0: אני עשיתי פיטי לנטפים, לטפטפות.
1: מעולה, סבבה. ואני הייתי הסיסו אוטי של אורביה, אוקיי?
0: לא.
1: הייתי סיסו אורביה במשך כמה זמן, שנים.
0: הבנת באוטי? הבנת באוטי?
1: אני הובנתי באוטי.
0: למה היית צריך להגיד באוטי?
1: ואני יכול להגיד לך שהסיסו שנכנס, אוקיי?
0: לא הבין באוטי.
1: קודם כל לא הבין באותי ברמה הזאת, והוא לא הבין בהמון המון דברים, אבל הוא הבין בניהול סיכונים, הוא הבין באיך להביא לעצמו יותר תקציבים.
0: הוא רק לא ידע מה הסיכונים.
1: איך לארגן את הדברים. לא, זה לא נכון.
0: אבל הוא לא ידע, כן.
1: זה לא נכון. מה שאתה אומר, אתה בא ואומר, אז הוא לא יודע כלום, אז בוא ניקח עציץ, שיהיה עציץ, או חתול, כמו שאתה אומר, זה לא.
0: חתול, חתול.
1: יש פה דומיין אקספרסיז שהם שונים מניהול פיירול, ואתה חייב להבין את זה.
0: אבל אתה לא יכול okay. לעשות, אני מבין את זה, ושאני אומר חתול, אני אומר בצורה דמגוגית, אוקיי? אני לא מתכוון שבאמת להביא חתול. ואני מבין מה שאתה אומר, שיש אנשים, ויש אנשים שיעשו את זה, וידעו גם, דרך אגב, חשוב מאוד, שהאנשים האלה יבינו במה הם לא מבינים, אוקיי? וידעו לקבל את האינפוטים האלה מאנשים למטה וכו'. האנשים שאני ראיתי שהגיעו ללא רקע, והוצנחו וכל מיני דברים כאלה, הם אנשים שבדרך כלל, רוב האנשים בתפקידים האלה, הם אנשים אבילים וכסילים, אוקיי? שכל מטרתם, אני, אתה יודע, כאילו, אני לא יודע איך להסביר את זה. כל מטרתם היא לבזבז את כספי החברה על מוצרים שאין להם צורך, והסיבה שאין להם צורך זה כי הם נותנים לאנשי מחירות להסביר להם מה זה סייבר, אוקיי? ותמיד אנשי מחירות גוברים על העובדים שלהם, יהיו מצוינים ככל שיהיו, אוקיי? ובסוף, אתה מגיע לתופעה כזאת, הבן אדם שמגיע ולא מבין ברמה הטכנית, אין לו יכולת לעשות את העבודה שלו, אלא על ידי יועצים כאלו ואחרים שיסבירו את זה הטכני. הוא לא self-sustain, נקודה, וזאת הטענה שלי. יש שני סוגי אנשים, יש סוג אחד שמבין את החיסרון שלו, ובאמת יבוא ויקשיב ויבין וידע, ויעשה את השיקול דעת, עדיין פחות טוב מאחד כזה שעוד מבין מלכתחילה, ויש את ה, נקרא לזה ה-80% של העולם, אוקיי? שיבואו אליו מחברת אינטגרטור פיירול שקל כזה או אחר, אוקיי? ויגיד לו, תשמע, יושב אצלו על השולחן, ייקח אותו לארוחת צהריים, ייתן לו את הסטייק ב-170 שקל, אוקיי? יגיד לו, תשמע, אנחנו קנינו בוקס ביד אליהו, אתה אוהד מקבי? כן. בוא, אני נותן לך משהו, עזוב אותך, זה הגנה, חבל לך על הזמן, זה פחות או יותר מה שהאיש מכירות, מבין על המוצר שהוא מוכר, הסיסו, יגיד, ישאל אותו כמה תקציב שלך, בהתאם לזה יתפרו את גודל הפתרון, ייתנו לו, דרך אגב, הרשת שלו היא ג'יגה, וייתנו לו פתרון ל-100 גיג או לטרה, כי מוכרים לו שם, כי התקציב שלו הוא $500,000 בשנה, ונשאר לו תקציב, והכל לא קשור לכלום, והסיסו הולך עם גב גאה ונפוח לאותו בוקס ביד אליהו, ויושב שם כל הזה, והוא, אני ואני ואני, ודרך אגב, אותו אחד גם נותנים לו להרצות בכנס שאותה אינטגרטורית מארגנת, ומה שנקרא, מטפחים לו את האגו, אבל, ויש פה אבל, במקביל לזה, קבוצת התקיפה, אחרי 3 חודשים שהוא התקין את המערכת הזאת, מזיינת לו את הרשת, אוקיי? משתינים עליו, והוא מה הוא אומר למנהלים שלו? זה גשם. אוקיי? עכשיו, מכיוון שהמנהלים שלו לא מבינים, כל זכות קיומו, כל זכות קיומו בעולם הזה, כל זכות קיומו בעולם הזה, ואני מקווה שהוא שומע אותי, אותו אחד שיודע על מי אני מדבר, כל זכות קיומו בעולם הזה, אוקיי? הוא העובדה שהמנהלים באותו מקרה לא יכולים לדבר ולא יכולים, כי יש פה השלכות על מי הם אם הוא היה כזה, אוקיי? ואני אגיד עוד דבר. כשאתה בא אליו עם ייעוץ, והוא שואל אותך, במקרה הקיצוני, זה כבר לא אצל כולם, אבל הוא שואל אותך, תקשיב, אני אטמיע את המוצר הזה שאתה ממליץ. כמה יוצא לנו מזה? אז אתה מבין את העולם שהם חיים בו.
1: אני יכול להגיד לך, אדי, בוא תקשיב לסיפור הבא. אני יושב באירוע, אירוע הבטחת מידע, מגודה, גדול וזה, עומד יצרן, עומד איש שעובד בחברה די גדולה ומפורסמת, וכולם מכירים אותה, אוקיי? בתפקיד מאוד רציני, אחרי להבטחת מידע כמובן.
0: כן. טכני או לא?
1: מה?
0: הוא טכני.
1: את תתחיל איתי. ומה שנסגר שם, זה שהוא יטוס, על חשבון האינטגרטור, למדינה בחול, לכנס מגניב.
0: לכנס מגניב, לבלקט.
1: בווגאס. אני אפילו לא רוצה להגיד איזה כנס, באיזה מדינה, או איזה מה נסגר.
0: לבלקט בווגאס, אתה מכיר את הסיפור.
1: ואני אומר לך שזה לא בלקט, וזה אתה תקבל ממני.
0: הדפקון, בסדר, הלאה.
1: ויותר מזה, הוא יקבל שם את המלון הכי טוב, והוא יקבל שם בין 15 ל-20 אלף דולר בזבוזים.
0: שכחת משהו. מני מזומני. שכחת משהו. את הבחורה שתחכה לו בחדר. אוקיי?
1: כן.
0: כולנו היינו שם. גם אני, דרך אגב, הייתי שם. לא הייתי בכנס, אבל הייתי בסיטואציות האלה, שבאים ואומרים לי את הדברים האלה. אמנם לא הייתי סיסו מעולם, אבל הייתי מנהל הבטחת מידע במקום מאוד ספציפי, מאוד אטרקטיבי לזה. וכולנו היינו שם. אני חושב, כל מי שהגיע לפוזיציה הייתה שם. אני ראיתי את החזירות, זה מגעיל אותי, בא לי להקיש שאני רואה את זה. האנשים שניסו לעשות איתי את זה, ממני הם קיבלו בראש, לגמרי, כאילו לא, לא, אין, אין, לא היה כזה דבר, לא, לא, לא היה כזה דבר אצלי. ותשמע, אתה יודע מה? אפשר להגיד שזה אפילו, הלוואי והייתי יכול להגיד, שזה בגלל יושרה מקצועית שלי. זה לא. זה לא בגלל יושרה מקצועית. יכול להיות שיש לי, יכול להיות שאין לי. זה פשוט הגעיל אותי ברמה שאין לתאר הדבר הזה. אתה, כאילו, תגידו, בשביל זה אני פה?
1: התשובה היא כן.
0: לא, התשובה היא לא. התשובה היא לא. ואני לא מוכן להיכנע לזה, ואני חושב שהרבה סיסויים מגיעים לעמדות האלה, וכשהם לא אנשים טכניים מהעולם. אתה יודע מה, אתה יודע מה, התנאי הכי חשוב לי, שאני מקבל בן אדם אליי להכשרה. אתה יודע מה התנאי הכי חשוב שיהיה? אני מסתבך פה. אני מסתבך פה כי אני לא צריך שידעו את זה. אתה יודע מה התנאי, יש לי הרי מבדקים, אני מאלף אנשים בוחר קבוצה של 15 איש. עכשיו, אתה יודע מה התנאי החשוב? יש שאלה שאני שואל בשיחת בוקר טוב של הנבחנים. יש לנו ימי בחינות, ואז יש שיחת בוקר טוב איתי. השיחה נפתחת אני מבקש רגע מכל אחד ואחד, לקחת דקה, דקה וחצי, לספר לי מי הוא, מה הוא, ודבר אחד, למה סייבר. כאילו, מה אתה עושה פה? זה לא מעניין אותי.
1: רגע, רגע, רגע. מה התשובה הכי מטורפת שקיבלת? כאילו, הכי הזויה.
0: הכי הזויה?
1: הכי מטור, כאילו, אתה אומר כאילו, מה חשבת לעצמך לפני שאמרת את הדבר הזה? ואני בטוח שיש לך איזה אחת כזאת.
0: יש, כן, יש, כי אמא שלי ביקשה ממני.
1: תן, אתה הכי פסיכי.
0: אמא שלי אמרה לי שזה טוב. לא, אין, אני אגיד לך למה, אתה יודע מה, כאילו, שנייה, אני אסביר למה לא יכול להיות פסיכי. כי היום בוקר טוב הזה, זה אחרי שפסיכולוגים ומגייסות דיברו איתם. ויש כל כך הרבה סינון. זאת אומרת, אני יכול לשאול, אני יכול לספר לך מקרה פסיכי?
1: כן.
0: בבקשה. מקרה פסיכי, יש דברים פסיכיים שאתה רואה, אתה יודע, אני קורא לזה, אתה יודע, בכוכב נולד פעם היה את הקטע של הנבחנים, האודישנים, אז בארצות הברית, זה התחיל בארצות הברית, בהתחלה היית רואה רק אודישנים טובים, ואז היה בחור סיני ששר שיבנג. עכשיו, הוא היה כל כך הזוי, שאני לא יודע למה לא הורידו אותו, ואז התחילו הבלופים, זאת אומרת, התחילו להביא אנשים הזויים, כי זה היה כבר חלק מהתוכנית. תבדוק את הכוכב נולד, אני לא יודע איך קוראים לזה, אמריקן איידול, אמריקן איידול, שיבנג, תחפש את זה. תקשיב, זה הזיה. זה אחד הסרטים הראשונים, שזה, והוא עשה מיליונים מהסיפור הזה, כאילו הוא התפרסם והכל. עכשיו, אני לא רואה את האזויים האלה, כי יש אצלי מאוד סינון לפני שבכלל אני מגיע לדבר עם האנשים. אבל מקרה הזוי, השבוע פתחנו את בארבע שנים את ההכשרה מספר 12-13 שלנו למעשה, זה CR12, אבל ההכשרה מספר 13 שלנו. וכמו בהכשרה, היום הראשון הוא מאוד אינטנסיבי, אתה מגיע וזה, ומתחילים לעבוד. עכשיו תבין שהתחרות שם להכשרה היא מאוד מאוד גדולה. וסבבה, אני מגיע וזה, ואז בשלוש מגיע בחור, בשלוש בצהריים, שההכשרה מתחילה ב8:30 כל יום הרי, מגיע בחור ב3:30 עם תיק על הגב, ואני לא בקיא במי האנשים ומה האנשים, לא מכיר את כל הזה, ואומר, הגעתי לך עכשיו, לא נעים לי, כי אחד, במתודה שלנו זה לא קורה, אין כזה דבר להגיע בשלוש, זה לא קורה, אתה לא יכול, אם אתה עושה את זה, לא הודעת או לא אמרת, ולמדתי היום הראשון, חכה רגע, מסדרים לו מקום והכל. ואז אני מדבר עם המנטורית, ואני אומר לה, תגידי, היה בן אדם, אולי הוא הלך וחזה, את יכולה להסביר לי מה קורה? אז היא אומרת לי, לא, אנחנו 11 איש. אמרתי, לא, אבל הגיע עכשיו ב-12. אז היא אומרת לי, תקשיב, אנחנו 11 איש, נותנת לי את הרשימה. אז אני עולה למעלה למעבדה, ואני מוציא אותו החוצה, ואנחנו יושבים ומדברים איתו, ואני אומר לו, תגיד לי, אתה עברת אצלנו מבחנים? שזה אחרי שהוא שעה יושב במעבדה, אוקיי? אז הוא אומר לי, איזה מבחנים? אז אמרתי לו, לאן רצית להגיע? אז הוא אומר לי, לקורס של אינפיניטי סייבר. אז אמרתי לו, אבל להכשרה הזאת יש מבחני מקדימים. אז הוא אומר לי, מה פתאום? זימנו אותי. אז אני אומר, במייל, לשכת התעסוקה, זימנה אותי. ואני אומר לו, ואז אני אומר, תקשיב, אני אומר לעצמי, כאילו, או שהוא עובד עליי, או שהוא עובד עליי, או מישהו עובד עליו, כאילו, זה לא עובד ככה. והוא מראה לי את המייל, תקשיב, הוא מראה לי מייל מלשכת התעסוקה. אוקיי? ממש מראה לי מייל מלשכת התעסוקה. שהמייל הזה, תקשיב, אני בכיתי מצחות. המייל הזה כותב לו, תגיע למקום, אליי, להכשרה אצלי, אצלנו זה 162 שבועות, אני לא יודע כמה, הם כתבו לו בימים, ל-167 יום או משהו כזה, מ-8:30 עד 6:30 בערב, והבחור מגיע ויושב, ותיאורטית, אני חשבתי על הסיטואציה, אוקיי? חשבתי על הסיטואציה, שהוא גם מסיים את ההכשרה, מה הייתי עושה? לא. בסוף אמרתי לו, תשמע, בגלל זה שיש לנו, זה היה הטעות של משרד העבודה והכל, ובסוף בגלל זה אנחנו נזמן אותו למבחנים והכל, והוא יבוא לעשות את מה שצריך לעשות. עוד מקרה הזוי, בחור שיושב לך בבוקר טוב שלנו, כולם שותים מקסימום קפה, לפעמים מיץ, מה הוא שותה? בירה
1: בבוקר, וואו.
0: 9 בבוקר בירה, אוקיי? או בחור שעומד מולי בזום ומאשן. זה חוצפה.
1: או ללעוס מסטיק.
0: זה חוצפה. איך?
1: ללעוס
0: מסטיק פחות. אני פחות רגיש לזה, ואני עוד מאשן, כאילו אני בן אדם שכן מאשן, אבל אני אומר, אם בן אדם עומד מולי בזום ומאשן, תקשיב, לא מקובל.
1: כן. אז בגלל שאתה לא לועס מסטיקים, היית לועס מסטיקים, אז כאילו גם היית רגיש לזה.
0: אז יש הזויים, ואני שמח שסיכמנו שסיסו צריך להיות איש טכני, אני באמת שמח שסוף סוף הבנת את העמדה שלי לגבי זה.
1: אני לא הבנתי בכלל את העמדה שלך, בכלל, שום דבר, לא קיבלתי אותה אפילו. אני אפילו לא מוכן לקבל אותה כאופציה.
0: זה לא משנה מה תגיד, כי את החלק הזה אני מוריד.
1: אוקיי, הבנתי.
0: בעריכה, אתה מבין?
1: אדי, אני רוצה לספר לך משהו, יצא לי אלבום מדהים וחדש.
0: כן, ראיתי.
1: שהחלטתי שאם אתה רוצה, אפשר לשים אותו היום בסוף הפרק, את השיר הראשון, שאגב, קיבלתי אליו מלא תשבוחות. באמת, שיר חזק ביותר. השיר קוראים לו Who Are You Today.
0: אז Who Are You Now?
1: כן.
0: אתה לא אומר תודה, אתה לא מנחה את הפודקאסט הזה, אני מקרה שכחת. אתה לא אומר תודה לאף אחד, מה אתה עושה פה?
1: גם את זה אני לא קיבלתי, אתה מבין?
0: אתה יודע, כאילו, אתה ממש ללכת בלי ולהיות עם, או ללכת עם ולהיות בלי. או שאתה מנחה את הפודקאסט, או שלא, אני יושב כל שבוע. אוקיי? כל שבוע.
1: אוקיי.
0: ואני סתם במוד כזה היום של קצת השתתות. אני רוצה להגיד תודה רבה לרותם בר. הנה, חברים, עד שבוע הבא להשתמע. תודה.
1: יאללה, ביי.
0: ביי.

0: במולדת ואין אחרת.
1: גם כשהלב נשבע תדע תמיד יבוא מחר, ואת תקווה מנעפה, היא תצמח, היא תבוא, זה עלינו. מעכשיו אני נשבע, נלחם בשביל הדור הבא.

הפעם לקחנו את הטוב קדימה, לב שלם בלב שבע, רגליים על הקרקע, שולט בכל מה שנוגע, ים של חרטות, יד לכל אחד אשר תובע, רגל בחוץ לחוקי הטבע, שחור לבן, מלא בצבע, צעדים ודים, עד עכשיו, נשימות, בן אדם, לא תמיד על הקו, תיכבד על הגב, רגעים, נעלם.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: דאגות, פחדים ודמיונות, מה כבר יכול לקרות לי?
1: שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב מיורם גאון.

0: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: אני רוצה לנסוע

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.
1: Shalom. כאן הודיה אבישי. גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

מאז טורף בדמות אדם, ביקש לשפוך פה דם, ואז חיוך שנדם, הוא זיכרון לעולם. לא אגדה ראי, לא אגדה ולא חלום, כי עם סיוט ארוך ארוך שביא אותנו פני תהום. אבל התשוקה שלנו לחיים עוברת בכל פית, אין תסריט שנשתיק כשהעסק בחזית. בקרב הזה בין השירה לטורף לא ניכנע, בסוף תהיה פה מנגינה.

0: וחרוזים, עיניים למעלה, למרות שכל הפצעים. זוכרים את החושך, נמחק את החושך, ונחזור לשורר חיים.
1: 2, 3, 3.

שלמה מנצור, עודד ליפשיץ, גדי מוזס, איציק אלגרט, קית סיגל, טל שוהם, סשה אלכסנדר טרופנוב, יוסף חמיס אל זיאדנה, חמזה אל זיאדנה, אוהד בן עמי, גלי ברמן, זיו ברמן, אלי שרעבי, דורון שטיינבכר, אמילי דמרי, עומרי מירן, צחי עידן, סגיד יקלחן, דוד קוניו, אריאל קוניו, מתן צנגאוקר, עופר קלדרון, אוהד יעלומי, יאיר אורן, איתן אורן, ארבל יהוד, עומר שמטוב, סגב קלפון, אור לוי, יוסף אוחנה, אבינתן אור, עומר ונקרט, בר קופרשטיין, רומי גונן, אלון אוהל, גיא גלבוע דלל, אליה כהן, איתן מורל, קנה בוקבוט, אביתר דוד, רום רפלבסקי, מקסים הרקין, ירדן ביבס, שירי ביבס, אריאל ביבס, כפיר ביבס.

חגי, ג'ודי ויינשטיין חגי, אופה קידר, ליאור עודייף, יאיר יעקב, אילן וייס, רונן אנגל, יוסי שרעבי, איתן לוי, אביב אצילי, סער ברוך, טל חיימי, תמיר אדר, דרור, אור, ג'ושוע לא איתו מולל, סונטאיה אקרסי, סוטיסק, רינטלק, סטיאן סואנה קאם, וואצ'ר הסריון, פינטן את הפום, בנה וואט סעתן, פונגס קטנה, סורסק למנאו, ביפין ג'וסי, אימבר איימן, גיא לוז, עידן שטיבי, אוריאל ברוך, יונתן סמרנו, אסף חממי, עומר נאוטרה, איתי חן, דניאל פרץ, עוז דניאל, מוחמד אלטרש, רן גווילי, שי לוינסון, תמיר נמרודי, נמרוד כהן, מתן אנגרסט, עידן אלכסנדר,

אתה מנסה לומר שאתה... אתה מחלוף? אז אני לא תופס, כן, כנראה שאני לא תופס אותך. אוקיי.

שניים ממבנה חרדל, הלך. ארבע ממבנה אגוז, הלך. כמו נבל גדול בעל אלף מיתרים, שמנגן ומנגן ומנגן, ופעם ופעם פוקע מיתר. וממשיכים לנגן על מיתר אחד פחות, ועוד מיתר אחד פחות. ומיתרים פקעו ולא חזרו, חלקם חזרו וימשיכו לנגן, מפני שאת המנגינה הזו אי אפשר להפסיק, מוכרחים להמשיך לנגן.

תווים כתובים מראש, ולפעמים אין תווים. אין תווים וצריך לנגן בלי תווים, וזה מה שעשינו הפעם. ולמרות שפקעו מיתרים, המנגינה הייתה טובה, והיא נשמעת היטב היטב בכל המקומות, ואנו נמשיך להשמיע אותה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

אכזבתי את הפסיכולוגית שלי ובאתי אליך שוב. אבסורד שהשמחה שלי תלויה באיש עצוב. שמישהו יספר לך שזה לא כזה מיוחד. שאתה ספק שלי, ספק של הפריכה. תמיד חשבתי שהעצבות שלנו סקסית. עשיתי תואר בהיסטוריה של כל אקסיט.

ואין מה להגיד בסוף השמן הציל אותי היום כבר לא נוגע כי היום זה מגיל אותי מה שלא הורג מחשל מה שהורג מחשל את אמא מה שמחשל גם מרעיל אותי זה ה-THC שהרים אותי בהיעדר תרופות זה מלא התאים חייתי כמו זומבי אבל חייתי תודה גם ל-CBD יצאתי לטריפ מטייל בממדים מסע אינטרגלקטי בטיסה בין כוכבים מודע להדמיה אבל גם ככה אין אותי אז החומר שפתח אצלי במוח עוד צדדים תשע מאבדים וכולם ממקבלים הם פותחים אצלי רקורסיות ותת-תהליכים הצפה של מחשבות מציפה לדאגות פרנויה דאגה להסיק לי את הכפילים הרגשתי שהעולם מפוענח וכל המסתורים פתאום הפך להיות מובן מוצא את עצמי מקפץ על כל צירי הזמן ושעת בחלל רק שלא באור לאן רק שלא באור ריחן ומתי אני אנחת מתי אפסיק האקשן ומתי הזמן לקט האם בסוף הדרך אל היד תשתלם גם אם אמצאת עצמי בעיסק לבד

בשמחה, צהה, לווה, דעיכה, אקסטרה דם, אקסטרה זעם, אקסטרה לרצ'בה, ארוחה, מוח טורבו אחרי ששיחקו בו ועכשיו חסר קליטה, זומבים מהלכים יכולות של אל חסר שליטה, כי

0: שאתה עולה על הבר?
1: אני? אני עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר,

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.